0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

vrea să poți să întorci timpul înapoi, să fii împreună cu ea, să fiți voi amândoi. Dar dragostea s-a stins și sufletul-i rănit, ai încetat să te întrebi de ce te-a părăsit. Și ochii ei cei mari nu pot să-i mai săruți, iar pielea ei cea fină e foarte greu să o uiți. Noaptea ta e albă și auzi în jur de-a șapte

treabă, dar o ce mai faci? Lumea ne confunde, nu-i niciun păcat, doar avem strămoși romani și taci. O melodie de succes în viața mea,

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre data de 9 mai. În Republica Moldova această dată continuă să fie trăită diferit de populația care locuiește aici. Pentru unii înseamnă ziua victoriei, pentru alții celebrarea valorilor europene și a păcii. Ce marcăm de fapt la data de 9 mai? Și ce înseamnă această zi pentru tot continentul european și nu numai? Discutăm cu invitatul nostru din această seară, salutăm prezența în platou a domnului Anatol Petrencu, doctor în istorie. Domnule Petrencu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara și bine v-am găsit.
4: Cum sunteți, domnule profesor?
5: Bine, mersi.
4: Da, domnule profesor, haideți să facem astăzi o lecție de istorie pentru toți cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, acasă, în mediul rural, la oraș sau la volan în mașini cât conduc. Haideți să începem noi, domnule profesor, de la începutul războiului. Cum a pornit totul?
5: Cu război doi mondial aveți
4: așa? Da. Ca să ajungem noi la data de 9 mai, care este marcată...
5: A fost cel mai mare război în istoria omenirii. A început la 1 septembrie 1939, dar acest eveniment a fost precedat de altul tot atât de important, și anume semnarea unei înțelegeri între Germania nazistă din acele timpuri și Uniunea Sovietică stalinistă. Adică, iată, două dictaturi ale timpului și-au dat mâna, care până atunci erau ostili una față de alta, care promov în propagandă cel puțin ostilitate și dușmănie unii față de alții. Iată că surpriză pentru oamenii politici din Europa Occidentală, pentru în general societatea de atunci, că Hitler și Stalin au semnat un tratat, s-a numit de neagresiune, care a fost publicat pe data de 24 august 1939 în ziarele centrale ale URSS, dar ceea ce nu s-a știut și s-a aflat abia în 1948, cu mult timp după încheierea războiului, a fost un protocol adițional secret, prin care cele două tiranii ale timpului au împărțit între ele Europa de Est, și țările baltice au nimerit în zona sovietică de interes, Polonia a fost împărțită în jumătate, iar la punctul 3 al acestui protocol adițional secret s-a vorbit de România, adică Basarabia să treacă la Uniunea Sovietică. După ce aceste acorduri au fost semnate, iată că la 1 septembrie Hitler atacă Polonia, iar pe data de 17 septembrie și Uniunea Sovietică, fiind fidelă acestor înțelegeri secrete cu Germania, atac și ia Polonia. Aici este foarte important momentul ăsta. Știți de ce? Pentru că președintele Federației Ruse de astăzi spune că polonezii sunt vinovați de declanșarea războiului. De ce? Pentru că dacă ei ar fi cedat germanilor pretențiile acestora, iar pretențiile se refereau la orașul Danzig, care avea un statut de oraș-stat. Polonezii doar controlau poșta, telefonul, telegraful. Așa. Nu era proprietatea lor, nu era statul polonez. Și în plus, Germania au cerut construirea unei căi ferate și a două șosele perpendicular cu coridorul spre Marea Baltică a polonezilor cu drepturi exteritoriale. Adică polonezii nu aveau dreptul să treacă, să intersecteze cu aceste căi. Și atunci, sigur că polonezii au opus rezistență. De ce putem spune lucrul ăsta? Pentru că face analogie cu situația de astăzi, că dacă Ucrainii ar fi cedat Donbasul și alte regiuni la care pretinde Federația Rusă, atunci nu ar fi atâtea victime și atâtea distrugeri. Sigur că este un lucru interpretat greșit, pentru că și atunci acele frontiere ale Poloniei și statutul orașului Danzig și alte lucruri care au fost, au fost stabilite la conferința de pace de la Paris, de la Versailles, ele trebuiau respectate. Sau ceea ce a fost atunci a fost o agresiune a Germaniei și a Uniunii Sovietice. Două state. Acum, în ceea ce ne privește pe noi, pe data de 6 septembrie 1939, România a declarat neutralitate în acest conflict, așa s-a numit atunci, conflict în Europa, dar lucrurile au evoluat și în 1940 Germania cucerește un șir întreg de state din Europa Occidentală și inclusiv Franța. Franța pe data de 22 iunie a capitulat. Și anul 1940 a fost un an de bună înțelegere între cele două state. Uniunea Sovietică a atacat Finlanda în 1939 și în martie 1940 a semnat cu această țară tratat de încheierea păcii cu niște teritorii anexate și un șir de lucruri. Acum întrebarea este ce l-a făcut pe Hitler să atace Uniunea Sovietică. Vreau să accentuez lucrul ăsta pentru că sunt fel de fel de interpretări. Așa s-a întâmplat că în Uniunea Sovietică nu erau ministeri, erau comisariatele poporului, adică așa un fel de tradiție revoluționară din Franța. Și comisar al poporului pentru afaceri externe era Vyacheslav Molotov, care nu fusese nicăieri în afara URSS. Iată că în noiembrie 1940 călătorește în Germania nazistă, se întâlnește prima zi, s-a întâlnit cu omologul său, von Ribbentrop, după care a doua zi cu Hitler. Și Hitler i-a povestit despre Ordinea Nouă din Europa și multe planuri care are de realizat. Împreună îi atrageau și pe sovietici la aceste acțiuni și i-a spus lui Molotov că direcția Uniunii Sovietice, direcția de agresiune, este spre Marea Caldă. Ăsta nu a înțeles despre ce este vorba și atunci a spus Afganistanul, India, adică Oceanul Indian să avem vedere. Bun, vreau să spun că Molotov n-a zis nu. El a zis noi pe linie diplomatică o să vă răspundem la această propunere măreață a dumneavoastră, dar ceea ce l-a înfuriat pe Hitler a fost că în pofida acestor direcții care le ofereau eu la plural pentru că era și Germania, și Italia, și Japonia, deci aceste țări agresoare, iată că Molotov a insistat asupra Balcanilor. O spus că aici noi avem interese, că aici avem slavi, nu știu ce, și noi trebuie aici să strâmb torele, Bosfor și Dardanele. Și atunci Hitler, după întâlnirea asta și discuția cu Molotov, a zis că cu dânsul nu te poți să înțelegi cu rușii. Și atunci a dat el, deci asta a fost în noiembrie, și în decembrie deja a dat ordin ca să fie elaborat planul de distrugere militară a URSS, care a intrat în istorie planul Barbarossa. Și pe 22 iunie 1941, iată că Germania a atacat Uniunea Sovietică. Acest război are două etape foarte clare. Una se numește statele agresoare în ofensivă și durează această primă etapă până la 2 februarie 1943, când a fost înfrântă armata germană la Stalingrad, când Paulus a fost feldmareșalul trupelor germane, a fost luat prizonier. Și de atunci, iată că frontul se întoarce înspre Germania și urmează o mare bătălie vara la Kursk, tot în 43, la El Alamein, aliații de asemenea au avut o victorie în nordul Africii. Și iată că statele care au constituit o alianță, o coaliție anti-hitleristă, așa s-a numit, state și popoare, pentru că erau popoare care erau fără stat, cum erau polonezi, de exemplu. Guvernul polonez era în emigrație la Londra. Dar iată această coaliție, principalii fiind marele putere, Marea Britanie, Statele Unite și URSS, iată că ele au avut un rol decisiv în distrugerea Germaniei. Și acum ne apropiem la aceste date care la noi se suprapun aici și care sunt interpretate în mod diferit de către cetățeni.
4: Așa.
5: Este vorba de capitularea necondiționată a Germaniei și acest act a avut loc. În general, germanii de două ori au capitulat. O dată în orașul Reims, unde era statul major al armatei americane, dar Stalin nu a vrut să recunoască lucrul ăsta. Au zis că germanii trebuie să semneze actul de capitulare de acolo de unde a pornit agresiunea, că din Berlin trebuie. Berlinul fiind foarte puternic distrus, s-a găsit o periferie a orașului și acolo a fost invitată deci delegația militară germană, în frunte cu feldmareșalul Keitel, care era șeful statului major al armatei germane. Există și filmulețe documentare cum s-au prezentat germanii îmbrăcați în uniformă, cu medalii, cu ordine, așa mai foarte demn, așa. Și iată că această capitulare a avut loc în prezența reprezentanților Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Franței și a Uniunii Sovietice. Cel care a primit acest document a fost mareșalul URSS Jucov, Gheorghe Jucov, și care scrie în memoriile sale despre acest eveniment istoric. Pentru că, într-adevăr, semnarea actului de capitulare a însemnat sfârșitul războiului doi mondial în Europa și a însemnat și a fost un eveniment istoric, fără îndoială. Iată că evenimentul s-a întâmplat pe data de 8 mai. Dar datorită fuselor orare, la Moscova deja era 9 mai. Când i s-a spus lui Lenin prin telefon că Germania a capitulat, lui Stalin i s-a spus lucrul ăsta, Stalin a anunțat deci, conducerea și poporul că Germania a capitulat 9 mai. Iată, prin asta se explică că în Occident victoria asupra Germaniei a fost marcată și este marcată și în prezent pe data de 8 mai, iar în Uniunea Sovietică și fostele state comuniste pe data de 9 mai. Până aici lucrurile sunt clare. Vreau să spun că Stalin nu a fost foarte încântat de victorie, pentru că în 45 n-a fost niciun fel de paradă militară, afară de cei când au fost aruncate drapelele armatei germane. Dar în sensul ăsta triumfalist, în sensul că noi am câștigat războiul, că nu știu ce...
4: Când s-a început a marca în Uniunea Sovietică?
5: La împlinirea 20 de ani, 1965.
4: Pentru prima dată, da?
5: În sensul în care... fastuos, fie sărbătoare, cu
4: cântece. Dar până atunci se comemora.
5: Se comemora, exact, da, se marca ziua victoriei, se depuneau lumânări la biserici, la morminte și așa mai departe, de la Brejnev în 65. Încoace, iată că această zi din 9 mai pentru sovietici și pentru țările din blocul socialist, iată că devenise un fel de fast, un fel de bucurie, un fel de dansuri și sărbătoare așa mai departe. Și ea a continuat.
4: De ce, domnule profesor, ca să-i marcat deja, ca sărbătoare această zi? Să-i hrăni poporul cu ceva?
5: Era și aspectul ăsta ideologic. Tot mai mult se vorbea de Uniunea Sovietică și contribuția Uniunii Sovietice asupra victoria asupra Germaniei naziste. Se făcea un fel de exclusivism de atunci pentru Uniunea Sovietică, că Uniunea Sovietică a contribuit cel mai mult, că cel mai puternic armată și un șir întreg de alte lucruri care în fond nu erau foarte greșite, dar așa cum erau interpretate, așa cum se lăsa diminuată importanța occidentalilor, a Statelor Unite, a Marii Britanii, în sensul ăsta se face acest exclusivism, se inocula populații că există, că sunt, este un popor erou, că ei sunt cei care au biruit în cel de-a doilea război mondial și de acum încolo vor birui și în comunism, spre comunism. Acum, în ceea ce privește Federația Rusă, și aici ne referim la Putin, Putin a reluat această, să zicem între ghilimele, tradiției de la Brejnev încoace și mai mult ca atât. Pe timpul lui Putin deja a apărut numitul regiment invincibil. Asta a fost mai bine spus o invenție și o inovație în comparație cu ceea ce a fost pe timpul lui Brejnev. Deci niște demonstrații la care oamenii ridică niște portrete ca și cum ar fi rudele lor care au murit în timpul războiului doi mondial. Dar acum câțiva ani și la noi ce în Chișinău au fost și așa s-a întâmplat că am vorbit cu niște doamne care căutau strada Tighina. Și da, zic că este portretele rudelului noastră. Nu, zice, așa nu ne-au dat așa. Adică așa și tot este un fals a ceea ce se întâmplă. Le-au dat niște portrete unor soldați a armatei roșii și ele ca și cum își asumă acest rol de moștenitoare și continuatoare a acestor soldați. Și afară de asta cu Panglica, asta Sfântul Gheorghe, care sigur că Adevărul este că atunci, în timpul războiului, pe partea asta de sus a medaliilor era acest bicolor, galben sau portocaliu și negru. Și culoarea asta vine încă din Rusia țaristă, bicolorul ăsta, că Ordinul Sfântul Gheorghe era cu mai multe așa grade și de atunci ofițerii armatei țariste aveau ordine cu aceste culori. Da. Pe urmă, armata albgardistă în războiul civil din Rusia din 1917-1922, albgardiștii de asemenea purtau o parte din ordinele care le-au câștigat în timpul țarismului, alte ordini mânate în timpul războiului. Deci, atunci nu s-a atras așa o mare atenție acestui simbol, că atâtea multe alte erau. Dar iată că pe timpul lui Putin acest simbol devine un simbol al victoriei și al victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. Și aici sigur că ar trebui de comentat. Vladimir Putin, de ce zic Putin? Pentru că el este cel care... Și alții mai vorbesc, și propagandiști, dar e important ceea ce spune șeful statului. Și nu un stat oricare, dar o supra putere, nu, o putere nucleară. Deci el consideră că Uniunea Sovietică ar fi putut câștiga războiul și fără aliați. Așa
4: aici aici am vrut să ajungem la aliații, da, care au ajutat ca să-i câștigat acest război.
5: Da, așa spune el. Acum am mai făcut un pas spre neadevăr, spunând că ar fi câștigat Rusia și fără Belarus și fără Ucraina, ceea ce este sigur că un neadevăr și o interpretare foarte greșită a acelor evenimente. Pentru că aliații au ajutat foarte mult Uniunii Sovietice în cele mai grele momente ale războiului. Aici mă refer la decembrie 1941, când trupele germane erau aproape de Moscova și am avut eu posibilitatea să vorbesc cu niște veterani supraviețuitori acestor lupte, acestei bătălii și au spus, dacă nu erau consilieri americane, dacă nu era încălțămintea și îmbrăcămintea americanilor, nu câștigam bătălia. Pe urmă, cel mai clar la bătălie de la Stalingrad, cel mai clar se observă, americanii, Statele Unite Americii au acordat ajutor pe baza Lend-Lease-ului, așa s-a numit, această lege de ajutorare a țărilor implicate în război, a victimilor agresiunii naziste. Și acolo, la bătălie de la Stalingrad, americanii au trimis avioane pe la Vladivostok, mergeau cu zborul lor de la Vladivostok sau prin Iran. Iranul era tot atunci ocupat de sovietici și de engleși și Iranul a ajutat, conducerea Iranului a ajutat foarte mult la victorie, pentru că prin Iran, Marea Caspică, se ajungea la Volga și de la Volga la Stalingrad. De aici s-au dus combustibil foarte mult, armament foarte mult și cel mai important este că americanii au cedat sovieticilor secretul unui aliaj din care erau turnate tancurile T-34, este legendarul tank, și la Stalingrad acolo s-a constatat că artileria germană nu poate străpunge aceste tancuri. Până la urmă s-a făcut analiza, a fost distrus un tank, până la urmă s-a făcut analiza aliajului din care era turnat acest, pentru că tankurile se turnau. Iată că pe urmă s-a constatat că asta americanii i-au ajutat pe sovietici. Și în perspectivă, sovieticii au beneficiat de foarte multe camioane, foarte multe îmbrăcăminte, încălțăminte, hrană și tot de ce...
4: Dar cum a ajuns Statele Unite ca să sprijine Uniunea Sovietică? Cine a venit cu solicitare? Când? Cum a fost?
5: Știți cum a fost? Uniunea Sovietică era începută împreună cu Germania război, stat agresor. Dar în 1941, când Hitler a atacat Uniunea Sovietică, iată că Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii, a răsuflat ușor. Pentru că atacând Uniunea Sovietică, asta l-a ușurat pe dânsul, ușura Marea Britanie în această luptă cu Germania hitleristă. Până la 22 iunie 1941, între Marea Britanie și Statele Unite a fost o înțelegere prin care această lege de Lend-Lease, prin care Statele Unite Americii acordau ajutor victimilor agresiunii. Știți de ce? Pentru că președintele Roosevelt al Statelor Unite a nominalizat o comisie din experți atunci când a început războiul, în septembrie 1939, ca să să analizeze situația și să dea niște recomandări guvernului american. Și atunci acești specialiști au tras concluzia că dacă Hitler împreună cu aliații lui, cu Italia, lui Mussolini sau Japonia, vor reuși în acest război, ei vor valorifica toate bogățiile și umane în același timp din Europa și următoarea țintă sunt Statele Unite Americii. Asta era scris în cartea lui Hitler, că America, în imaginația lui Hitler, America era condusă de masoni, de evrei și ea trebuie distrusă. Și sigur că primejdea ar fi fost mare pentru americani. Și recomandarea acestor specialiști a fost că Statele Unite trebuie să ajute victimele agresiunii celor trei state mari, agresoare. Așa. Și atunci când Germania împreună cu aliatele ei a atacat Uniunea Sovietică, atunci americanii au extins această lege de Lend-Lease asupra Uniunii Sovietice.
4: Dar, domnule profesor, de ce nu s-a învățat în Uniunea Sovietică, de ce nu s-a vorbit faptul că al doilea război mondial a fost câștigat și datorită Statelor Unite. Erau rușini să recunoști că ai primit sprijin de la parteneri? Sau?
5: În timpul lui Stalin s-a recunoscut lucrul ăsta. Și am timbre poștale în care se arată aliații Uniunii Sovietice, drapelul Uniunii Sovietice a Statelor Unite și al Marii Britanii. Ceea ce înseamnă, și asta numit 45-46, deci după război, lucrul ăsta s-a recunoscut. Dar imediat după război a început alt război, scuzați că repet, războiul rece. Uh-huh. Și iată că foștii aliați au început să fie în opoziție unii față de alții. Tot pe timpul lui Stalin s-a vorbit despre necesitatea pregătirii pentru un alt război, deja împotriva imperialiștilor americani. Și acest slogan, această perspectivă, ea a fost luată și de următor, și de Hrușov, și pe Brejnev, și așa mai departe. Și atunci, încet, încet, s-au promovat niște critici la adresa imperialiștilor americani.
4: Până s-a ajuns la negare faptul că Statele Unite ar fi ajutat.
5: Au ajuns la negare acestui ajutor acordat de americani.
4: Domnule profesor, mai avem 2 minute până la publicitate. Haideți să începem un pic tot un subiect referitor la al doilea război mondial. Cum au ajuns bastrabenii să lupte ba de partea română, ba de partea Uniunii Sovietice, fiind cunoaștem foarte mult aceste critici în societate, că acel veteran a luptat de partea României, celălalt a luptat de partea Uniunii Sovietice.
5: România a declarat neutralitate, așa am spus, pe data de 6 septembrie. Și așa a păstrat această neutralitate. În 1940 însă, Uniunea Sovietică a înaintat o notă ultimativă, tot în spiritul realizării înțelegerii Ribbentrop-Molotov din 1939, și pe data de 26 iunie 1940 înaintează prima notă ultimativă, prin care cerea României să cedeze Basarabia, plus, pentru, așa e scris acolo, pentru că România a exploatat 22 de ani Basarabia să cedeze nordul Bucovinei și la tragerea frontierii și ținutul Herța tot a fost anexat de Uniunea Sovietică. Deci, iată, în așa situație, teritoriile românești ale Basarabiei, nordul Bucovinei, ținutul Herța, câteva insule la gurile Dunării au fost anexate de Uniunea Sovietică. Statutul României s-a schimbat din țară neutră în non-beligerant. Asta înseamnă că nefiind implicat în război, România a pierdut teritorii și a pierdut și oameni. Bineînțeles, lucrurile se schimbă în interiorul României, pentru că după Basarabia, după cedarea Basarabia, asta i-a încojat pe maghiari ca să iei și nordul Transilvaniei și în august 1940 și bulgarii cuceresc sau iau Cadrilaterul. Adică România s-a pomenit în 1940, s-a pomenit ciopărțită din toate părțile și sigur că nu trebuie să uităm dacă ar fi fost o rezistență împotriva sovieticilor în 1940, nu i-ar fi încurajat pe ceilalți.
4: Nu, profesor, spune regia să ne oprim aici, revenim și continuăm cu anul 1940, ceea ce a pierdut România atâtea teritorii în acest an. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre semnificația zilei de 9 mai cu invitatul nostru în această seară, domnul Anatol Petrencu, doctor în istorie. Așa, deci, domnule profesor, continuăm, vă rog. Ne-am oprit înainte de publicitate. Noi la anul 1940, implicarea statului român în cel de-al doilea război mondial.
2: Da, a fost un an foarte greu pentru populația din România, pentru că restul României care au mai rămas s-au confruntat cu foarte mulți refugiați, inclusiv și din Basarabia. Noi avem niște date estimative, 100.000 de oameni au plecat dincolo de Prut.
1: Imediat după ocupație, până la ocupație, câteva zile atunci.
2: Pe data de 28 iunie, sovieții au tăbărât asupra României, pe la Soroca, pe la Tighina, Cetatea Albă, și în 4 zile au ajuns până la Prut. Deci basarabenii s-au pomenit aici într-un țarc, așa, pentru că frontiera de la Nisu nu a fost ridicată și asta pe Prut s-a pus. Deci toți locuitorii s-au pomenit într-un fel de cușcă. Cei care au reușit timp, în aceste 4 zile au reușit să fugă, iată așa estimativ să ajunge la cifra de 100.000. Acest an a fost foarte greu pentru România. Carol al doilea a fost fugărit pur și simplu din țară. Cei care l-au fugărit au fost legionari. În România se instaurează un regim legionaro-antonescian. Deci Ion Antonescu a fost el numit conducător al statului de către Carol al doilea și respectiv România devine un stat care a suferit de pe urma acestei agresiuni. România a rămas fără aliați, a rămas fără susținere din afară, cu excepție Germania. Germania, în ultimul timp, a venit o misiune militară germană. Nu întâmplător, pentru că pe germani îi interesa petrolul românesc. Petrolul, mâncărica, hrana și așa mai departe. De ce aveau aici o misiune militară? Asta sunt militari, ofițeri și soldați militari. Și sigur că Ion Antonescu prea puțin timp a avut ca să pregătească România de un război foarte serios. Hitler avea și el foarte multe așa semne de întrebare dacă ar putea cumva România să se contribuie efectiv, pentru că știți ce spun militarii? Militarii spun că mai bine să lupți singur decât să ajuți un aliat slab. Mai bine singur să lupți. Și aici aceeași situație era. Dar așa s-a întâmplat că în ultimele zile înainte de 22 iunie, iată că și România a fost anunțată că pe 22 iunie va începe război împotriva URSS. Și România a intrat în război, alături de alte armate, nu doar acea germană, dar și cea finlandeză, și nimerăm noi de ce nu, pentru că Finlanda a fost și ea cucerită, teritoriul finlandeză cucerită în 1930-1940. Ungaria, Italia, Slovacia și un șir întreg de alte state aliate cu Germania nazistă. Deci Uniunea Sovietică a fost atacată și pentru istoriografia noastră românească, trecerea Nistrului, asta este marea problemă, pentru că atâta timp cât armata română a luptat pentru eliberarea acestor teritorii, eliberare, nu cucerire, cum mai spun alții, pentru că noi nu știm ce ar fi fost dacă, dar putem să prezicem sau să discutăm cel puțin, că dacă n-ar fi fost 28 iunie 1940, n-ar fi fost 22 iunie 1941, nu se știe. Avem exemplu Turciei, Turcia și-a păstrat neutralitatea. Dacă avem un exemplu, putem să-l extindem și asupra României. Dacă România n-ar fi fost agresată, nu știm ce ar fi fost. Dar aici problema este cu trecerea Nistrului, pentru că și atunci, în acele vremuri, iată că Așa cum era dictatura numită de unii, de sovietice în special, fascistă la Antonescu, ea era dictatură militară în realitate, pentru că în România activau partidele istorice, Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănist. Iuliu Maniu era consultat. A fost un moment când Antonescu i-a propus lui Iuliu Maniu să preia el conducerea României și liderii politice civili ai României au spus că nu este timpul, că trebuie să așteptăm timpuri mai bune. Deci, trecerea Nistrului trebuie înțeleasă ca un fel de respect a cuvântului dat. Și aici tot trebuie să spun. România a aderat la pactul tripartit în noiembrie 1940. Asta după ce au pierdut teritoriile și Antonescu a fost nevoit să semneze acest tratat ca să nu piardă în perspectivă niște teritorii. Și acolo este un articol care spune că în situația în care una din țările acestui pact tripartit este atacată sau intră în război, celelalte părți în mod mecanic susțin unul din parteneri. Deci atunci când Hitler a luat decizia să se înainteze în adâncul Uniunii Sovietice, cucerească Moscova, Leningradul de atunci și alte orașe, iată că în așa condiții și armata română a trecut, alături de alte armate care erau. De aici criticile, că nu trebuia să treacă Nistru, trebuia să oprească la Nistru. Și aceste discuții până în prezent sunt în istoriografie. Că a fost un război agresiv purtat de români. Și așa tot trebuie de făcut niște precizări. Antonescu nu a jânduit teritoriile dincolo de Nistru. I s-a propus de către germani să facă un schimb de teritorie. Adică românilor le dădeau Transnistria, asta însemnând de la Nistru până la Bug, spațiul acesta foarte larg, nu ceea ce credem noi azi, Transnistria. În schimb, ungurii să rămână stăpâni pe nordul Transilvaniei. Și atunci Antonescu a respins această propunere. Au spus nici n-avem nevoie de Transnistria, Transilvania să ne o restituie. Și atunci întrebarea este, dar la ce s-au gândit? S-au gândit la conferința de pace, pentru că și aici avem documente care demonstrează că Mihai Antonescu, care era ministru a justiției și era președintea Consiliului de Ministri ad interim, atunci când Antonescu era pe front, el rămânea la București să conducă guvernul. Iată că el și ministerul adunau documente pentru a demonstra caracterul drept al războiului împotriva Unii Sovietice, ca să demonstreze la viitoarea conferință de pace, așa gândeau ei atunci, România va veni cu actele în regulă. Dar cu regret nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Sovieticii susținuți de aliați, nu uităm nici o secundă acest lucru, iată că au întors mersul războiului în favoarea lor și asupra acestor teritorii, în primăvara 1944, partea din nord a Basarabiei revenită la RSS moldovinească, iată că a fost ocupată de sovietici și de la 23 august 1944, numită Operația Iași-Chișinău, una din cele mai cunoscute lupte sau bătălii ale Armatei Roșii. Și iar asupra populației basarabene s-a instaurat teroarea, abuzurile, fără de legele. Sovieticii au luat cu japcă bărbați din satele noastre, tata cu 2-3 ficiori, toți îi mobilizau în armată. În primul rând că nu erau cetățeni sovietice, în al doilea rând ei nu știau limba rusă. Așa. Ei învățau sumar așa, vperiod, nazad, înainte, jos, așa mai departe, după care îi trimiteau pe cele, i-au trimis, vorbim la trecut, i-au trimis pe cele mai primejdioase sectoare ale frontului, în special la Lacul Balaton din Ungaria, pe urmă la Königsberg, asta Kaliningradul de astăzi, și la Berlin. Deci îi trimiteau pe bărbații noștri să urmăreau de unde trag mitralierele germanilor sau ale maghiarilor, anihilau aceste puncte de rezistență germană cu artileria, după care trimiteau trupele lor, deja bine pregătite. Așa că noi am pierdut aici aproape 50.000 de oameni. 50.000 de oameni am pierdut. Și tot pentru telespectatori sau radioascultători, trebuie să știe că pentru basarabieni războiul în Europa nu s-a terminat la 9 mai, să zicem, la 8 mai, 9 mai. Este vorba de bine, acei care au rănit sau bolnavi, cei au fost lăsați la vatră. Dar mare majoritate au fost îmbarcați în eșaloane și duși în Extremul Orient și pentru dânsii s-a terminat războiul pe data de 2 septembrie 1945 în luptele împotriva Japoniei. Deci în Manjuria este partea din nord a Chinei și în Coreea din Nord. Iată când pentru basarabieni s-a încheiat războiul. Și, bineînțeles, revenind la subiectele legate de situația noastră și de sfârșitul celui de-al doilea război în Europa și în ansamblu, vreau să spun că aici s-a reinstaurat puterea sovietică, a venit din nou comisarii sovietici cu rubli rusești, așa. Cu tot, că atunci când un teritoriu este cucerit de o țară, ea vine cu tot instrumentariul care îl are. Iar în România știm foarte bine că un partid foarte minuscul, așa cum era Partidul Comunist din România, nici 1.000 de membri n-avea. Iată că acest partid a fost ridicat, adus la conducere și România, de asemenea, a trecut în zona sovietică de interes și de influență. Și acum încă un moment foarte important, pentru că mâine se sărbătorește, mâine 9 mai, Ziua Europei. Iată despre ce este vorba. Este vorba despre 9 mai 1950, pentru că pe data de 9 mai 1950, ministrul de externe al Franței, Robert Schuman, a propus un plan de constituire a unei Europe unite. Știți, oamenii politici de atunci din Europa Occidentală s-au gândit ce stă la baza războiului. Deci ei au văzut câte victime au fost, câte distrugeri, câte orașe distruse, sate și câte nenorociri în general. S-au gândit ce să facă ca să nu se repete. Și atunci s-au gândit că ceea ce stă la baza războiului este industria grea. Tunurile, tancurile, armamentul și s-au gândit să facă o piață comună a cărbunelui și oțelului, în sensul în care să fie sub control. În aceste țări au intrat viitoarea Republică din 49, Republica Federală a Germaniei, Franța, Belgia, Italia, Luxemburgul, deci la început 6 state din vestul Europei au creat această piață comună a cărbunelui și oțelului. De ce? Pentru ca să fie sub un control general și să nu permită germanilor, de exemplu, sau altcuiva, Franței să se înarmeze, să se producă armament. După care această piață comună s-a extins în comunitatea economică europeană și până la urmă, datorită mai multor acorduri semnate între parteneri, iată s-a ajuns la Uniunea Europeană. Iată de ce. Data de 9 mai este chiar că sărbătorită, este o sărbătoare pentru popoarele europene, pentru că această idee de a lăsa frontierele doar pe harta politică a Europei, iar în rest populația să aibă această libertate de deplasare, fie că la lucru, fie la învățământ, fie la odihnă, în turism și așa mai departe, să nu fie oprită la fiecare frontieră. Iată că acest principiu a funcționat, spun la trecut, pentru că și Uniunea Sovietică, pe urmă Federația Rusă, tot a acceptat aceste principii fixate prin actul final de la Helsinki din august 1975. Dar, iată, vedem că Federația Rusă a încălcat aceste principii, a anexat Crimea în 2014 și în 2022 a declanșat acest război de mari proporții în Ucraina. În plus, ceea ce face Donald Trump, este sigur că o surpriză, pentru surpriză neplăcută pentru întreaga planetă, pentru că Donald Trump nu mai recunoaște suveranitatea anumitor state, pretinde la Greenlanda, care este teritoriul Danemarcii, pretinde la Canada. Asta sunt niște pretenții ridicole, înțelegeți? Niciodată canadienii n-au să accepte să fie înghițiți de către americani. Dar însăși faptul ăsta, el mereu vorbește de tranzacții, de nu știu ce, nu respectă acele reguli care s-au stabilit și care au asigurat totuși în Europa pacea de după 45 până în 2014, să zicem, până
1: când... 70 de ani.
2: De fapt, și ceva mai devreme, eu nu mai zic aici de 1991-92, aici războiul din de agresiv al Federației Rusă împotriva Republicii Moldova, dar mă refer la 2008, când a fost atacată Georgia de către ruși. Pe urmă, este vorba de anexarea Crimeei. Așa s-a părut că e ușor, un fel de campanie, și asta i-a încurajat pe imperialiștii ruși, ca să pui mâna și pe mai multe teritorii, pe Ucraina. Și iată că lucrurile au involuat în această situație.
1: Dar, domnul profesor, cum s-a reușit în perioada sovietică de după război ca să fie infiltrată această ură dintre cei care au luptat în armata română față de cei care au luptat în armata sovietică? Cine planta această ură în societate.
2: Da, este adevărat. Ați spus dumneavoastră. Uitați-vă, atunci când Antonescu s-a implicat în război împotriva Uniunii Sovietice, în armata română s-au înscris voluntari. S-au dus voluntari. Și aici din Basarabia și basarabienii care au trecut Nistru, scuzați, Prutul, și s-au stabilit
1: acolo. Deci aveam pe cei care trăiau aici, aveam toți basarabienii noștri care au trecut Prutul.
2: Deci basarabienii, într-adevăr, au luptat în armata română pentru eliberarea teritoriilor respective. Au trecut Nistru. Deci am dat aici niște explicații. Au trecut Nistru nu pentru ca să cucerească acolo teritorii sau populație, ci până să ajungă la victorie. Dar cu regret nu au ajuns. Acum, când s-a întors frontul, foarte mulți etnici români, în primul rând cei din numita Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cei de dincolo de Nistru, vorbitori de limbă română, așa stâlcită cum era iată că ei s-au înscris în armata roșie, ei s-au numit până în 1946 s-au numit armata roșie și ei deja erau în grade superioare de locotenenți, de maior și capitan și așa mai departe, iar după 1944 au fost înrolați, așa cum au vorbit ceva mai devreme, înrolați ăștia cetățenii, erau cetățeni români, scuzați, aveau pașaparte românești, dar au fost incluși în armata roșie și au luptat împotriva Germaniei. Ei, ăștia sunt victorioșii. Cei care au obținut victorii și-au impus această viziune asupra evenimentelor, ei fiind victorioși. Iar ceilalți care au pierdut lupta au rămas ca și cum de cealaltă parte, știți, a baricadei. Și de aici ăștia au fost avantajați, li s-au dat pensii, li s-au dat ordine și atenție și peste tot, la emisiuni, erau promovați. Cei care au pierdut războiul și au fost cazuri când din aceeași familie, un frate a fost în armată, un alt frate în altă armată. Ei, după căderea Uniunii Sovietice, chiar aici, la noi, în Republica Moldova, s-au făcut niște încercări de a egala în drepturi pe veteranii de război din armata roșie și pe ăștia din armata română. Niște încercări s-au făcut, dar veteranii deja erau destul de înaintați în vârstă, așa că prea puțin. Această împăcare totuși nu a fost, nu cunosc
1: definitivă
2: eu.
1: Definitivă sau cu succes.
2: Cu succes, da. Nu cunosc eu. Poate au fost undeva, pe anumite sate sau localități. Dar așa, în general, ăștia au rămas cu această impresie de victorioși. Și e sigur că
1: domnul profesor, mergem din nou la publicitate. Revenim deja de la publicitate cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, discutăm cu doctorul în istorie, Anatol Petrencu, despre cel de-al doilea război mondial. Ultima parte, deja primim apelurile telefonice, regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectul abordat, nu ezitați ca să ne sunați. Avem prima apel. Bună seara!
4: Alo, bună seara!
3: Da, stimate domn!
4: Bună seara, domnule Furculiță, Valerian Grosu.
3: Bună seara, domnul Grosu!
5: Seara.
4: Vă salut, domnule Petrencu, în studio și mă bucur că vă aud.
5: Bună seara!
4: Da. Eu am o întrebare. Iată, tocmai înainte de pauză ați vorbit despre această situație, când dintr-o familie au nimerit în armate de pe ambele părți ale frontului, ca să zic așa, adică și în armata română și în armata sovietică respectiv. E cazul chiar din familia mea, taică mea a fost mai mică, așa un pic de ani, și a nimerit în armata sovietică în 44 l-au luat, pe când unchiul fratele lui, adică unchiul meu a fost în armata română. Dar întrebarea se referă la următorul moment. Socrul meu la fel a fost în armata română, că era mai în vârstă un pic și a fost încorporat și a nimerit în 1944 în rezultatul operațiunii Iași-Chișinău în prizonierat. A stat împrizonierat, mă rog, un timp în Ural, tocmai în zona aceea prin Ural, și vreau să vă întreb. Nu găsim foarte puțin să știe despre ce s-a întâmplat acolo cu ei și așa mai departe. Aș vrea să știu unde există arhiva militară sau cum să zic așa, din armatei române, în care am putea să apelăm, să aflăm niște date concrete despre o persoană sau alta. Am înțeles undeva pe la Pitești,
5: La Pitești.
4: Poate îmi spuneți dumneavoastră foarte clar în sensul ăsta, pentru că situația asta o au foarte mulți care, chiar dacă nu mai sunt în viață, că Dumnezeu să-i odihnească pe dânșe, că de acum ar fi fost peste 100 de ani, firește. Și oricum ne interesează, pentru că este o chestiune care ține de istoria familiilor noastre. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o zi bună în continuare și multă, multă sănătate.
3: Mulțumim, domnul Grosu, seară frumos.
5: Da, domn Valerian, dumneavoastră aveți adresa mea electronică, așa că trimiteți-mi datele despre numele și cât de mult aveți dumneavoastră informații. Arhivele Armatei Române sunt la Pitești și încercăm să vă ajutăm. Asta ar fi unul. Doi, cred tot așa de important, cele ale Armatei Roșii sunt la Podolsk.

0: alianța cu Germania și trece de partea aliaților, dar sovieticii au continuat să considere România ca ostilă și aceste operațiuni au durat până noaptea de la 12 spre 13 septembrie 44. Adică, uitați-vă ce s-a întâmplat și astea sunt documente foarte clare. Acest orden al regelui era o ajuns inclusiv și aici în Chișinău, pentru că Chișinău este, așa se consideră, 24 august a fost eliberat. Eliberat atunci că așa un fel de a spune, pentru că aici nu mai era trupe române care să apere orașul. Era o garnizoană, un grup mic de militari germani, care au fost sigur că uciși. Locul de mormântare este la Doina, este un sector special acolo pentru germani. Asta sunt germanii care au fost aici. Acum, românii nu s-au considerat prizonieri. Prizonieri este atunci când lupți, când termini cartușele și ridici mâinile sus și te predai. Ei deja considerau că sunt aliați cu Armata Roșie, pentru că în ordinul regelui Mihai îi scris considerații ca tovarăși de luptă de acum și românii au luat-o de bune. Așa și-au crezut că rușii nu o să iei. Dar rușii i-au luat cu japca și i-au considerat prizonieri, așa cum spuneți dumneavoastră, cu ruda dumneavoastră. O bună parte dintre ei și-au fost concentrați din așa numiți prizonieri, că noi nu putem. Asta sunt niște, putem să spunem, oameni internați, dar nu prizonieri, lângă Bălți. Și acolo, așa, nu avem încă documente suficiente. Vreo 50.000 de oameni au fost acolo și urmele lor se pierd. Deci asta au fost nedreptățile comise de soviet. Să nu credeți că Uniunea Sovietică a fost foarte corectă și foarte... Nu! Și încă un moment, dacă îmi dați voie.
1: Vă rog.
0: Știți, iată, vedem mâine ce o să fie. Toți aceștia care ne ascultă astăzi și care poate mâine vor să iasă, să nu uite nici o secundă că Armata Sovietică a adus alt tip de totalitarism, tot așa sau poate chiar și mai dramatic, mai sever decât cel nazist. Adică eliberare de ce? Eliberare de fascinți, cum zic rușii, dar în locul germanilor au venit comisarii sovietici care erau tot așa de aceri, tot așa de duri sau poate chiar și mai duri decât germanii. Și nu întâmplător, unul din veteranii de război din Armata Roșie, un poet, a zis, scuzați-ne, s-a adresat cehilor slova, scuzați-ne, vă rog, pentru că în locul robiei germanii am adus nelibertatea noastră. Adică lumea era conștientă că de fapt aduce un regim totalitar cu o experiență foarte bogată cu gulagurile, cu deportările, cu împușcările în masă și așa mai departe.
1: Cred că domnul Gros a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara!
2: Bună seara, domnule Furculiță, bună seara, domnule Petrencu, Vasile Cuțu, Hancă, Uție, din el.
1: Da, bună seara, stimate domn.
2: Domnule Petrencu, nu vă pare că după mai bine de 80 de ani, istoria se repetă într-un fel?
1: Regia, un pic mai tare în platou, vă rog frumos, se aude încet.
0: Se repetă istoria.
1: Da, domn Vasile, vă rog.
2: Mă refer la evenimentele ce au loc acum în lume. Agresiunea militară a Rusiei fasciste asupra Ucrainei. Războiul declanșat de Trump în Orientul Mijlociu, precum și pretențiile lui teritoriale. Dumneavoastră numai ce ați vorbit. Vrea Canada, Groenlanda, Venezuela, Cuba, o parte din Mexic. Dar îmi pare și mai grav, vrea slăbirea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Și prea mare prietenie între criminalul de război de la Kremlin și suveranistul Trump. Această prietenie nu vă spune nimic. Vă mulțumesc.
1: Da, mulțumim frumos, domn Vasile, seară frumoasă.
0: Mulțumim.
1: Ne ascultă lumea de la Iedinețu.
0: Este o enigmă. Ce leagă pe Trump de Putin? O enigmă care trebuie rezolvată în perspectivă. Sunt fel de fel de variante, că ar fi fost el aracolat de KGB-ul sovietic, că are nu știu ce acolo, dar încă trebuie cercetat. Și aici sigur că aveți dreptate. Ambii sunt oameni așa, cu comportament huliganic. Este adevărat că Trump este mai puternic și mai înzestrat în ceea ce privește tehnica militară. Iar Putin, sigur că

0: A fost, este considerat criminal, el a implicat Rusia într-un război nedrept, a dus la atâtea distrugere în Ucraina și iată că Ucraina și Uniunea Europeană au rezistat și asta merită accentuat și în emisiunea asta, pentru că vedeți parada militară tradițională din Piața Roșiei nu mai are loc în proporțiile, în acele așa dimensiuni care erau în trecut, numai, din câte auzând, să vedem mâine ce o să fie.
1: A văzut deja că o parte din invitații lui Putin au refuzat invitația lui Putin, nu le iese frică, oamenii din Piața Roșie.
0: Și dumneavoastră știți că Putin s-a adresat lui Trump ca să acela să-l preseze pe Zelenski și să nu atace pe data din nouă mai să le permită această demonstrație de fapt propagandistică. De asta este vorba, de propaganda rusă. Și iată că acea propunere de a înceta focul pe data de 5 și 6 mai înaintată de către Ucraina a fost respins de rușii, au bombardat în continuare. Și atunci sigur că mâine nu se știe ce se va întâmpla. Asta e una, asta cu Putin. Eu sunt absolut convins că Rusia va pierde războiul. Iar în ceea ce privește Trump acolo, știți, factorul timp. Iată, în toamnă o să aibă niște alegeri în Congresul American și se pare că partidul de opoziție față de republicani, Partidul Democrat va avea câștig de cauză și n-au cum să nu câștige după atâtea gafe comise de Trump, după atât voluntarism care și-l permite el, sigur că democrația ar trebui să câștige, să revină la normalitatea ceea care a fost cu respectarea unor înțelegeri internaționale, a dreptului internațional, asta trebuie restabilit și va fi restabilit. Și la urma urmei, de la anul încă mai rămâne 2 ani și pleacă.
1: Cred că domnul Vasile de la Ieni s-a primit răspunsul următor. Apel, bună seara!
2: Bună seara, domnul Furculiță, bună seara, domnul Petrecu.
0: Bună seara!
2: Un mare istoric și un mare patriot a neamului dacic, românesc, moldovnesc.
0: Mulțumesc!
2: Grigori la unghie.
1: Da, domn Grigori, vă rog.
2: Războiul al doilea mondial pentru poporul nostru din Republica Moldova și chiar din România, din tot spațiul european, a dus numai crime, minciuni și sărășii. Familia noastră, eu am la mine Bunelu, fost primar și o jumătate de an o ținută armata sovietică, când a ocupat Basarabia, o ținută cu erau niște tancuri, tunuri și voșini sunt de ostași și au venit în stat. S-a spus că oamenii se trebuie în cătâie asta. Bunelul a organizat, că nu erau brutării, nu era nică la oameni, au făcut pâini, tăzi, care tăia un porc, care un acum să înțeles comandantul cealaltă, că să nu se bată joc de oameni, că rușii sunt nebuni, dacă biau sunt nebuni. Ei, până la urmă, s-au descurcat.
1: Nu numai dacă biau.
2: Îi scrie un certificat lui Bunelul, chiar că a ajutat ăsta, armata să vezi. Bunelul meu avea doi băieți la război cu rușii. Amu, tata, eu și încă un frate de-a lui. Și rupta cu ruși, dar m-aveau informat că s-a ruși. După ce s-a terminat la un război într-un fel, trebuie să facă deportările. Și spune lui Bunel, faci 20 familii din sat, că să îi deportăm. Bunel îi spune, noi nu avem boieri, nu avem nică, trebuie să o ajutat, a făcut pânică, o tăiesc porți de acasă și așa mai departe. Până la urmă, nu au vrut să facă listele, l-au luat, l-au arestat, s-a dus la împușcat. Vine tata de la război, dar nimeni nu știe unde. Și începe să duci la NKVD, să cauți și așa. Și iese de urma lui un om acolo și dar tata avea cu ordin Lenin, avea cu medalii, tot, și iese un ofițer de acolo și îi spune, nu mai căta nică, dacă îți cauți, apoi sună-i să mă știi. Ieși că ai copii acasă, am copii. Tu scată de copii și așa. Așa că mai ales conducerea unui sovieci și răsăritul ăsta nostru, e în afară de minciuni și promisiuni și spărăituri, ei nu cunosc nică. Așa că noi acum trebuie să ne mobilizăm, trebuie împreună și mergem în Europa, ne unim cu țara și eu cred că așa e o treabă bună. Să nu mai ajungem în starea asta. Că mai vine o altă rușeție, nu mai rămâne niciun băsărăbean. Eu vă doresc o seară bună, mulțumim de emisiune, mulțumim că ați venit la emisiune. Vă dorim la toți mult sănătate și noroc.
1: Mulțumim frumos, domn Grigore, seara frumoasă.
0: Mulțumim, domnul Grigore, ne-am văzut la Soroca. N-am uitat lucrul ăsta. Ne-am văzut atunci, a fost o adunare a uniuniștilor și era și dumnealui și am mai schimbat niște. Bun, n-am ce comenta. Dumneavoastră aici, de fapt, ați prezentat o scenă din viața părinților dumneavoastră, bunelor.
1: Următorul apel, bună seara.
2: Bună seara.
1: Bună seara, stimate domn.
0: Bună seara.
2: Bună seara, îmi zici Constantin de la Nini Noi.
1: Vă rog, domn Constantin.
2: Oh, eu de-am olea că sunt ani, mi-am făcut armată, serviciu militar în Germania.
0: Da.
2: Și acolo ne ducea la excursii, pe la unde au fost conslagerile este. Depuneam toți scălituri, și ruși, și ucraineni, și alții, că nu o mai permite să și iasă, să... Iacă jurnalele și ele, mă timp credeam, nu mai trebuie să nimeni. Chiar și rușii cei care au atacat și Moldova, și ucraineni au atacat Moldova. Deja, băi, scălitorile și alea au mai fost pus acolo.
1: Așa.
2: Eu una nu înțeleg. Eram în primul an de slujbă și comandantul meu ne salut pe noi. Bună ziua, români! Eu nu înțeleg, zic, cum. Noi suntem moldoveni, iau, ne face români.
0: Asta când? Când erați în Germania, în serviciu militar, da?
2: Da, da, da, da.
0: Și era un ofițer care era de aici, din Basarabia.
2: Nu, nu, nu, era rus.
0: Era rus, era, dar știe limba română.
2: Nu. Eu odată m-am aprochez, am spus, cum ne faci români dacă noi suntem moldoveni? El mi-a spus, dragul meu, citește istoria mai mult. Vă mulțumesc frumos, ea că cu istoria noastră noi o știm tare gine.
0: Da, mulțumim. Sigur că erau oameni inteligenți pe timpul puterii sovietice și erau domnul ofițerul ăsta care v-ați întreținut atunci, știa într-adevăr istoria. Știa foarte bine cine sunt numiți moldoveni. Noi suntem moldoveni, că trăim în Moldova, dar în general facem parte din neamul românesc. Suntem români și el, sigur că a spus foarte corect. Mai citiți, asta se referă la toți. Toată lumea trebuie să știe istoria. Istoria corectă.
1: Următorul apel, bună seara.
3: Bună seara.
1: Bună seara, stimați domn.
3: Sunt de la Căușeni și am urmărit emisiunea noastră și chiar am primit un de optimism, așa să spunem așa, și vreau să accentuez. Într-adevăr, atâta timp cât noi nu o să cunoaștem istoria adevărată și nu o să tragem concluziile din tot ce s-a întâmplat cu neamul nostru, o să avem de pătimit. Și asta este. Eu vreau să spun doar un singur lucrăcat, dar eu la mei ani nu o să uit niciodată atunci când, cu diferite ocazii, tatăl meu, care a participat la acel război, fiind mobilizat de către armata sovietică, ca și mitralierist, a ajuns până la Berlin. S-a întors în 1946 acasă și el îmi spunea, băi Gheorghe, oare pentru asta trebuie eu să riți cu viața ca să vin acasă și să găsesc podurile măturate, puc, boron, cal, bou și tot așa mai departe, luate, pentru asta eu am luptat, știți, asta e o durere, asta e o... Și din toate acestea trebuie să facem concluzii și când ne uităm la tot ce se întâmplă astăzi, iarăși, să facem concluzii corecte și acei care mai avem noi pe aici, pe la noi, care se duc și se închină încă la Kremlin, îmi pare rău că mai avem și de aia aștia.
0: Da, bun, mulțumim. Vreau să fac aici un scurt comentariu, pentru că dumneavoastră ați abordat niște subiecte foarte importante. Istoria nu este trecut, istoria este prezent. Și noi, cunoscând istoria adevărată, noi trebuie să ne asumăm aceste valori ale istoriei noastre și să fim conștienți de ce ni s-a întâmplat. Dumneavoastră a vorbit despre foame de timp 46-47, iată că se împlinesc 80 de ani. În urma acestei crime comise de regimul sovietic aici în Basarabia, au murit 200.000 de oameni, adică 10% din populație. Dumneavoastră credeți că Uniunea Sovietică nu era greu? Uniunea Sovietică de la Vladivostok până la Berlin se întindea. Era suficient de multe produse alimentare ca să întrețină populația asta. Dar s-a făcut special, li s-a luat, așa cum a spus dumneavoastră, au măturat podurile pentru ca să-i determine pe țăranii noștri să intre în colhoz. Și într-adevăr, în 1947 deja roada era, dar în 47 țăranii noștri au pus mii de cereri să intre în colhoz. Luați-ne tot și boronă care aveau și plug și așa mai departe, numai să nu moară de foame. Iată care a fost politica criminală a acestui stat. Acum încă un moment, dacă îmi dați voie, foarte succint, pentru că cineva mai devreme a vorbit de Uniunea Europeană și locul nostru este acolo. Da, într-adevăr. Dar uitați-vă referendumul ăsta care s-a desfășurat constituțional. Rezultat, amintiți-vă de rezultate. 50 întreg și câteva sutim pentru integrare în Uniunea Europeană, 49 și alte sutim împotrivă. Adică asta înseamnă 50-50 aproape. Și asta e mare problemă. Cum adică o jumătate din populația din Republica Moldova, care sunt în fond români, marea lor majoritate, nu știu prin ce crime au trecut părinților, buneilor și așa mai departe. Deci noi trebuie să fim conștienți de unde ne vine rău și de acest rău care s-a produs. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Am fost de mai multe ori în Polonia și în muzeele din Polonia și avem cunoștință colegi de-a noștri istorici. Pentru un polonez, când îi spui unui cetățean simplu polonez că ofițerii de la Katyn au fost uciși de către germani, imediat spune, nu germanii i-au ucis, rușii i-au ucis. Adică, aduc un exemplu, ei, polonezii, își cunosc foarte bine istoria, știu să-și apere această istorie și asta este partea conștiinței lor naționale. Iată, asta trebuie și noi să o dobândim. Să spunem la, bine, eu sunt de acord, mâine o să iasă câteva mii de oameni, probabil o să iasă. Ăștia sunt oameni care ca și oamenii fanatici, ca o religie, știți, ei cred că a fost o mare victorie și o mare succes a Uniunii Sovietice. A fost, dar noi am explicat aici care au fost condițiile. Pe ăștia cred că nu-i mai schimb, dar restul populației de la trebuie să înțeleagă de unde ne vine rău și unde trebuie să mergem, să ajungem.
1: Frumos punctat. Următor apel. Bună seara! Vă ascultăm.
2: Să trăiască domnul Anatol și domnul Viorel.
1: Mulțumim și dumneavoastră.
2: Mă numesc Grigore Munteanu din Nisporeni. Domnul Anatol, ca istoric, spuneți-vă rog, statul rus a existat odată? Că din câte cunosc eu, când s-au îngrămădit chineșii și ea în statul chievean, o ca să ne întindem ca pe râul roți. Și a doua întrebare... Dacă bunelul meu a fost până în 40 primar și saluta cu copiii, dar și generația acum ea. Și pentru domnul Viorel, ne-ați promis că să faceți teme liberă. Când va fi?
1: În curând. Așteptăm, în curând. N-am spus ziua, când va urma? Mulțumim, seară frumoasă.
0: No, întrebarea sigur că e foarte interesantă. Nu, poate nu atât de stat, cât de ruși. Știți că acum tot se discută în legătură cu acest război agresiv al rușilor împotriva ucrainenilor. Și rușii sunt ca și cum slavi. Și ucrainenii tot fac parte din niște popoare slavi, din evul mediu. Și atunci întrebarea este cum așa frații slavi între dânsii lupte și sigur că sunt fel de fel de cercetări în care se demonstrează că de fapt când te gândești așa sau sep mai mult asupra unor ruși de tatar mongoli, adică acel juc de 200 de ani a hoardei tătaro-mongoli asupra acestor zone, sigur că i-a schimbat foarte mult pe rușii de astăzi. În orice caz, acest caracter militarist această permanentă dorință de a distruge. Nu a construi, dar a fura, a distruge, a omorâ, fără ca să fie niște cauză foarte așa. Iată întrebare, de unde vine asta? De stat a fost stat. Sigur că statul s-a creat. În timp s-a creat, pe timpul lui Ioan cel Groatnic s-a mai întărit, s-a mai lărgit și statul, la început, cnezatul este rusesc, prin un imperiu pe timpul lui Petru cel Mare, a fost. Aici nu putem să zicem că nu a fost. A fost așa ceva. Dar când este vorba, iată, de acest caracter etnic al rușilor, aici sigur că apar niște probleme care se discută în prezent.
1: Cred că a primit răspunsul domnul Constantin. Următor apel. Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Sunteți în direct.
4: Bună seara!
1: Da, stimate, domn, vă ascultăm.
4: Iisus în viață.
1: Cu adevărat în viață.
4: Vă noi unul bășeni.
1: Da, vă rog, haideți, întrebați, sunteți în direct.
4: Nu, eu am întrebare, dar spun. Vă rog să nu mă întrerupeți.
1: Nu se aude foarte bine.
4: Ați vă spuneți cuvinte?
1: Mulțumesc frumos, regie, vă rog. Vă rog, cei care ne sunați, vorbiți imediat. Domnul Anatol, până vine următorul apel. Ați menționat mie un lucru la începutul emisiunii, că acum președintele Federației Ruse încearcă să nege, pe lângă negarea implicării Statelor Unite în cel de-al doilea război mondial, deja mai nou neagă și implicația Bielorusului și a Ucrainei. De ce?
0: Da. Ascultați, este curioasă această interpretare a lui Putin în ceea ce privește victoria asupra Germaniei hitleriste. S-a ajuns într-adevăr. Sigur că în războiul ăsta cu Ucraina s-a ajuns la o declarație prin care și fără ucraineni ar fi câștigat războiul. Adică Rusia acum ar veni, ar fi câștigat și fără Ucraina, ceea ce este absolut, absolut greșit. Ucrainenii au depus eforturi foarte mari în acest război împotriva Germaniei. Au avut patru fronturi, au fost patru fronturi ale ucrainenilor și dovadă a contribuției și a Bielorusiei și a Ucrainei este faptul că atunci când a fost constituită Organizația Națiunilor Unite în 1945, alături de Uniunea Sovietică ca stat federativă, unional, au fost acceptat Bielorusia aparte și Ucraina aparte. Deci, Ucraina în ziua de astăzi, în 2026, are mult mai multe drepturi legale, legitime de a se afla în Organizația Națiunilor Unite, pentru că atunci, în 1944, contribuția lor, a ucrainenilor, a fost recunoscută pe plan internațional. Și sigur că Putin a când spune el, ori nu știe istorie, ori cu bună știință spune lucrul ăsta ca să înrăiască lumea.
1: Următor apel, bună seara!
5: Alo!
1: Da, bună seara!
5: Asta de la Fălești!
1: Da, vă rog!
5: Ia să-mi spui, domnul Petrencu, ce-a făcut românii în timpul Contonescu și nu să spui de ce-a făcut. Am spus din Trump, Trump-ul de armament Europei. El se dea ieșitor Ucrainei. Dar Putin o aflat și zici că tu ai armament acolo, dar e supra mea? Ia că sprinește aici. Eu știu, eu în Sevastopol am slujit. Și eu știu tot armamentele, tot rachetele, polnuștii. Dar mai Sandu Widman. Asta e Widman.
1: Gata, opriți, vă rog frumos.
0: Da.
1: Nu folosiți așa cuvinte direct. Puteți fi tras la răspundere pentru jignirea unui conducător de stat.
0: Nu, în general trebuie să fiți mai așa, mai liniștit, mai calm și atunci rezolvăm problemele. Dar așa, cu strigăte și cu etichetări, de ce sigur că nu mergem departe. Pe timpul lui Ioan Antonescu, în condițiile în care România a pierdut atâtea teritorii și atâtea nenorociri s-au bătut asupra țării, sigur că a încercat să facă față lucrurilor. El a eliberat Basarabia, nordul Bucovinii, ținutul Herța de sub ocupația sovietică, lăsat la vatră basarabeni, nu e mobilizat la armată, așa cum au făcut rușii în 44, știți? Mm-hmm. Deci, cei ce au vorbit mai devreme erau voluntari care de bună voie se duceau să lupte împotriva ocupanților sovietici, ruși de atunci. Așa că au fost și niște păcat, adică n-ar fi corect să nu spunem și niște greșeli sau niște crime comise de Antonescu în ceea ce privește populația evreiască, dar, stimate domn, Antonescu a plătit cu viața pentru asta, pentru cei ce au făcut și cei ce nu au făcut, că la proces a spus el habar n-avea ce s-a întâmplat. De multe ori lucrurile ieșau de sub controlul organelor centrale, se mai comiteau crime, jafuri de regulă și așa mai departe, dar au plătit cu viața. Iar în ceea ce privește ceea ce spuneți dumneavoastră că Ucraina s-a înarmat și că iată Putin a aflat și că ați fost la Sevastopol, și eu am fost la Sevastopol și la Simferopol am fost și știu care a fost statutul orașului Sevastopol în perioada Ucrainei independente, că aveam un statut special și rușii sigur că au folosit toate aceste pârghii pentru a presa asupra Ucrainei și ca să cucerească Ucraina, ca să fie foarte clar, acest război se poartă pentru a cuceri și a restabili fosta URSS. Acestea sunt scopurile lui Putin.
1: Cred că domnul Afăleș a primit răspunsul. Domnule profesor, un minut până la final. Haideți un mesaj pentru toți în ajunul zilei de 9 mai.
0: Da, mulțumesc. 9 mai trebuie interpretat ca ziua Europei. Și ceea ce face conducerea Republicii Moldova în sensul efortului depus de a ne integra în Uniunea Europeană, el trebuie susținut. Și noi facem acest lucru. Mă refer și la Asociația Istoricilor, unde sunt conducători acestei, președintele Asociației Istoricilor. Noi, istoricii, știm că suntem europeni și locul nostru este în Europa, în familia popoarelor libere. Europa Occidentală nu că este mai bogată și constituie o nouă sărântoare, nu numai asta. În Europa lumea este liberă, administrațiile sunt puse în serviciu oamenilor, legile se respectă, se respectă toate angajamentele luate și noi acolo trebuie să fim. În situația în care noi ne aflăm astăzi cu acest statut de neutralitate și chiar azi am auzit că au mai căzut niște drone asupra teritoriului sau au zburat niște...
1: Au
0: survolat. Deci primejdea este foarte mare, ea planează. Și atunci ca să ne asigurăm noi securitatea, să nu cadă, Doamne ferește, pe casele noastre sau mari oameni, atunci sigur că trebuie să cerem admiterea noastră în Uniunea Europeană, să ne facem temele pe acasă și acolo unde avem restanță, suntem restanțieri, să lichidăm aceste restanțe, fie că e vorba de justiție, fie că e vorba de infrastructură și alte unde mai sunt, pentru ca să fim în familia europeană egal cu ceilalți.
1: Doamne ajută! Domn Petrencu, noi am ajuns la final. Mulțumim mult pentru participare, mulțumim mult pentru această lecție de istorie, de fapt.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Până data viitoare.
0: Mulțumesc.
1: Mulțumesc și mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă doresc un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Deja ne revedem luni de la 19:30. Pe curând.
6: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
7: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
8: Un radio al tuturor.
7: Vocea Basarabiei.
9: Promo la Vocea Basarabiei.
10: Cetățean european.
11: Și eu.
10: Și tu.
11: Și eu.
10: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
12: Marcate de libertate și democrație.
10: De dreptate și demnitate.
13: De bunăstare și progres.
10: Suntem europeni.
11: Ne pasă.
10: Ne implicăm. Suntem solidari.
12: E vocea noastră.
10: E vocea Basarabiei.
14: E vocea Europei.
9: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nord, vânturi va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, efectuează în perioada 7-8 mai o vizită oficială la Chișinău. Agenda discuțiilor este axată în principal pe securitatea, apărare și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, oficialul european are întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Discuțiile vizează cooperarea în domeniul securității și consolidarea rezilienței Republicii Moldova în contextul regional tensionat. Pe 8 mai, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Agenda mai include discuții cu reprezentanți ai societății civile și participarea la competiția Euroquiz Moldova 2026. Vizita are loc într-un context regional sensibil marcat de amenințările Rusiei înainte de 9 mai și de intensificarea măsurilor de securitate în regiune. În timpul precedentei sale vizite la Chișinău, Kaya Kallas a anunțat un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor externe. Șeful ICP Viorel Cernăuțeanu a anunțat că trupul Ludmilei Vartic a fost deja exhumat, iar în prezent se desfășoară o nouă expertiză medico-legală la care participă și un expert din România. Potrivit acestuia, autoritățile așteaptă și rezultatele expertizei telefonului victimei, precum și analiza scrisorilor lăsate de aceasta. Cazul a provocat un val puternic de reacții publice în Republica Moldova. După moartea Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, găsită fără viață în martie după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. Familia și mai multe organizații au cerut reevaluarea circumstanțelor decesului și verificarea eventualelor situații de violență domestică și influențarea anchetei. Anterior, autoritățile au confirmat că exhumarea și expertiza medico-legală sunt acoperite de stat, însă cheltuielile pentru expertul independent ales de avocații familiei nu pot fi suportate din fonduri publice potrivit legislației actuale. Republica Moldova are în prezent semnate 20 de acorduri internaționale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicabile. Aceste acorduri permit moldovenilor din diaspora să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru anii munciți peste hotare. Potrivit autorităților, acordurile permit acumularea perioadelor de contribuție realizate în diferite state, astfel încât cetățenii care nu au acumulat stagiul minim într-o singură țară se poată obține dreptul la pensie. Fiecare stat achită partea de pensie corespunzătoare anilor lucrați pe teritoriul său. Printre statele cu care Republica Moldova are acorduri funcționale se numără România, Italia, Spania, Grecia, Germania, Franța, Belgia, Polonia, Portugalia și alte state europene cu comunități mari de moldoveni. Autoritățile de la Chișinău anunță că în 2026 sunt planificate noi acorduri cu Slovacia și Canada, iar negocieri sunt în desfășurare și cu Irlanda, Croația, Quebec și alte state. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciură pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

una de Angst. Altfel gândește lumea de azi, se mișcă, se mișcă, dar parcă eu nici măcar n-o simt. Lumea de azi

poveste pe care într-o zi am să o scriu. Și am să o scriu așa cum știu. Ce mulți am fost

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nord, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, efectuează în perioada 7-8 mai o vizită oficială la Chișinău. Agenda discuțiilor este axată în principal pe securitate, apărare și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, oficialul european are întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Discuțiile vizează cooperarea în domeniul securității și consolidarea reziliției Republicii Moldova în contextul regional tensionat. Pe 8 mai, Kaja Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Agenda mai include discuții cu reprezentanți ai societății civile și participarea la competiția Euroquiz Moldova 2026. Vizita are loc într-un context regional sensibil marcat de amenințările Rusiei înainte de 9 mai și de intensificarea măsurilor de securitate în regiune. În timpul precedentei sale vizite la Chișinău, Kaja Kallas a anunțat un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro pentru consolidarea reziliției Republicii Moldova în fața amenințărilor externe. Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a anunțat că trupul Ludmilei Vartic a fost deja exhumat, iar în prezent se desfășoară o nouă expertiză medico-legală la care participă și un expert din România. Potrivit acestuia, autoritățile așteaptă și rezultatele expertizei telefonului victimei, precum și analiza scrisorilor lăsate de aceasta. Cazul a provocat un val puternic de reacții publice în Republica Moldova. După moartea Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, găsită fără viață în martie, după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. Familia și mai multe organizații au cerut reevaluarea circumstanțelor decesului și verificarea eventualelor situații de violență domestică și influențarea anchetei. Anterior, autoritățile au confirmat că exhumarea și expertiza medico-legală sunt acoperite de stat, însă cheltuielile pentru expertul independent ales de avocații familiei nu pot fi suportate din fonduri publice potrivit legislației actuale. Republica Moldova are în prezent semnate 20 de acorduri internaționale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicabile. Aceste acorduri permit moldovenilor din diaspora să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru anii munciți peste hotare. Potrivit autorităților, acordurile permit acumularea perioadelor de contribuție realizate în diferite state, astfel încât cetățenii care nu au acumulat stagiul minim într-o singură țară se poate obține dreptul la pensie. Fiecare stat achită partea de pensie corespunzătoare anilor lucrați pe teritoriul său. Printre statele cu care Republica Moldova are acorduri funcționale se numără România, Italia, Spania, Grecia, Germania, Franța, Belgia, Polonia, Portugalia și alte state europene cu comunități mari de moldoveni. Autoritățile de la Chișinău anunță că în 2026 sunt planificate noi acorduri cu Slovacia și Canada, iar negocieri sunt în desfășurare și cu Irlanda, Croația, Quebec și alte state. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciură pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Romo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Romo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. O delegație a membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Seimului Republicii Polonia efectuează în perioada 10-12 mai o vizită oficială în Republica Moldova. Parlamentarii polonezi vor avea întrevederi la Chișinău cu reprezentanții conducerii Parlamentului și ai Ministerului Afacerilor Externe. La Parlament, delegația urmează să se întâlnească cu președintele legislativului Igor Grosu. De asemenea, sunt programate discuții cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Politică Externă, Doina German, dar și cu președinta Grupului de Prietenie cu Republica Polonia, Larisa Voloh, potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului. Agenda vizitei include și o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Peribinos. Potrivit Parlamentului, discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv la nivel parlamentar, precum și pe oportunitățile de aprofundare a parteneriatului dintre cele două state în domenii de interes comun. Totodată, oficialii vor avea un schimb de opinii privind parcursul european al Republicii Moldova și bunele practici relevante pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de mediu dau asigurări că valorile indicatorilor de mediu au monitorizat pe teritoriul Republicii Moldova se menține în limite normale în contextul incendiului forestier produs în zona de excludere Cernobâl. Potrivit Agenției de Mediu, nu au fost înregistrate depășiri ale normelor admisibile privind calitatea aerului atmosferic sau fondul radioactiv. Datele colectate de stația automată de monitorizare radiologică din municipiul Chișinău arată în perioada 8-9 mai valorile radiației gamma s-au încadrat în limitele naturale specifice Republicii Moldova. Totodată, potrivit analizelor meteorologice și modelelor de dispersie atmosferică, masele de aer se deplasează către regiunile de nord-est, fără riscul transportării norului de fum asupra teritoriului Republicii Moldova. Amintim că incendiul a izbucnit joi în urma prăbușirii unei drone în apropierea centralei nucleare dezafectate și a cuprins peste 1110 de hectare de pădure, au anunțat autoritățile ucrainene. Centrul Cultural Universul din Chișinău va fi conturat printr-un proces participativ care va fi lansat oficial pe 13 mai, autoritățile invitând sectorul cultural și publicul interesat să contribuie la dezvoltarea noului spațiu dedicat industriilor creative. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a Ministrului Culturii Cristian Jordan cu Camila Mursor, directoarea Institutului Cultural Danez, și Henrit Borg-Rendot, directoarea regională a instituției, în cadrul căreia au fost analizate colaborările existente și proiectele culturale dezvoltate în comun. Potrivit autorităților de resort, centrul este conceput ca un loc deschis pentru producție culturală, colaborare, experiment artistic și dialog între profesioniștii din domeniu și public. Lansarea procesului participativ va avea loc pe 13 mai, începând cu ora 17. Organizatorii susțin că proiectul urmărește crearea unui spațiu modern, accesibil și funcțional, care să sprijine dezvoltarea scenei culturale independente și colaborarea între comunitățile creative din țară. Ministrii britanic și francez ai apărării vor coprezida marți o reuniune privind videoconferința cu omologilor din țările pregătite să contribuie la o misiune pentru securizarea strâmtorii Ormuz pentru a discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia, a anunțat duminică Londra. Teheranul a avertizat duminică asupra unui răspuns decisiv și imediat al armatei în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune. Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat însă duminică seara că Franța nu a luat niciodată în considerare o desfășurare în strâmtoarea Ormuz. Cele aproximativ 40 de țări implicate ar urma să folosească reuniunea de marți pentru a discuta și defini contribuțiile lor militare la misiunea defensivă vizând redeschiderea și securizarea strâmtorii Ormuz, atunci când condițiile o vor permite, a indicat Ministerul Britanic al Apărării într-un comunicat. La mijlocul lunii aprilie, mai multe țări care nu sunt implicate direct în conflictul declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului și-au declarat disponibilitatea de a înființa o misiune neutră pentru a securiza strâmtoarea în cursul unei conferințe coprezidate la Paris de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer. Obiectivul este de a însoți și asigura securitatea navelor comerciale care tranzitează golful, a declarat Emmanuel Macron, în timp ce Keir Starmer a vorbit despre o forță pașnică și defensivă. Statele Unite și Iranul, părți beligerante la conflict, nu au participat la discuții. Londra a anunțat deja repoziționarea în Orientul Mijlociu, fără alte detalii, a unui distrugător Dragon, care până în prezent s-a aflat în estul Mediteranei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Legea trebuie să fie accesibilă și înțeleasă de fiecare cetățean. Emisiunea Soluții Juridice vine cu analize clare, prevederi legale și soluții aplicabile. În fiecare ediție, alături de specialiști în domeniu, analizăm cazuri reale, explicăm prevederi legale și oferim răspunsuri la întrebările tale.
4: Sunt Diana Surcanu și te invit să afli cum legea poate fi de partea ta. Ta emisiunea Soluții Juridice în fiecare zi de miercuri, ora 21, doar aici, la Vocea Basarabiei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
5: Oameni pentru oameni.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Mai mulți angajați ai Spitalului Raional Florești sunt cercetați de Centrul Național Anticorupție și Procurorii Procuratorii Municipiului Bălți într-un dosar de corupție. CNA anunță că șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit bani de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, dar și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. În același dosar este cercetată și asistența medicală superioară din cadrul aceleași secții. Aceasta ar fi pretins, a acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că ar putea influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a Conducătorilor de Vehicule. Potrivit anchetei, scopul ar fi fost emiterea unor concluzii favorabile privind aptitudinea de conducere fără efectuarea corespunzătoare a examinărilor medicale. În dimineața zilei de astăzi, oficerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale persoanelor vizate. Printre acestea se numără șeful secției consultative, două asistente medicale, un medic neurolog, contabilul șef al Centrului Medicilor de Familie Florești, precum și alte persoane fizice care ar fi beneficiate de serviciile medicale investigate. Pe 17 mai vor avea loc alegeri în mai multe localități din țară, inclusiv la Urhei. 8 candidați ar urma să candideze pentru funcția de primar al municipiului. Este vorba despre Ramiz Ansarov, Vasile Adaș, Diana Memeț, Sergiu Aga, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Puslaru. Candidatul Partidului Comuniștilor, Dumitru Melnic, a fost exclus din cursa electorală la solicitarea formațiunii. Pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități din Moldova, satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Băscăuți din Criuleni, comuna Sărătenii Vechi din Telenești, orașul Taraclia, municipiul Urhei, satul Topala din Cimicilia și satul Copceac din Găgăuzia, satul Plop din Dodușeni și comuna Frumișica din Florești. În același timp, în comuna Sadâc din raionul Cantemici, satul Hățășenii Mar din raionul Drochia, unde vor avea loc referendumuri locale. De astăzi, cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie-31 mai, lansarea apelului de recepționare a dosarelor a fost anunțată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cererile pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, raza cărora se află exploatația agricolă. Apelul va fi deschis până la 2 iunie. Ajutorul financiar este acordat în baza hotărârii Guvernului, prin care a fost aprobat regulamentul privind modul de compensare parțială a accizelor la motorină. Pentru acest mecanism a fost alocate 110 milioane de lei din fondul de intervenție al Guvernului. De sprijin pot beneficia fermierii, precum și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură. Solicitanții sunt îndemnați să verifice din timp actele necesare pentru depunerea cererii și condițiile de eligibilitate. Informații suplimentare și modele de acte pot fi consultate pe pagina AIPA. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin 2 ore.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi, principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cumotrismul în loc de meritocrație. Minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, alde, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și-mi te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economiei tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha o lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competență cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fi prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernans pentru Vocea Basarabiei.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
3: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Mai mulți angajați ai Spitalului Raional Florești sunt cercetați de Centrul Național Anticorupție și Procurorii Procuratorii Municipiului Bălți într-un dosar de corupție. CNA anunță că șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit bani de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, dar și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. În același dosar este cercetată și asistența medicală superioară din cadrul același secției. Aceasta ar fi pretins, acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că ar putea influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a Conducătorilor de Vehicule. Potrivit anchetei, scopul ar fi fost emiterea unor concluzii favorabile privind aptitudinea de conducere fără efectuarea corespunzătoare a examinărilor medicale. În dimineața zilei de astăzi, oficerii CNA și procurorii au efectuat perchiziții la domiciliile și birourile de serviciu ale personelor vizate. Printre acestea se numără șeful secției consultative, două asistente medicale, un medic neurolog, contabilul șef al Centrului Medicilor de Familie Florești, precum și alte persoane fizice care ar fi beneficiate de serviciile medicale investigate. Pe 17 mai vor avea loc alegeri în mai multe localități din țară, inclusiv la Urhei. 8 candidați ar urma să candideze pentru funcția de primar al municipiului. Este vorba despre Ramiz Ansarov, Vasile Adaș, Diana Memeț, Sergiu Aga, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Candidatul Partidului Comuniștilor, Dumitru Melnic, a fost exclus din cursa electorală la solicitarea formațiunii. Pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități din Moldova, satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Moscăuți din Criuleni, comuna Sărătenii Vechi din Telenești, orașul Taraclia, municipiul Urhei, satul Topala din Cimicilia și satul Copceac din Găgăuzia, satul Plop din Dodușeni și comuna Frumișica din Florești. În același timp, în comuna Sadâc din raionul Cantemir și satul Hățășenii Mari din raionul Drochia, unde vor avea loc referendumuri locale. De astăzi, cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai, lansarea apelului de recepționare a dosarelor a fost anunțată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cererile pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Apelul va fi deschis până la 2 iunie. Ajutorul financiar este acordat în baza hotărârii guvernului prin care a fost aprobat regulamentul privind modul de compensare parțială a accizelor la motorină. Pentru acest mecanism a fost alocate 110 milioane de lei din fondul de intervenție al guvernului. De sprijin pot beneficia fermierii, precum și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură. Solicitanții sunt îndemnați să verifice din timp actele necesare pentru depunerea cererii și condițiile de eligibilitate. Informații suplimentare și modele de acte pot fi consultate pe pagina AIPAM. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin 2 ore.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 13.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea, organizată pe 15 mai la Chișinău, marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice, se arată în comunicatul MAIE. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni, până la 15 mai 2026. Acesta este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare. Primul a avut loc în anul 2003. Mulți angajați ai instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Florești sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară astăzi percheziții în cadrul instituției medicale. Potrivit Centrului Național Anticorupție, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi plătit și primit mijloace bănești de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Totodată, asistenta medicală superioară din cadrul aceleiași secții este cercetată pentru trafic de influențe. Aceasta ar fi pretins acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că poate influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a Conducătorilor de Vehicule pentru emiterea concluziilor favorabile, privind aptitudinea de conducere fără efectuarea corespunzătoare a examinării medicale. La această etapă, perchezițiile continuă, iar persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele cauzei. La Urhei, ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale, noi pentru funcția de primar în cursă sunt 9 candidați. Inițial în cursă au fost 10 candidați înregistrați. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și-a retras candidatul Dumitru Melnic. Candidatul Partidului Democrația Acasă, Victor Perțu, a fost exclus, apoi restabilit de instanța de judecată în cursă. Decizia nu este definitivă. Prețul petrolului a înregistrat o nouă creștere după ce președintele american Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheierea războiului, spunând că oferta de pace a Teheranului este total inacceptabilă. Petrolul Brent a crescut cu până la 3,5%, ajungând la $104.80 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a urcat la aproape $99. Duminică seara, într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheiere a războiului. Tocmai am citit răspunsul din partea așa zisilor reprezentanți ai Iranului. Nu-mi place deloc, este total inacceptabil, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Negocierile de pace dintre SUA și Iran par să fi intrat din nou în impas, în contextul în care tranzitul navelor de petrol prin strâmtoarea Urmuz este grav perturbat încă din primele zile ale războiului. Lipsa unui acord de pace în ultimele săptămâni a pus sub semnul întrebării posibilitatea redeschiderii strâmtoarei Urmuz, o cale navigabilă crucială pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial. Între timp, Statele Unite mențin blocada navală asupra navelor și porturilor iraniene. Potrivit CNN, prețul petrolului Brent este cu aproape $20 mai scump decât era înainte de începerea războiului, timp ce petrolul brut american este cu aproximativ $10 mai scump. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Everton.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Sensul Banilor. Alături de mine se află invitata permanentă a acestui podcast. Este vorba despre doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua și bine ați revenit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Cu mare drag și invitatul de astăzi este și domnul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, profesor universitar, fost ministru al educației. Domnule Șarov, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să participați la podcastul nostru.
2: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a discuta pe un subiect foarte sensibil, interesant și actual.
0: Și foarte actual, aș spune eu. Și apropo de actualitate, stimați invitați, suntem, iată, la începutul unui nou an de studii, atunci când tinerii vin sau revin la universități, la școli, și aș vrea pentru început să aflu cât de pregătiți sunt tinerii astăzi să facă față lumii banilor, pentru că știm că această lume a banilor este într-o continuă schimbare, mereu ea se cumva se transformă și tinerii de astăzi încep să fie raportați la aceste schimbări sau nu. Doamna guvernatoare, spuneți-mi, vă rog frumos, cum poate o bancă centrală să răspundă nevoilor tinerilor de astăzi, într-o, iată, lume financiară în permanentă schimbare?
1: O bancă centrală cred că are obligația morală să fie aproape de tineri și să se asigure că aceștia au acces la educație financiară. Bun, știm că o bancă centrală are ca obiectiv principal asigurarea stabilității prețurilor, că se mai ocupă și de supraveghere bancară, de stabilitate financiară, dar în ultimii ani educația financiară a devenit un subiect foarte, foarte, foarte prezent pentru băncile centrale și noi suntem în dialog continuu cu bănci centrale din Uniunea Europeană. Au departamente bine dezvoltate, au posibilitatea învățării educației financiare, noțiunilor din domeniul financiar într-o manieră interactivă. Deci, da, o bancă centrală este responsabilă și Banca Centrală, Banca Națională a Moldovei, face, depune eforturi importante pentru a se asigura că educația financiară ajunge la toți cetățenii, în special la tineri, da, cu siguranță la tineri cred că avem mai multă priză.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră în calitate de reformator al sistemului educațional, cum vedeți această conexiune dintre tineri și educație financiară și dacă este necesară într-o lume în care astăzi suntem sau asistăm la o digitalizare permanentă și banii la fel necesită o digitalizare, cum vedeți ca educația financiară să fie inclusă în programele școlare sau cele universitare și de ce s-a dus lipsă până acum de această disciplină?
2: Da, în primul rând vreau să remarc importanța educației la toate nivelurile, din familie, în școală, în universitate și în același timp să optez pentru niște proiecte viabile. Țin din start înainte de a răspunde în mijlocit la întrebarea dumneavoastră, să-i mulțumesc, doamne guvernatoare, pentru această relație foarte frumoasă pe care are Universitatea de Stat din Moldova cu Banca Națională a Moldovei și aș putea să aduc mai multe exemple care vin să justifice într-un fel sau altul întrebarea dumneavoastră, aducând mai multe exemple, să aduc numai ultimul care e legat de Facultatea Jurnalism și Știință ale Comunicării, un proiect fantastic care a derulat în ultimele 9 zile, proaspăt încheiată, când am reușit respectiv nici să-l medializăm suficient și cred că este cazul asta să ne vorbim celor care ne urmăresc despre 9 zile pe care studenții de la Facultatea Jurnalism și Știință ale Comunicării într-un proiect împreună cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a României, a fost realizat la Banca Națională a României și nu numai, în diferite centre din România în care se îmbine armonios, după mine, profesionalismul, fiindcă mesajele legate de educația financiară ar trebui să fie promovate în societate. Și cel mai bine cine n-o fac dacă semenii, tinerii care transpun acest mesaj într-un limbaj care este adecvat percepției în societate. Și plus la toate au mai fost vizitate diferite obiective culturale din România. Când mai poți să vizitezi Sinaia, Peleșul, Peleșorul, cetatea de scaun de la Suceava și din discuțiile care am avut cu colegii a fost un proiect fantastic care sper să fie continuat mai departe. În ceea ce privește problemele de educație financiară în licee, da, ori în universități. Aceasta a fost o întrebare dintotdeauna, a prezenței sau neprezenței, și nu numai educație financiară, unuia din obiective, și aici opiniile sunt diverse, de la lipsa unei voințe politice până la rigiditatea unui sistem educațional. Acum suntem în faza unei reforme curriculare care trebuie să se încheie în anul 2027, dar după mine, chiar rămânând la moment educația financiară un obiect opțional, au fost făcute succese după mine remarcabile, și acestea nu sunt doar cuvinte. Din informația pe care eu o am, pentru sfârșitul anului trecut, spre exemplu, noi am avut undeva 445 de școli din Republica Moldova care au fost implicate în acest obiect. Peste 34.000 de elevi, da, peste 450 de profesori care predau acest lucru. Deci, pe lângă rigiditate, pe lângă discuțiile de ordin politic, educațional, care se duc asupra acestuia, mai apare o problemă legată de pregătirea a cadrelor didactice. Și ceea ce face Banca Națională, da, după mine, în ultimul timp, și relația care avem cu Universitatea Statului Moldova, este de invidiat. Am urmărit recent o vizită noastră la liceul Aristotel și discutam cu domnul director Cerbușcă. Da? Suntem în ascensiune copiilor, în primul rând, din gimnazii, ori special pentru cei din liceu. Una, să le oferi oportunitate, dar doi, să le trezești curiozitatea. Cum ajunge acest mesaj? Și după mine, această politică a pașilor mărunți, în care se trezește interesul pentru acest obiect, nu numai prin obligativitatea a prezenței, mă scuzați, la cursurile opționale, la faptul că ei optează pentru acesta, cifrele vorbesc de la sine, și Banca Națională este un actor important.
0: Da, imediat o să detaliem și vizita studenților Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării împreună cu alți colegi de breaslă în România, la Școala Finanțelor Moderne, dar în contextul în care dumneavoastră ați menționat și această conexiune dintre școală, universitate, familie, pentru că de acolo vine Banca Centrală, are un rol extraordinar de important în acest context, și aș vrea să explicăm, pentru că tot se discută în societate, ce înseamnă educație financiară și cum trebuie să devii educat financiar, doamna guvernatoare?
1: Educație financiară înseamnă să înțelegi noțiuni legate de bani, să înțelegi ce înseamnă economisirea, să înțelegi ce înseamnă rata dobânzii, creditul, să fii informat. Trebuie să înțelegi că fiecare leu se câștigă odată și se cheltuie odată. Trebuie să-l cheltuim cât mai bine, cât mai eficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste noțiuni, dar trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la sursele de informare. Și da, trebuie să avem informații, dar maniera în care noi găsim sursele de informare, aceasta deja ne transformă în consumatori de produse financiare de calitate. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o repeziciune fantastică și uneori ne putem lăsa păcăliți de informații amăgitoare, de informații care sună prea bine, și întotdeauna spun oamenilor, atenție, dacă ceva sună prea bine să fie adevărat, păi nu e adevărat. Și mai dau exemplul, cine nu știe povestea lui Pinocchio. Dacă Pinocchio avea educație financiară, nu ar fi crezut că își îngroapă cele 4 monede de aur și de acolo va crește un pom care va face frunze și flori și fructe din aur. Deci acolo am identificat o zonă de lipsă de educație financiară. Asta încercăm să le spunem oamenilor de toate vârstele, că au nevoie de informații pe care să le administreze în mod corect, să se uite de unde își procură informațiile, să înțeleagă ce pot face cu fiecare ban pe care oamenii îl câștigă, să-și facă un buget, să îl administreze, să poată să economisească încă din de la vârste fragede, să spun așa. Educația financiară înseamnă începe acasă, începe și la grădiniță. Vedeam în Statele Unite ale Americii, aveau niște broșuri și asta peste 20 de ani în urmă, care, pe care le trimiteau și le povesteau și le citeau pe la grădinițe despre inflație, despre, desigur, nu spuneau cuvântul inflație neapărat, dar explicau ce înseamnă creșterea prețurilor și așa mai departe, da.
0: Mi s-a părut un lucru interesant, chiar în acest weekend am intrat într-o librărie, căutam o carte și am intrat la standul Cărți pentru Copii și acolo am găsit de la diferite edituri cărți dedicate educației financiare pe înțelesul copiilor. Și asta chiar bucură. Vedem pași foarte cumva siguri făcuți pe această direcție. Înseamnă că educația financiară merită a fi predată în școli, a fi predată în universități. Doamna guvernatoare, că tot domnul Șarov a făcut cumva apel la exemplul participării dumneavoastră la Liceul Aristotel. Eu țin minte și anul trecut, ați participat și la alte ședințe cu elevi din mai multe localități din țară. Care sunt tendințele? Cum elevii de acolo percep educația financiară și cum percep ei banul?
1: I-am găsit pe elevi și pe studenți foarte curioși. Am avut realmente un dialog. Nu mă așteptam. Așteptam să fie puțin mai timizi, să fie... da, să asculte, poate să stea pe telefoane. Vă spun că nu stătea nimeni pe telefon. Aveam...
0: Asta este un indicator.
1: Exact, da. Am avut un dialog, erau interesați de subiect, erau interesați de posibilitățile de a-și investi banii, de a investi acum, peste câțiva ani. Am avut o experiență foarte, foarte bună cu, într-adevăr, cu mai multe unități de învățământ din țară. Cu Liceul Aristotel, acolo am fost deja de două ori și dumnealor, elevii au fost la Banca Națională de câteva ori. De două ori au fost, am avut un joc foarte frumos, am simulat o decizie de politică monetară. Și aceste ședințe nu sunt publice, deci copiii nu au avut cum să vadă cum arată o asemenea ședință și ei să facă o replică a ședinței. Au lucrat cu colegii mei de la, care se ocupă de educație financiară din bancă și aceștia i-au îndrumat. Ei, vă spun că a ieșit o ședință pe cinste și chiar i-am încurajat să vină și să facă o ședință de politică monetară pe bune, peste 10-20 de ani să fie la masa deciziilor la Banca Națională. Eu le spun elevilor și studenților, faptul că stau o oră cu mine de vorbă nu înseamnă neapărat că au căpătat toate informațiile, dar întotdeauna când vor lua decizii care implică banii, să se gândească, domne, a venit o femeie și ne-a povestit ceva despre educație financiară, ia să citesc de două ori acest contract, ia să mă uit mai cu atenție la ce presupune și dacă ei vor face lucrul acesta, eu voi fi foarte fericită.
0: Domnule Șarov, din discuțiile cu studenții, ce ați observat dumneavoastră, studenții Universității de Stat, dacă vorbim în speță de USM, cum percep ei banul și dacă în acest context sau cât de real ar fi un curs de educație financiară obligatoriu, poate, indiferent de specializare, dacă știm la Facultatea Științe Economice, dar poate și la alte facultăți.
2: Foarte bună întrebare și am să trebuie să vă dau un răspuns direct, dacă care citați astăzi, dar prin cifre, dacă să vorbim de educație financiară, dar... Înainte de aceasta am prins, cred că, o idee despre importanța educației financiare în cifre și în interes, care mă bucură foarte mult. Recent la Universitatea de Stat de Moldova s-a încheiat salonul de carte Bookfest, da, care a fost un succes extraordinar, vânzările de carte au crescut, ceea ce vorbește despre faptul că Chișinău este un oraș unde se citește carte românească, da, este al doilea după București, da, din salonele de Bookfest, primul meu. Cel de-al doilea, faptul remarcat dumneavoastră, cărțile de educație financiară, atenție, când cumpără, începând cu grădinița sau cu școala, asta ar fi însemnat că părinții investesc în tematică de educație financiară și, în așa fel, ar fi trebuit în continuare de căutat diferite metode atractive pentru a-i atrage pe copii în acest curs, într-un fel, educația financiară, ceea ce primesc ei de la părinți și exemplul care le-a dat părinți și plus ceea ce se citește în gimnaziu, în liceu, ajungând până la universități. Acum un an a fost introdus pentru toate facultățile, nu numai pentru facultatea de economie, clar că la drept financiar și alte obiecte conexe. În anul trecut a fost introdus o formă de curs opțional pentru toate facultățile și am avut trei serii foarte mari. Deci un interes din partea studenților pentru acest domeniu și m-a bucurat foarte mult că putem să aducem anumite rezultate care sunt măsurabile. Au fost făcute testările la începutul acestui curs și abilitățile pe care le-au primit pe parcurs. Da? Un feedback pozitiv din partea a studenților. Clar că în permanență aceste lucruri trebuie să fie dezvoltate. Nu putem să luăm în calcul nici interesul din partea studenților. Pentru acesta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, încercăm respectiv să acomodăm și programele de studii. Repet, întotdeauna există două extreme. Da? Cei care cred că în plan politic, educațional, ar fi putut să introducă în curicul obligatoriu, da? Și te gândești că e o luptă acerbă de comandă. Cei care sunt specialiști în matematică, fizică, chimie, biologie, limbă română, informatică, dar după mine educația financiară este una foarte importantă din rând cu abilitățile digitale pe care le avem, ori cunoașterea limbii străine. Iată, aceste trei momente când vorbim de ele sunt unele foarte și foarte importante, de aceea atât prin colaborarea cu Banca Națională, în colaborarea cu băncile de Republica Moldova, apreciez efortul a conducerii a Facultății de Economie pentru acest domeniu.
3: Promo la Vocea Basarabiei. Legea trebuie să fie accesibilă și înțeleasă de fiecare cetățean. Emisiunea Soluții Juridice vine cu analize clare, prevederi legale și soluții aplicabile. În fiecare ediție, alături de specialiști în domeniu, analizăm cazuri reale, explicăm prevederi legale și oferim răspunsuri la întrebările tale.
4: Sunt Diana Surcanu și te invit să afli cum legea poate fi de partea ta. Rata emisiunea Soluții Juridice în fiecare zi de miercuri, ora 21, doar aici, la Vocea Basarabiei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: În debutul discuției noastre, dumneavoastră ați menționat că USM-ul are semnat un acord de parteneriat cu Banca Națională pentru promovarea educației financiare. În România, recent, educația financiară a fost inclusă într-o strategie națională care prevede și integrarea în universități. În Republica Moldova, BNM a elaborat deja un program național de educație financiară alături de 16 instituții publice și ONG-uri, iar acum lucrează la strategia de incluziune financiară după ce a fost aprobat conceptul acesteia, fiind deja la etapa de consultare publică. În acest context, doamna guvernatoare, de ce s-a considerat necesar ca programul de educație financiară să fie integrat în strategia de incluziune financiară și cum poate această abordare comună să aducă rezultate reale?
1: Incluziune financiară înseamnă că populația are acces la servicii financiare, că poate economisi, poate deschide un cont, poate face o plată, poate să ia un credit. Pentru toate aceste lucruri trebuie să aibă cunoștințe. Deci ele sunt cunoștințe despre domeniul financiar, să aibă educație financiară. De aceea una fără alta nu se poate. Nu te poți uita la incluziune financiară dacă nu te asiguri că populația știe ce înseamnă noțiunile de bază din domeniul acesta. Și da, acum lucrăm la dezvoltarea unui set de indicatori prin care să măsurăm aceste progrese în ceea ce privește incluziunea financiară, tot felul de indicatori, de cantitativ, calitativ, vom urmări, nu știu, numărul de conturi deschise, numărul de conturi de economii, de depozite, credite care se iau pe diferite zone ale țării. Știm că avem și diferențe între urban și rural. În rural, accesul populației la servicii financiare este mai redus. Informațiile, educația financiară este mai redusă. Avem un parteneriat cu Banca Mondială și beneficiem de experiența dumnealor în a dezvolta această strategie și colaborarea noastră cu instituțiile de învățământ este una extraordinară, cu ministerele de linie, cu Asociația Băncilor. Am găsit parteneri foarte interesați și foarte dornici să miște lucrurile în acest domeniu, pentru că fiecare a înțeles că fără educație financiară, fără un acces mai bun la servicii financiare, societatea practic nu poate merge înainte.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră cum vedeți această strategie și incluziunea educației financiare în strategia națională?
2: Da, este una, nu numai că este importantă, este actuală și trebuie susținută prin toate metodele de diversi actori care există astăzi pe piață, fiindcă importanța acestui moment nu poate să fie subestimată, nu numai din perspectiva momentelor care au fost invocate de doamna guvernator, trebuie să înțelegem generația de astăzi.

secret. Oh, furnică mică, mică, mă grăbesc din hol.

În păcat măcar se mor. O furnică mică, mică, mă grăbesc din hop în hop. Asta-i partea mea de viață, cu noroc și nenoroc. O furnică

0: 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 23 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Un minor de 16 ani a decedat după un incident într-o unitate militară din Cahul. Poliția a fost sesizată după ce o manipulare necorespunzătoare a unei arme de foc a dus la rănirea unui militar și la decesul unui minor. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu un minor de 16 ani, aflat în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături accidentale, militarul în termen de 18 ani a fost rănit și transportat de urgență la spital. Medicii au precizat că acesta se află în afara oricărui pericol. În privința minorului de 16 ani, inițial s-a anunțat că acesta a intrat în stare de șoc imediat după incident și și-a pierdut cunoștința. În același timp, astăzi, Inspectoratul General al Poliției a comunicat că oamenii legii au fost informați de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului, că acesta a fost răpuns de glonțul ce a rănit militarul în termen. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a anunțat că autoritățile vor desfășura o anchetă riguroasă în cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea. Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada următoare vor începe lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei. Astăzi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul Ion Ceban a informat că lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Operatorul desemnat este pregătit să înceapă în scurt timp reabilitarea străzii menționate. Conform contractului, termenul de executare a lucrărilor este stabilit până la data de 31 decembrie 2026. Calculat din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, antreprenorul va răspunde de executarea lucrărilor conform caietului de sarcini care a fost licitat, a menționat edilul capitalei. Precizăm că în această zonă există și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, inclusiv guvernului, precum havuzurile de la Palatul Național. În astfel de zone, primăria nu are dreptul să intervină. Anterior, municipalitatea a făcut un apel către guvern să intervină și pe zonele care îi aparțin, dar deocamdată nu s-a dat curs acestei inițiative. O tentativă de furt dintr-o locomotivă parcată pe calea ferată din municipiul Bălț s-a încheiat cu intervenția forțelor de ordine și focuri de armă trase dintr-un pistol, anunță autoritățile. Incidentul a avut loc în această dimineață, iar oamenii legii au intervenit în urma unei sesizări recepționate prin intermediul serviciului 112. La fața locului, forțele de ordine au depistat 5 persoane suspectate că ar fi încercat să sustragă radiatoare dintr-o locomotivă aflată pe calea ferată. Conform datelor preliminare, persoanele aveau asupra lor un pistol din care ar fi fost efectuat două focuri de armă, după care suspecții au fugit de la locul incidentului. La scurt timp, în apropiere a fost identificat un automobil, iar lângă acesta a fost găsit un tânăr de 23 de ani. Potrivit autorităților, acesta ar fi recunoscut implicarea în caz. Poliția investigează circumstanțele incidentului și urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate. O femeie în vârstă de 81 de ani a rămas fără 145.000 de lei. Doi cetățeni ai Ucrainei în vârstă de 18 și 21 de ani au fost reținuți de polițiști fiind bănuiți că fac parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii telefonice. Victima a fost contactată de un individ care s-a prezentat drept angajat al unei companii de telecomunicații și a obținut datele acesteia. Ulterior, alți membri ai grupării au intervenit pretinzând că sunt polițiști și reprezentanți ai unei instituții financiare și au convins femeia care exista transacții frauduloase pe conturile sale. Victima a fost determinată să retragă banii și să-i transmită pentru securizare. Potrivit Poliției Naționale, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant imediat după ce a primit suma de la victimă, iar ulterior a fost reținut și cel de-al doilea. În urma perchezițiilor efectuate în locuințele închiriate, de aceștia polițiști au ridicat bani și alte probe. Tinerii riscă până la 15 ani de închisoare. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina l-a împins pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze pacea, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului. Kievul caută un format concret pentru discuții, pregătind în același timp un schimb de prizonieri de tipul 1000 contra 1000 cu medierea Statelor Unite. Zelensky avertiza că dacă Moscova va relua atacurile la scară largă, Ucraina va răspunde imediat, subliniind că orice negocieri trebuie să ofere garanții de securitate durabile. Președintele rus Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea pentru negocieri reale, potrivit președintelui ucrainean. În discursul său de aseară, Zelensky a afirmat că Ucraina este de mult timp pregătită pentru discuții și că următorul pas este stabilirea unui format concret pentru dialog. Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm securitatea în mod fiabil, a spus Zelensky. El a subliniat că negocierile nu trebuie doar să pună capăt luptelor, ci să asigure garanții de securitate durabile pentru Ucraina. După parada de ziua victoriei din 9 mai, Putin a declarat că războiul din Ucraina se îndreaptă spre final. Fără a preciza însă un termen, el a reiterat afirmațiile potrivit cărora retragerea Rusiei din Kiev în 2022 a avut loc la cererea lui Emmanuel Macron, susținând că elitele globaliste occidentale au decis atunci să prelungească războiul. În ceea ce privește negocierile, Putin și consilierul său Yuri Ushakov au declarat că Robert Fico, prim-ministrul slovac, a transmis interesul lui Zelensky pentru discuții. Moscova și-a manifestat disponibilitatea de a găzdui o întâlnire, deși Putin a spus că un summit într-o țară terță ar urma doar după finalizarea acordurilor. Kievul a respins Moscova ca loc de desfășurare. Declarațiile vin pe fondul eforturilor mediate de Statele Unite conduse de echipa lui Donald Trump de a relansa un cadru de pace. Parada din 9 mai a evidențiat încă o demonstrație militară restrânsă a Rusiei, fără echipament greu și cu prezența trupelor nord-coreene, Moscova acționând în cadrul unui acord temporar de încetare a focului cu Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi, principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat a lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept sau chiar despre chestii mai de bani, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu-s mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capo de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Dar, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar și cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi, tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europeni.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 23 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Minor de 16 ani a decedat după un incident într-o unitate militară din Cahul. Poliția a fost sesizată după ce o manipulare necorespunzătoare a unei arme de foc a dus la rănirea unui militar și la decesul unui minor. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu un minor de 16 ani, aflat în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături accidentale, militarul în termen de 18 ani a fost rănit și transportat de urgență la spital. Medicii au precizat că acesta se află în afara oricărui pericol. În privința minorului de 16 ani, inițial s-a anunțat că acesta a intrat în stare de șoc imediat după incident și și-a pierdut cunoștința. În același timp, astăzi, Inspectoratul General al Poliției a comunicat că oamenii legii au fost informați de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului, că acesta a fost răpuns de glonțul ce a rănit militarul în termen. Purtătoarea de cuvânt a guvernului Daniela Crudu a anunțat că autoritățile vor desfășura o anchetă riguroasă în cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea. Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada următoare vor începe lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei. Astăzi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul Ion Ceban a informat că lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Operatorul desemnat este pregătit să înceapă în scurt timp reabilitarea străzii menționate. Conform contractului, termenul de executare a lucrărilor este stabilit până la data de 31 decembrie 2026. Calculat din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, antreprenorul va răspunde de executarea lucrărilor conform caietului de sarcini care a fost licitat, a menționat edilul capitalei. Precizăm că în această zonă există și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, inclusiv guvernului, precum havuzurile de la Palatul Național. În astfel de zone, primăria nu are dreptul să intervină. Anterior, municipalitatea a făcut un apel către guvern să intervină și pe zonele care îi aparțin, dar deocamdată nu s-a dat curs acestei inițiative. O tentativă de furt dintr-o locomotivă parcată pe calea ferată din municipiul Bălți s-a încheiat cu intervenția forțelor de ordine și focuri de armă trase dintr-un pistol, anunță autoritățile. Incidentul a avut loc în această dimineață, iar oamenii legii au intervenit în urma unei sesizări recepționate prin intermediul serviciului 112. La fața locului, forțele de ordine au depistat 5 persoane suspectate că ar fi încercat să sustragă radiatoare dintr-o locomotivă aflată pe calea ferată. Conform datelor preliminare, persoanele aveau asupra lor un pistol din care ar fi fost efectuat două focuri de armă, după care suspecții au fugit de la locul incidentului. La scurt timp, în apropiere a fost identificat un automobil, iar lângă acesta a fost găsit un tânăr de 23 de ani. Potrivit autorităților, acesta ar fi recunoscut implicarea în caz. Poliția investigează circumstanțele incidentului și urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate. O femeie în vârstă de 81 de ani a rămas fără 145.000 de lei. Doi cetățeni ai Ucrainei în vârstă de 18 și 21 de ani au fost reținuți de polițiști fiind bănuiți că fac parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii telefonice. Victima a fost contactată de un individ care s-a prezentat drept angajat al unei companii de telecomunicații și a obținut datele acesteia. Ulterior, alți membri ai grupului au intervenit pretinzând că sunt polițiști și reprezentanți ai unei instituții financiare și au convins femeia că exista acții frauduloase pe conturile sale. Victima a fost determinată să retragă banii și să-i transmită pentru securizare. Potrivit Poliției Naționale, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant imediat după ce a primit suma de la victimă, iar ulterior a fost reținut și cel de-al doilea. În urma perchezițiilor efectuate în locuințele închiriate, de aceștia polițiști au ridicat bani și alte probe. Tinerii riscă până la 15 ani de închisoare. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina l-a împins pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze pacea, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului. Kievul caută un format concret pentru discuții, pregătind în același timp un schimb de prizonieri de tipul 1000 contra 1000 cu medierea Statelor Unite. Zelensky avertiza că dacă Moscova va relua atacurile la scară largă, Ucraina va răspunde imediat, subliniind că orice negocieri trebuie să ofere garanții de securitate durabile. Președintele rus Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea pentru negocieri reale, potrivit președintelui ucrainean. În discursul său de aseară, Zelensky a afirmat că Ucraina este de mult timp pregătită pentru discuții și că următorul pas este stabilirea unui format concret pentru dialog. Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm securitatea în mod fiabil, a spus Zelensky. El a subliniat că negocierile nu trebuie doar să pună capăt luptelor, ci să asigure garanții de securitate durabile pentru Ucraina. După parada de ziua victoriei din 9 mai, Putin a declarat că războiul din Ucraina se îndreaptă spre final. Fără a preciza însă un termen, el a reiterat afirmațiile potrivit cărora retragerea Rusiei din Kiev în 2022 a avut loc la cererea lui Emmanuel Macron, susținând că elitele globaliste occidentale au decis atunci să prelungească războiul. În ceea ce privește negocierile, Putin și consilierul său Yuri Ushakov au declarat că Robert Fico, prim-ministrul slovac, a transmis interesul lui Zelensky pentru discuții. Moscova și-a manifestat disponibilitatea de a găzdui o întâlnire, deși Putin a spus că un summit într-o țară terță ar urma doar după finalizarea acordurilor. Kievul a respins Moscova ca loc de desfășurare. Declarațiile vin pe fondul eforturilor mediate de Statele Unite conduse de echipa lui Donald Trump de a relansa un cadru de pace. Parada din 9 mai a evidențiat încă o demonstrație militară restrânsă a Rusiei, fără echipament greu și cu prezența trupelor nord-coreene. Moscova acționând în cadrul unui acord temporar de încetare a focului cu Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Legea trebuie să fie accesibilă și înțeleasă de fiecare cetățean. Emisiunea Soluții Juridice vine cu analize clare, prevederi legale și soluții aplicabile. În fiecare ediție, alături de specialiști în domeniu, analizăm cazuri reale, explicăm prevederi legale și oferim răspunsuri la întrebările tale.
3: Sunt Diana Turcanu și te invit să afli cum legea poate fi de partea ta. Rata emisiunea Soluții Juridice în fiecare zi de miercuri, ora 21, doar aici, la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu-l uita. Pe același drum cu tine tot mereu am

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: aș duce fără tine, aș trăi de azi pe mâine.
1: Radio Vocea Basarabiei. În unire ne împlinim destinul.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Încă un incident soldat cu deces a avut loc într-o unitate militară din Cahul. Reprezentanții unor partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării. Care este reacția guvernului? Aflați în câteva minute. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. Peste 100 de pasageri din 23 de țări aflați pe nava de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus au fost repatriați cu zboruri speciale și plasați în carantină sau sub monitorizare medicală. Motorina va fi mai ieftină cu 23 de bani și va costa sub 30 de lei pentru prima dată în ultimile două săptămâni. Totodată, benzina se ieftinește doar cu un ban. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru marți 12 mai. Astfel, un litru de motorină standard va costa cel mult 29 de lei și 77 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 30 de lei și 53 de bani. Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit în urma unui incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul. Medicii spun că viața militarului rănit este în afara oricărui pericol. Potrivit poliției, gluantele a pătruns în corpul minorului, după care a rănit ostașul în termen. Cauza exactă a decesului adolescentului urmează a fi stabilită. Inspectoratul de poliție Cahul, sub conducerea procurorilor, au pornit o cauză penală pe faptul încălcării regulilor de mânuire a armei, care a cauzat din imprudență decesul unei persoane.
1: Potrivit informațiilor preliminare, totul s-ar fi întâmplat duminică în jurul orei 13:30 de minute după ce un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol. În urma unei împușcături, un militar în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, iar adolescentul în vârstă de 16 ani a decedat. Inițial, poliția a anunțat că minorul ar fi decedat din cauza unui stop cardiac. Ulterior, însă, medicii legiști au anunțat că gluantele a trecut prin corpul adolescentului, după care a rănit ostașul. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști, iar arma implicată în incident a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizei. Dacă va fi găsit vinovat, ostașul riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. Totodată, Procuratura Generală a anunțat că urmează a fi recepționate concluziile experților privind cauza exactă a decesului minorului de 16 ani. De asemenea, vor fi verificate acțiunile medicilor care i-au acordat primul ajutor, dar și modul în care aceștia au sesizat organele de drept și au furnizat informații despre starea victimei. Mai mult, vor fi examinate acțiunile responsabililor din unitatea militară care au repartizat armamentul din dotare și ale responsabililor de respectarea regulamentelor și instrucțiunilor ce țin de evidența și folosirea armamentului din dotare. În legătură cu incidentele tot mai frecvente soldate cu decese în Armata Națională, mai multe partide parlamentare de opoziție au cerut demisia ministrului apărării Anatolie Nosatăi. Solicitată de jurnaliști să comenteze situația, purtătoarea de cuvânt a guvernului a venit cu o reacție.
2: Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea.
1: A menționat Daniela Crudu. Ministrul apărării Anatolie Nosatăi însă nu a comentat cazul. Acesta nu este primul incident soldat cu deces în Armata Națională. Cele mai recente s-au produs pe 20 ianuarie și 12 februarie curent. În ambele cazuri era vorba despre autoîmpușcare. În luna ianuarie, tânărul de 24 de ani își făcea serviciul militar prin contract. Acesta a decedat după ce s-a rănit cu arma din dotare într-o unitate din garnizoana Florești. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul a fost transportat în stare gravă la spital, însă ulterior a murit. În cel de-al doilea caz din februarie era vorba despre un militar în termen în vârstă de 18 ani care a decedat la post.
0: Trei persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital cu diverse traumatisme în urma exploziilor unor rachete antigrindină. Primul caz s-a produs sâmbătă în satul Petrunea, raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost răniți după ce au găsit un asemenea obiect și l-au luat în mâini. Racheta a explodat, iar copiii au fost transportați la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale. Totodată, duminică, în satul Corlăteni, un băiat de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă după o explozie produsă în apropierea unei stâne de oi. La fața locului, polițiștii au găsit componenta unei rachete antigrindină. Victima a fost transportată la un spital din Chișinău. În context, Serviciul Special Antigrindină a instituit o comisie de anchetă care va analiza documentația tehnică aferentă lotului de rachete antigrindină. Comisia va convoca producătorul în calitate de entitate care a livrat lotul și a garantat prin certificatul de conformitate parametrii tehnici ai acestuia. Un fost deținut aflat la volan în stare de ebrietate a încercat să intre forțat cu mașina pe teritoriul penitenciarului numărul 18 din Brănești. Incidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 5:30 dimineața. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarilor, fostul deținut aflat la volanul unui autoturism a încercat să pătrundă prin porțile de acces ale instituției. Pentru a preveni intrarea neautorizată, șeful de post al secției pază și escortă a intervenit și a tras două focuri de avertizare în plan vertical, reușind să oprească automobilul. În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că șoferul este un fost condamnat, eliberat din detenție acum câteva luni. Mai mult, în timpul reținerii, acesta ar fi încercat să fugă de la fața locului, lovind mai multe automobile ale angajaților penitenciarului parcate în apropiere. La fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție prin intermediul serviciului 112, iar cazul este investigat de oamenii legii. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea de la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei.
1: Potrivit Maiei, evenimentul va începe la Palatul Republicii cu întâmpinarea delegațiilor. Sesiunea ministerială va fi deschisă cu discursurile președintei Maia Sandu, al vicepremierului Mihai Popșoi și cu intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. În cadrul reuniunii, miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. De asemenea, vor fi reflectate prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției.
3: Vom promova agenda noastră, prioritățile noastre din cadrul Consiliului Europei, fie că e vorba de CEDO, consolidarea instituțională, fie că e vorba de promovarea drepturilor omului în general și drepturile copiilor și femeilor în particular. Este o oportunitate cu adevărat importantă pentru țara noastră, mai cu seamă că toate aceste reforme pe care le facem noi în contextul Consiliului Europei ne ajută foarte mult în procesul de integrare europeană.
1: Ministrul a precizat că la Chișinău sunt așteptate aproape 60 de delegații. La eveniment va participa și secretarul general al OSCE.
3: Deci vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând, țările membre ale Uniunii Europene. Vom avea evenimente paralele, vom avea grupuri de lucru pe domenii importante care se află pe agenda Consiliului Europei acum, fie că e vorba de domeniul subiectul migrației, fie că e vorba de domeniul FIMI, da, interferența malignă și combaterea disinformării.
1: La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Menționăm că Republica Moldova găzduiește pentru a doua oară sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
0: Procesul de reintegrare a țării și integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă două procese distincte care evoluează în ritmuri și condiții diferite. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu acordat Agerpres. Potrivit acestuia, autoritățile își doresc ca Republica Moldova să devină membra Uniunii Europene ca stat integru, însă reintegrarea țării este influențată de factori externi care nu depind doar de Chișinău.
4: De ce spun acest lucru? Integrarea în Uniunea Europeană. Este un proces la fel de complex, dar avem un calendar foarte clar, practic pe zi, ce trebuie să facem, cum facem, cine face. În cazul reintegrării țării, lucrurile sunt mai complicate. Nu totul depinde de eforturile noastre, de eforturile guvernului Chișinău. Sunt factori externi foarte importanți care afectează acest proces. În primul rând vorbesc despre prezența ilegală a forțelor militare ruse pe teritoriul țării. Trebuie să ținem cont și de situația geopolitică regională, război din țara vecină, și trebuie să înțelegem că acordul de pace care este în discuții va afecta sau conturul acestui acord de pace, felul cum va fi negociat, va afecta foarte mult securitatea regională.
5: Referindu-se la costurile reintegrării, Valeriu Chiveri a subliniat că procesul va necesita resurse financiare importante, dar nu a putut preciza despre ce sume ar putea fi vorba.
4: Suntem într-o dinamică atât de mare că este foarte greu de făcut niște estimări foarte clare. Sunt estimări aproximative. N-aș dori acum să vin cu cifre pentru a nu atrage speculații și discuții inutile la acest subiect, dar trebuie să recunoaștem că reintegrarea costă. Și atunci când am gândit fondul de convergență, ne-am gândit și la faptul că o parte din sursele necesare pentru reintegrare vor veni din acest fond, inclusiv cu contribuția partenerilor europeni.
5: Cât privește rolul României, Chiveri a declarat că Bucureștiul a susținut constant Republica Moldova prin sprijinirea reformelor și consolidarea instituțiilor statului. El consideră că România poate contribui substanțial la crearea unei percepții corecte vis-a-vis de procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
0: Începând de astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai 2026, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cererile pot fi depuse până la 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, corespunzătoare zonei în care agricultorii își desfășoară activitatea. Ajutorul financiar este acordat în baza hotărârii Guvernului, prin care a fost aprobat regulamentul privind modul de compensare parțială a accizelor la motorină. Pentru acest mecanism au fost alocate 110 milioane de lei din fondul de intervenție al Guvernului. De sprijin pot beneficia fermierii, precum și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură. Solicitanții sunt îndemnați să verifice din timp actele necesare pentru depunerea cererii și condițiile de eligibilitate. Peste 100 de pasageri din 23 de țări aflați pe nava de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus au fost repatriați cu zboruri speciale și plasați în carantină sau sub monitorizare medicală. Operațiunea a avut loc în Tenerife și a fost coordonată de autoritățile spaniole împreună cu Organizația Mondială Sănătății. Unele persoane infectate sau suspectate au fost evacuate înainte ca nava să ajungă în port, inclusiv cu aeronave medicale speciale. Autoritățile sanitare au recomandat o perioadă de monitorizare și carantină de până la 42 de zile pentru persoanele expuse virusului. După finalizarea evacuării, nava va fi dezinfectată.
1: Un originar din Turcia prezent pe croazieră a relatat că pe 12 aprilie capitanul a anunțat că unul dintre pasageri a decedat, precizând că acesta a murit din cauze naturale și că nu există riscul de infectare.
6: Era bufet deschis, nu purta măști, nu ni s-a spus să purtăm măști și s-au desfășurat activități în grup, sesiuni de conferințe ca de obicei. Soția acestui domn a decedat și ea probabil pentru că s-a îmbolnăvit de la soțul ei și la scurt timp după acel moment. Cred că conducerea navei a aflat că există o boală contagioasă la bord.
1: Un caz pozitiv a fost confirmat printre pasagerii americani, dar și printre cei francezi care au fost repatriați. Potrivit autorităților din Franța, persoana testată pozitivă a avut 22 de cazuri de contact.
7: Cette personne était sur le bateau de croisière, elle est revenue hier, elle s'est dégradée dans la nuit.
5: Această persoană se afla pe vasul de croazieră, s-a întors ieri, starea ei s-a agravat peste noapte și a fost stată pozitiv la prezența virusului. Deci este vorba de o pacientă cu un virus care se află într-un spital specializat în boli infecțioase, dotat cu tehnologii ce oferă o protecție foarte bună pentru a evita răspândirea virusului.
1: În context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică din Republica Moldova a anunțat că monitorizează situația și că în prezent riscul pentru sănătatea publică rămâne redus. Specialiștii explică faptul că hantavirusurile sunt transmise în principal prin contactul cu rozătoare picioarele infectate sau cu excrementele acestora. Infectarea poate avea loc prin inhalarea particulelor contaminate, dar și prin contact direct cu secrețiile infectate. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, simptomele bolii apar de regulă la o săptămână până la 8 săptămâni după expunere și includ febră, dureri de cap, dureri musculare, greață, vomă și dureri abdominale. În formele severe pot apărea afecțiuni renale și hemoragii. Pentru prevenirea infecției, ANSP recomandă evitarea contactului cu rozătoarele, păstrarea curățeniei în locuințe și depozite, dar și dezinfectarea suprafețelor contaminate înainte de curățare. Totodată, persoanele care revin din zone unde au fost raportate cazuri de hantavirus și prezintă simptome suspecte sunt îndemnate să se adreseze imediat medicului și să comunice istoricul recent de călătorie.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
2: Publicitate.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu?
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași ideale, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și bine v-am regăsit la emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni a căror poveste nu se măsoară doar în ani, ci în speranța pe care o aduc acolo unde uneori pare că ea lipsește. În această ediție deschidem un nou dosar a unei doamne pentru care medicina a devenit mai mult decât o profesie, un legământ tăcut cu suferința umane și o promisiune de a fi prezentă zi de zi în lupta pentru sănătate. Invitata mea de astăzi este un medic care nu tratează doar simptome, ci caută cauzele, explică, educă și oferă încredere. Un medic care îmbină rigoarea științei cu grijă autentică față de pacienți și care știe că, dincolo de tratamente, vindecarea începe cu comunicarea. Ne-am propus să o cunoaștem, dincolo de halatul alb, și să o descoperim nu doar ca profesionist, ci și ca om, într-o discuție sinceră despre medicină, despre oameni și despre alegerile care ne influențează sănătatea. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Raisa Tănase, medic gastroenterolog la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Bună seara și mulțumim că ați venit la Vocea Basarabiei, doamna Raisa Tănase.
1: Bună seara și bine ați v-am regăsit, am mai fost la dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de Vocea Basarabiei, că priviți această emisiune și că ați acceptat, pentru că de multe ori medicii evită interviurile, dar e foarte bine, pentru că oamenii să cunoască câte puțin și din ce ține viața privată. Așa că ne bucurăm foarte și foarte mult că ați acceptat și ați venit aici la noi și pentru că am foarte și foarte multe întrebări, eu zic să începem emisiunea. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 3 august 1952 în satul Moara de Piatră, raionul Drochia, într-un sat unde viața nu era deloc ușoară și unde munca era o necesitate, nu o alegere. Veniți dintr-o familie de oameni harnici și gospodari, în care disciplina și munca erau valori esențiale. Apare întrebarea, a existat vreun moment în copilărie în care ați simțit că destinul dumneavoastră va fi diferit ca celor din jur?
1: Mulțumesc foarte mult că m-ați adus la așa o emisiune de a mă destăinui și de a mă evalua sau am reaminti toată viața sau toate cele prin care am trecut. Într-adevăr, m-am născut într-o familie deosebită, de oameni simpli, de la țară, colhoznici. Tata era zidar, sau cum era pe atunci constructor, cum se spunea, dar totuși zidar, am să spun, fiindcă alături de case pe care el le-a făcut aproape pe toate satele din prejur, dumnealui a construit fântâni. Nu fântâni cum se construiesc astăzi, cu aparataj special, cu mașini speciale, dar cu mânuța lui, așa făcea, la îndâncim, are în toate satele din apropiere de Moara de Piatră, undeva vreo 105 fântâni făcute de dânsul. Mama era o simplă femeie de la țară, cu dealurile, cu câmpurile, unde umblam și eu alături cu ea, la cultivarea sveclii, porumbului, tutunului pe care am trecut și printre asta. Așa au fost viața. Câinepii, care acum toți fug de ea și o distrug, dar noi am muncit la ea și am făcut și fire și tors și țesut și toate împreună cu mama. Să înțelegi că eu eram copil, dar totuși, ce bucurie aveam când veneau sărbătorile acasă. Doamne, știam toate sărbătorile religioase. Dar de ce? Pentru că eram acasă, nu mergem la deal cu mama, nu mergem la cultivarea tutunului. Știți ce înseamnă cultiva tutun? La ora 4 dimineața eram în picioare. În 4 dimineața, fiindcă atunci se cultiva, atunci se strângeau, se rupeau frunzile, fiindcă el era foarte
0: de vreme,
1: că era lipicios tare. Așa. Și era, el era foarte otrăvitor, dar noi ca copii, dar era plătit mai bine ca celelalte cereale și de aceea oamenii și în Moldova s-a cultivat mult tutun. Și acum se mai cultivă în unele regiuni, dar s-au depărtat total, fiindcă a distrus multe ficaturi și sănătate la oameni, foarte multe. Dar mi-am pus un scop, fiindcă de la mama, de la 4 până la 7:30 eram la strânsul frunzilor, după aceea veneam repede acasă, mă schimbam și fugeam la școală, fiindcă era. Dar Dumnezeu mi-a dat puteri, dar mi-am pus un scop. O să învăț, o să rup, nu cărțile, dar și pământul o să-l rup, dar o să devin om și nu o să mă chinui cum s-au chinuit părinții. Asta e, cum, amintire frumoasă în același timp, dar e dureroasă, fiindcă tare am fost munciți, într-adevăr munciți, nu contează, s-au uitat. Toate cărțile din bibliotecă le citisem, dar le citim, nu ne permite mama și tata să prindem lumina, fiindcă Se plătea mult și era puțin și ne întrerupea. Și eu cu lumânarea. Lumânarea sau lanternă găseam de unde găseam și cumva asta avem o verandă la casă, acolo așa se spune, verandă.
0: Și vă ascundeați.
1: Vă ascundeam acolo și noaptea sub ochial, că nu-mi dă de voie, când ies în dreapta. Dar asta a fost frumos. Și a fost o, și amintirea care este acum, este o amintire foarte frumoasă. Mă doare undeva în suflet că am trecut printre așa ceva. Dar între același timp, nu numai eu am fost așa. Dar toți, majoritatea generației noastre de atunci așa am fost. Și mi-am pus un scop. Și mi-am pus scopul să devin medic. Cred că undeva asta a fost posibil. Unele obiceiuri a mamei de a ajuta oameni din sat. Cineva avea un gunoi în ochi, mama îi ajuta și o scotea. Nu știu ce făcea, ea se învârtea cu limba ceva, dar îi ajuta omului. La fiecare, eu știu, nevoie de un furuncul, o bubără sau ceva, mama găsă cu ceapă coaptă, cu...
0: Era medicul Mahale,
1: dar din momente, din, cum spun, din obiceiuri populare, așa, ce a prins de la mama, la bunica cealaltă, cred, de asta. Și eu, posibil că mă bucuram că nu, mama le ajuta oamenilor și am primit o radiație, o bucurie, o speranță că a fi doctor este ceva deosebit. Este ceva care îi ajută omului și așa îl fericești, în felul său îl fericești.
0: Așa. Și am, deci, ea nu avea studii și cât de
1: nu,
0: mult
1: salva
0: oamenii.
1: Patru clase și dacă mai vorbesc mai adânc, a stricat o fereastră și a fugit de la școală și mai mult nu s-a mai dus. Și asta și-a fost toată învățătura dumneavoastră. Așa au fost fi. Tata a fost poate puțin dintr-o familie mai...
0: Înstărită.
1: Nu stărită, dar mai bogată chiar era. Mi-a spus consătenii, eu nu cunosc lucrurile astea, dar mi-a spus consătenii că bunicii, adică părinții lui tata, aveau râșmă acolo, chiar și Beciu este până acum acasă la noi în sat, acolo, la Moara de Piatră, este Beciu, dar numai Beciu, dar deasupra Beciului era o cârciumă frumoasă de asta. Adică era unul din cei mai avuți,
0: așa.
1: Să nu te bogați, că nu-i frumos, te bogați, dar avuți oameni din sat. Asta l-a impus poate ca să fie puțin mai șmecher, mai dezghețat, mai
0: vizibil,
1: mai vizibil în toate. Ei, dar mama din alt sat a fost. Mama e născută în satul Singureni, care au fost Ledoveni și acum Strâmbaș și Singureni, iar din nou s-a...
0: Așa, i-a venit la Moara de Piatră.
1: A venit, a furat-o, cred, cu tata. Asta a fost dragoste mare, să zicem așa, dintre asta. Și asta a fost să fie și de ce e chiar după terminarea școlii de 8 clasă din sat, care a fost, am terminat-o cu...
0: O să ajungem și acolo, dar vreau să vă întreb, câți copii ați fost în familie și dincolo de copilărie, care au fost cele mai mari lipsuri și greutăți? Ce vă lipsea atunci? Dacă
1: să vă spun, pe vreme ce nu ne lipsea nimic. Eram fericiți. Ce era? Eu doi frați mai mari, eu cei mai mic am fost în familie și posibil că părinți au lăsat la urmă cel mai bun. Că din toți eu am învățat, am reușit în viață mai bine ca celălalt. La moment, numai un singur frate este asta cel mai mijlociu, adică, da, de mult dintr-o problemă de sănătate. Dar nu contează. Dar am fost și uniți și munciți. Dar băieții, dacă erau mai mari, făceau șmecheri. Erau șmecheri cu mine. Nu-mi dădea voie să mă duc cu dânși. Eu n-am fost la club, să îmblu la... Asta n-am.
0: Petreceri,
1: nu, jocuri la noi. Jocuri, făceau jocuri pe vale acolo, dar n-am fost. Nu? Și copii, și frați încă au fost. Cei care, cum să vă spun...
0: Au ținut, erau să...
1: Nu, ei nu vreau ca eu să mă duc, pentru că eu pe urmă gândeam pe dânși, ori de-o fi...
0: Să spuneți mamei, dacă...
1: Da, ori îi spunem mamei. Și ei ce făceau? Era în sat, la noi este un sat foarte frumos, dar cu, cum să vă spun, cu timpul s-a uzat, căsuțele au devenit mai afundate, dar știți că vara nu se observă lucrul ăsta, că vara tot în floare, tot copacii verzi, înfrunzit și nu se observă, dar se cere, mulți investiții se cere în sat ca să fie ieșiat prin centrul satului, care despărțea chiar două mahalale mari, curgea râul cu Bolta. Curge și acum, dar au rămas un părăiaș de fel. Și atunci, cum primarul din sat sau președinte Vasile Colhoz, cum era în timpul acela, au făcut o oprire specială, din un pod special, care a oprit apa și a făcut un lac foarte frumos, unde crește pește. Și iată de ce am vorbit și mi-am amintit de asta, fiindcă frații mei se duceau la prins pește.
0: Așa.
1: Special atunci când era joc în sat sau la un film să ne ducem undeva, ei ne aduceau
0: două
1: căldări de pește și eu să le curăț și nu mai dovedem eu să ajung seara la...
2: Șmecher era într-adevăr.
1: Șmecher, ca să nu le trădeți mamei și să nu le...
2: Așa?
1: Spun toate șotele care le făceau, dar eu nu eram cei care tăceam, eu eram cei care tot păleac trângă. Dar așa au fost frumos. Nu, eu mi-am amintesc cu plăcere de lucrurile astea. Eu socot că, da, a fost greu, dar atunci, în momentul acela, noi simțăm greutatea aceea. Dar pe urma asta s-a stins, s-a răcurit în suflet, s-a depărtat durerea aceea sau oboseala aceea pe care o avem noi. Dar era frumos.
2: Și s-a compensat.
1: Erau oamenii foarte uniți, oamenii extraordinari de buni oameni în sat, care prin dulceața lor, prin sfaturile lor, prin omenia lor, omenia anume de asta, au reușit să facă și să ridice o generație frumoasă din sat de la noi. Sunt oameni foarte frumoși în sat la noi, chiar și nu pot astăzi să nu-l pomenesc pe renumitul cântăreț și compozitor și director și conducător artistic, domnul Ciurii, Sergiu. Chiar Mahal a trăit cu el. El mai mare era ca mine. Eu eram puștancă lângă el. Dar era. Și nu pot uita. Știi ce era frumos? Sâmbăta Paștelui. Sâmbăta Paștelui era deosebit. Toți Mahala se strângeau și făceam rugurile cele mari, cum erau. Dar și o frumusețe și dovedem și la biserică. Dar biserică în sat n-avem. Adică avem, dar era închisă. Știți închis, cum era perioada.
2: Ne
1: ducem în Cubolta alături. Ducem pe jos, erau 2-3 km pe la Cubolta, ducem pe jos, dovedem peste tot. Dar erau frumusețe, toți copiii ne strângeam. A doua zi, dar eram gătiți, frumoși, arătoși, ca de Paște. Dar în Sâmbăta Paște eram, dar frumos era. Sărim peste, cum...
2: Peste foc?
1: Peste foc, să riempim de astea, că puneau scaturile de mașină, furau, se lămureau, ei erau cu adusul.
2: Băieții aveau grijă,
1: băieții aveau
2: se asigurau.
1: Grijă. Și Mahala de aici și Mahala de acolo, la care să fie mai mare focul.
2: Încă și în trecere.
1: În trecere era frumos, într-adevăr frumos a fost de asta. Cu pălării, cu greuteți, dar între aceeași timp chiar fericit în felul său, eram fericit.
2: Ne bucurăm. Și iată că, într-adevăr, la această emisiune ați dat timpul înapoi și ați
1: dat timpul înapoi. Eu de mult n-am vorbit de lucrurile astea și nici parcă îmi pare că sunt plus ca să le vorbesc aici, dar m-ați deschis dumneavoastră prin...
2: Noi suntem curioși și nouă ne este interesant.
1: Este foarte frumos.
2: E viața dumneavoastră deschisă.
1: Atunci nu eram cu telefoane în mână sau atunci lucram.
2: Și cum credeți că, care timpul sunt mai bun? Acelea că nu era atâta tehnologie?
1: Nu este de comparat. Nu spunem. Așa. Înțelegeți? Asta noi trăim în alt domeniu acum. Suntem. Generația noastră are alte principii, alte stil de viață, alte... Și este frumos și foarte, foarte, foarte mintios. Foarte mintios. Posibil că informațiile pe care primesc dumnealor sunt mai deosebite decât, mai mari, mai vaste decât cum aveam noi informații. Informații la noi erau o radiotocică, să mă scuzați de cuvânt. Era un radio mic care ne se transmitea permanent pe asta. Asta a fost atunci.
2: Da,
1: atunci eu, într-adevăr, mă mândresc la ce dezvoltare avem și economic și digital și toate. Asta e ceva deosebit. Nici nu se compară cu asta și nu putem compara care a fost mai bună educație sau ceva. Absolut. Nici nu spun întrebarea asta. Asta a fost cu totul diferit. Știi, fiecare la locul lui și-a făcut... Și-a fost fericit în felul său.
2: Bun, trecem la următoarea întrebare. Da. În 1968 v-ați continuat studiile la Colegiul de Medicină din Soroca, după care ați activat doar o perioadă scurtă de timp, de doar un an la Bălți. Apare întrebarea, ce a însemnat pentru dumneavoastră acel an și cine v-a îndemnat să veniți la Chișinău?
1: Într-adevăr, decizia am luat-o singură, fiindcă v-am spus că scopul mi-a fost ca să ajung acolo unde am ajuns. După terminarea școlii, părinții, să pleci copilul de acasă, mai ales fată, știți?
2: Nu se obișnuia.
1: Nu se obișnuia, dar totuși au acceptat și asta. Eu am fost acceptat pe fără examene la școală, la colegiul medical de Soroca, școala medicală, așa se chema, la Soroca, unde am învățat 3 ani, dar să vă spun sincer, a fost o școală, într-adevăr, de transformare, de trecere, de la o perioadă la alta, care eu s-o cot fiecare din noi. Noi acolo am înțeles ce înseamnă medicină, noi acolo am înțeles ce înseamnă unele momente. Lucram foarte mult în Răun Soroca, noi tot satele am umblat la lucrurile, că așa era, pe câmpii, la strânsul, poanei,
2: toamna
1: în permanent. Dar m-am maturizat puțin acolo. Am devenit sinestătătoare, am devenit singur în fața învățăturii care trebuie să o de asta. Am terminat cu eminență asta, școala medicală, și am avut pe loc îndreptare la facultate, adică la institut. Ca așa. Așa erau regulile.
2: Cine învăța mai bine erau recomandați.
1: Cei care terminau cu eminență, deodată aveau îndreptare chiar așa. Oficială ca să duce. Să ne ducem la institut. Dar eu, în mintea mea, s-o cutem că la institut trebuie să intre cei mai îmbrăcați, cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai bogați, haideți să zic, mai avuți oameni. Dar nu ne-am dat seama că aici trebuie minte și trebuie cunoștință. Cu timpul asta am înțeles, dar atunci eu s-o cutem asta. De ce? Nu m-am dus la institut deodată, m-am dus la băl să lucrez puțin ca să pot să mă îmbrăc puțin, să mă adrec, adică să arăt și eu ca domniță, să câștig ceva ca să mă pot. Adică s-o cutim că la universitate sau la institut.
2: Ce strategie înțeleaptă?
1: Era maturizată de acum puțin și de ce e. Și de ce e, m-am dus și am lucrat în Bălți la secția de terapie. Nu pot să uit pe domnul Dunschi, șef secției, care foarte mult cu domnul Miriac, care doctori amândoi, foarte renumiți, unul neuropatolog, altul internist, dar de la ei am învățat mult și un colectiv deosebit. Adică am primit iar o școală de viață destul de bună și n-am dovedit să termin, adică nici un an n-am lucrat. Deodată am în luna iulie, eu m-am eliberat și am venit la facultate. Am dat un singur examen la institut, dar erau în cămin trăiem vreo 6 fete acolo, știți cum, în cămin, dacă e cămin.
2: Așa, așa.
1: Și toate după 10 clase terminau, erau cum școlărite, bine, pregătite pentru așa ceva. Dar eu, știți, colegiul medical, mai mult s-o tras atenție la medicină, nu mai cunoșteam eu așa de bine fizica, chimie, care trebuie să dau examen. Așa. Și eu trebuie să dau, dacă dădem fizica pe nota 5, așa erau, atunci era notele 5, atunci eu pe loc eram student. Și am făcut-o, doamne. Am făcut-o. Am dat fizica pe nota 5. Eu până în ziua de față știu întrebările de la examen. Le cunosc pe toate. Eu am ieșit de la examen și mi s-a spus, mă felicita. Mi s-a spus că, dar cum ai ieșit, sunt student, și eu am ieșit în fața institutului și tăteam în față și, dar și nimeni nu-i spune nimeni. Tăți trec pe alături, tăți, dar nu se bucură nimeni.
3: Curaj, oamenii din oraș.
1: Eu toți om ca știi.
3: Credeți că e ca moara de piatră, cum oamenii se bucurau.
1: Nimeni. La moara de piatră s-au bucurat. Asta e primul cum doctor din sat. Mă rog, am fost intrat. Și atașa, au trecut și ani. E cum atâția după institut.
3: Da, mulțumim foarte mult. E foarte interesant.
4: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
5: Un radio al tuturor.
4: Vocea Basarabiei.
2: După Colegiul de Medicină de la Bălți, de la Soroca, v-ați continuat studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău. Aici a început cu adevărat drumul dumneavoastră în medicină. Ce v-a determinat să alegeți gastroenterologia, un domeniu care nu este deloc ușor?
1: Bună întrebare, dar în același timp v-a spus, eu n-am vrut să devin gastroenterolog. Eu am vrut chirurg să fiu.
2: Așa.
1: Chirurg adevărat am vrut să fiu.
2: Așa.
1: Cu toate. Facultatea, am muncit foarte mult în facultate. Vă spun sincer, eram și sportivă tare. Eu asta în echipa institutului, la volei, toată vremea am fost, dar am muncit. Anatomia, am șturmuit-o și farmacologie și tot. La circuri îmblam la chirurgie special. Eu am vrut să fiu chirurg. Dar soarta mi-a dat o surpriză în viață.
2: O să ajungem
1: dat,
2: și acolo.
1: Mi l-a dat pe
2: o să ajungem cam atât. Întrebarea.
1: El fiind chirurg și eu tot chirurg, m-am gândit că doi chirurgi într-o familie, mai ales dacă vrem și copii și, copii, și astea, atunci nu ne merge. Trebuie, da? să alegem cineva. Așa am cedat.
2: Iarăși aici.
1: Iarăși aici.
2: Ați dat dovadă de înțelepciune?
1: Am cedat și am ales terapia. Dar atunci nu învățam în... Nu se face rezidențiatul cu 4-5 ani în dependență de ce alegei, terapie sau chirurgie. Acum trecem internatura, să numim. Și un singur an. Și am să deschid Spitalul Clinic Republican, unde am început activitatea și aici ne-am unit.
2: Și aici ați stat până în prezent.
1: Până în prezent.
2: Ce frumos, sunt mulți ani.
1: Să spun 50 în urmă.
2: 49, ajungem
1: 49,
2: și aici.
1: 49, dar având de vedere și mulțumesc.
2: Vine o altă întrebare, tot legat de acum, dacă ați vorbit de soțul dumneavoastră, eu am pregătite. În perioada studenției la Chișinău v-ați întâlnit cu soțul dumneavoastră, profesorul universitar Adrian Tănase. Ați povestit astfel, vă citez. Eram o mare activistă sportivă, permanent capitan de volei, iar în fiecare vară ne pregăteam pentru Olimpiada Instituțiilor Medicale din Uniunea Sovietică. În luna august plecam la mare, la baza de odihnă a Universității din Sergeievka și ne-am întâlnit în autocar. Apare întrebarea, prin ce v-a cucerit domnul Tănase, cum s-a legat povestea dumneavoastră de dragoste și când ați realizat că el este persoana alături de care doriți să vă construiți viața?
1: Noi ne-am întâlnit târziu. Noi nu ne-am întâlnit în primii ani de facultate. Eu nu l-am cunoscut. Adică cum? Am văzut eu pe undeva pe acolo. Diferența dintre noi este de 3 ani.
2: Așa, nu e mare.
1: Dar dumnealui a avut o rezervă de la medicină, a plecat în armată, s-a întorsese și a venit mai târziu dintre astea. Îl văzusem. Dar iar din nou ne apare în gând un gând. El așa e frumos, el așa e arătos, el așa e deștept, dar eu de la țară acolo.
2: Iarăși moara de piatră, erai ce să
1: conștient. Nu de ce că eu eram mai jos ca dânsul, dar eu eram foarte, eu permanent am fost pe tablou de onoare de la facultate. Eu am avut merite deosebite la învățătură, n-am fost de asta. Dar între același timp, știți, rămâne în suflet. Poți să fie modestia. Nu mai sunt eu chiar așa de modestă, dar...
2: Între timp a plecat modestia.
1: Da. Și ne-am întâlnit în ultimele cursuri. Asta era pe la anul 5 pe 6 de acum.
2: Era spre bine, pentru că...
1: Da, maturizați de acum, avem o leacă de minți, pentru că nu contează. Păi ce m-a cucerit? Eu sucot și îmi pare bine că am cucerit așa un bărbat, vă spun sincer. Printre aceia că foarte modest era. Dar era o erudiție care o are și acum, extraordinară. O erudiție de om care trebuie să cunoască tot. El era muzicant, om de artă, el a terminat școala de muzică din Bălți, școala de muzică, 7 ani a învățat.
2: Și
1: el cântă la acordeon, la baterie, la pian și la gitară. Noi avem și acum în casă, la noi, se păstrează acordeonul micuț de copil al lui, micuț, înțelegeți? Nu, de micuț, dar micuț care a început să dețe din asta. Și el era mare cântăreț, dar cânta niște cu modulații și niște cântări la acordeon, că noi de plăcere, noi ne topem, dar asta mai târziu eu am aflat, atunci eu nu știam încât e asta. Așa m-a cucerit prin chipul frumos, prin modestia lui, un băiet simplu, nicătând că părinții sunt destul de, da, tata a fost decan la facultatea, la Institutul de Creangă din Bălți, învățător, mama tot era asistent la Institutul din Bălți.
2: Era dintr-o familie de
1: intelectual. Deci e și mintea, cred că tot de acolo a venit, că a fost, dar el spune că el mult singur a citit. fiindcă părinții au tot ocupați cu, mă rog, foarte mult. El și acum e erudit, eu spun de vă câteva ori, du-te și mai participă la competiții. Fratele meu, competențe deosebite și în toate domeniile, nu numai medicină. Tot drumul făcut cu el alături, fiindcă și acolo avem jubileu de 50 de ani toți împreună. Și asta, și asta tot, de asta tot.
3: Următoarea întrebare e cu 50 de ani.
1: 50 de ani. Dar să știți că tare mult am învățat de la el. Nu numai prin profesionalism, dar și criterii de viață, comportament, știință, erudiție, cântec frumos, muzică frumoasă, inteligență. Noi foarte mult am călătorit cu el în Europa, el la toate congresele care el pleca, eu foarte des plecam și la mele, dar și la lui congres ca însoțitoare, că vreau să văd și eu multe și între același timp. Dar aici 50 de ani care am petrecut împreună la Spitalul Republican, asta a fost o valoare pentru noi amândoi. În primul rând, Spitalul Republican este nivel. Este nivel de oameni profesionaliști, oameni cu competență, oameni dedați medicinii total. Acolo nu merge cuvântul, nu pot, nu vreau, nu știu, nu e asta. Acolo se lucrează. Acolo se lucrează de dimineață până seară, nu este zi de lucru de la până la. Este lucru ca trebuie să-l îndeplinești, să ajuți oamenilor. Asta este medicina și asta doresc la toți care vor să cucerească medicina să gândească la așa ceva. Deci, întâlnirea noastră a fost întâmplătoare.
3: În autocar.
1: În autocar, într-adevăr, și ne-a unit după aceea o, cred că o briză maritimă. Că la mare ne-am apropiat mai tare unul de altul, dar cum să vă spun?
3: Și când v-ați dat seama că el va fi jumătatea vieții mele?
1: Nici nu i-am dat seama.
3: N-am
1: reușit, fiindcă asta a fost, ne-am întors de la mare, de aici s-a început lucrul în colhoz, el a plecat într-o parte, eu plecasem în altă parte și fiecare cu gândurile sale și cu asta. Și iar din nou la mine suflet, iar se învârte momentul acela, că eu poate nu-l merit, eu poate sunt mai prejos ca dânsul. Eu, permanent, asta a fost. Și urmă de acum.
3: Cum s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat, el a decis, el a ales mai mult. Mai mult a fost din partea lui. El a înțeles că eu sunt persoană, cred că m-a iubit.
3: Și mă iubește.
1: Asta este. Și mă mândresc că el este alături și anii care am trecut au fost deosebiți.
3: Ce frumos! Ne bucurăm și noi. Iată,
1: mulțumesc!
3: Fericirea dumneavoastră se vede pe față și ne bucurăm și noi.
1: Mulțumesc!
3: Frumos!
1: Așa. Asta e o istorie de familie și o viață noastră care mult trebuie să iei exemplu. Să înțelegi că nu a fost tot, mă scuzați, pe
3: roz,
1: dar eu să pot că ochelarii noi nu i-am scos, rozul rămâne, dar am văzut adevărul. Rozul rămâne în ochelarii, ce știți cum îmbrăci ochelari roz, vezi tot în roz. Nu, ochelarii rămân, dar noi am văzut adevărul. Adevărul acolo s-a văzut, într-adevăr, adâncul sentimentelor, adâncul vieții, adâncul suferinților, adâncul și principalul.
3: Așa, și fiindcă am întrebarea asta cu 50 de ani de căsătorie, totuși, haideți să vă adresez. În noiembrie 2025 ați sărbătorit 50 de ani de căsătorie alături de profesorul Adrian Tănase. Vă citez. Ne-a unit întotdeauna înțelegerea, respectul, răbdarea și atitudinea frumoasă unul față de altul. Citat încheiat. Apare întrebarea. Ce a fost cel mai important pentru a păstra o astfel de armonie timp de jumătate de secol și care este secretul și pentru cei tineri? Secretul.
1: Fiecare familie are secretul său și are căile sau legile sale. Dar totuși aș sfătui pe cei tineri să respectați ceea ce ați ales. Adică ați ales dragostea, ați ales sentimentele, ați știut că e profesia dată, fiindcă ca să fii doctor și doi doctori în familie, unul trebuie să fie mai liber cât de puțin și a doilea trebuie să fie cedați, fiindcă pentru asta. Eu mi-am asumat în familie întotdeauna ca soțul să nu aibă probleme. El este chirurg. Mi-am zis, vă achipuiți ce înseamnă?

0: Bucur acasă. Să duci acasă și ai salvat omul acela. El îi radiază de bucurie, de fericire. Poate nu chiar radiază, când sunt momente de recuperare pe ulterior. Dar totuși, asta nu se redă prin cuvinte. Asta trebuie să simți toate acestea. Și de ce eu știind că el este chirurg, că el este surul de asta, eu închidem două uși închidem în apartament ca copiii să nu facă gălăjie, ca copiii să fie cum înțelegători, că tata trebuie să odihnească, că el a 20, dar dumnealui și-a ales un domeniu foarte greu. El și-a ales în afară de patologie renală și urologică, care este ca chirurg, el și-a luat transplantologia. El este unic profesor care are în domeniul transplantologiei articolul corespunzător. El într-adevăr, o făcut minun. El are în viață sub 400 de transplanturi de rinichi. El nu spune lucrurile astea, fiindcă e modest în felul lui. Dar eu chiar mă laud. Chiar mă laud că am cu ce mă laud. Da? Fiindcă asta e o muncă. Așa. Asta e dispus, e ușor. Așa dar este, treci, să faci toate astea. Asta vă închipuiți-l. El a fost mișcarea sau cum și acum există, nu mișcarea, dar intertransplantul. Adică dacă la noi în țară este o rinichi care este disponibil după titrajul, după tipajul care se face pentru cineva din America, din Germania, de unde este, el se trimitea rinichiul de la noi prin avion, se trimitea și în România, în Turcia, se transmitea, în Bulgaria a fost, adică el a fost bunit în Rusia, că atunci era dintre asta. Drept că el primul transplant l-a făcut cu domnul Bărsan, cu profesorul Răposatu, domnul Bărsan și cu un profesor din Moscova, care a venit special atunci, fiindcă, mă rog, așa au fost Uniunea Sovietică, era conducere de mai sus, perioară era, dintre asta, nu contează, dar a fost ceva deosebit când s-a început asta. Lucru care l-a făcut, a rămas asta. Dar n-ați vorbesc de dânsul, poate veni el la emisiunile dumneavoastră
1: iată, asta mă gândeam,
0: și vă povesti el mai multe.
1: Exact,
0: el nu n-o n-o spui asta, eu vă spun dinainte că el nu o să vorbească asta, el e modest, el vorbește, dar simplu vorbește, dar eu mai adaug niște artistism pe aici ca să vă fie mai și mai astea. Și asta ne-a unit. A unit o familie și a făcut o familie care, într-adevăr, în 50 de ani, cu doi copii de acum mari copii, care ne-au bucurat în viitor și cu celelalte frumoase momente lor. Dar ceea ce am format împreună, adică cuvântul familiei nu pot să-l depărtez de aici, că el este. Asta este ceva mai superior ca toate. Noi avem două familii, dacă vă dați seama. Nu vă speriați. Asta e adevărul și fiecare din noi are. O familie este acasă, așa, care trăim, care e familia, cu copiii, cu toți, și avem o familie la lucru, la serviciu. Să știți că două alături, dar sunt incomparabile una cu alta.
1: Exact.
0: La serviciu avem familia care ne ridică sau ne susține profesional și mai mult, cerințele sunt mai mari poate acolo, mai mare.
1: Da.
0: Dar acasă avem sufletul sau aerul familiar și în același timp avem copii, avem alte, cum spun, griji, alte...
1: Și alte valori.
0: Alte valori. Dar și unele și altele în felul lor sunt foarte dulci și foarte deosebite. Sprețuim și unul și altul trebuiește. Și întotdeauna nu neglijați. Întotdeauna trebuie să le puneți pe același cântar, fiindcă dacă e bine în familie și la serviciu e să ai succes și să fii bine. Dacă la serviciu este bine, te întorci acasă și tot găsești și acasă. Chiar poate e mai greu, poate nu-i gata ceva, trebuie să dai tot rezolvi. Fiindcă ai fost satisfăcută de ceea ce ai făcut la lucru. Ai venit împăcată, ai venit realizată, s-au dus oamenii cu bucurință acasă, ușurați, le-ai ajutat, ai găsit ieșire din situația lor. Șamarul sau durerea pe care au avut-o lor, mă, ta ai fost cei care le-ai ajutat, le-ai alinat și asta este o extraordinară satisfacție, incomparabil cu nimic.
1: Mulțumim foarte mult, mulțumim de răspuns, că ne dați niște răspunsuri ample și...
0: Ba, eu mult timp, da?
2: Așa-i situația.
1: Da, chiar și dacă o să rămână întrebări, o să mai veniți la noi.
0: Nu mai contează.
1: Dacă tot ați vorbit de feciorii dumneavoastră, iată că am și eu o întrebare. Aveți doi feciori, deși v-ați dorit foarte mult să aveți și fete. Fiul cel mai mare este medic-urolog stabilit în Germania, iar cel de-al doilea activează în business internațional și a rămas acasă aici, în Republica Moldova. Vă citez. Au fost copii înțelegători. Și iată cum spuneați, chiar dacă

0: Uneori închideam două uși ca soțul să se odihnească, copiii care au muncit și astfel ne-au arătat munca și educația noastră. Apare întrebarea, cum ați reușit să îmbinați totuși cariera medicală atât de solicitantă cu rolul de mamă, dar și ce valori ați încercat să le transmiteți fiilor dumneavoastră?
1: Foarte frumoasă întrebare și, de același timp, cei mei dulce. Când vorbești de copii, întotdeauna îți găsești cele mai frumoase cuvinte, dar vreau să spun mai scurt ca să nu vă fugi din timp, dar și să am și o leacă de modestie. Pe copii am învățat să fie înțelegători în toate. Niciodată n-au cerut ceva deosebit. Știți cum suntem moftoroși, eu vreau aia asta, mama astăzi și mai mult nimic. Au înțeles că în familie nu este întotdeauna tăt pus pe masă și ceea ce dorim, ceea se îndeplinește. Foarte ascultători au fost, au muncit și ei singuri și undeva, iar eu mi-am asumat asupra mea școală, e grădinița, școala, universitățile, adică soțul era foarte ocupat și eu asta, plecam, dacă chiar eram în serviciu, plecam vineri noaptea cu trenul la Iași, la Doru, că Doru a terminat facultatea, cel mai mare băiet îl cheamă Dorin. El a terminat facultatea la Iași. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce a realizat dumnealui. Noi n-am știut un profesor acolo, absolut el singur s-a realizat, s-a învățat, a finisat facultatea, după ce el s-a întors de acum. Tata a vrut ca să prelungească urologie, adică specialitatea sa care este. Și de ce a fost nevoit să întoarcă înapoi în Moldova și să începe aici? În început nu era rezidențiatul pe urologie, de ce el a făcut chirurgie întâi a muncit. Foarte mult a muncit copilul. 4 ani a făcut chirurgie la domn profesor, Dumnezeu să-l ierte, domnul Cotineanu Vadim, care a insuflat în dumnealui dragostea de chirurgie adevărată. Dumnealui a fost o persoană deosebită și un chirurg mare. Așa, nu m-a spus Cotineanu și ai spus tot, că acum domnul Andrean prelungește tot aia asta, adică îi spun și de ei, fiindcă meritul la copilul nostru, la doctorul nostru, care este în familie, este undeva și meritul dumnealor, fiindcă a făcut rezidențiatul pe chirurgie și dumnealui nu vrea să-i dea voie să intre în urologie, dar totuși Andrean a insistat, a trecut în urologie și a lucrat 8 ani aici în țară, în Spitalul Republican, a susținut teza, o teză frumoasă, care mă mândresc de el, după aceea a plecat peste hotare de acum, decizia aparține dânsului.
0: De ce a plecat?
1: A plecat, eu n-am răspuns la așa întrebare, pentru noi a fost o surpriză tot, dar știți că s-a realizat foarte bine acolo. Să vedeți lucruri face. Eu mă minunez că, îmi pare rău că cetățenii noștri nu se operați de el. Înțelegeți că oamenii nu știu putut să aibă ajutorul de la el, așa specialist. Dar așa a fost, el lucrează cu Da Vinci, adică cu robotica, foarte frumos și extraordinar. El face operații endoscopice, eu nu mai vorbesc, că este de acum trecute, dar el face niște operații complicate. Lucrează în clinică universitară în orașul Augsburg din Bavaria, din Germania, 70 km de la München, foarte vestit asta universitate. El are și lucru clinic, adică și cu studenți lucrează. S-a realizat teza de disertație a lui, adică titlul de doctor în știință l-a realizat cu succes și trăiește. Acolo are 3 copii, un copil are aici, așa a fost soarta, avem bada. Prima soție divorțat, așa au fost fiii, dar noi prietenim, noi suntem alături, îi susținem în toate, avem cei mai mari nipoți că e de 17 ani și cel mai mic e din 8-9 luni.
0: Așa e cu micuța!
1: A doilea băiet tot s-a realizat extraordinar de bine, Eugen, el a rămas aici în țară, el este
0: el nu a mers spre medicină, nu a ales medicină. Nu,
1: știți cum a spus, la început mergea, el era în, știți cum e, clasele sunt speciale, care biologia, toate învăța că se margă la facultatea de medicină. Așa. Dar undeva pe la sfârșit eu am spus, Jean, alegi tu singur, decide tu singur, și el a spus fraza, hai da Uitați-mi voi și cineva în casă ca să vă socoată banii.
2: E că...
1: Ajunge cu medicina că sunteți cam ulșori, cam mult. Adică în glumă el a spus undeva, dar decizia e aparține. O terminat foarte bine, el a terminat atunci cu două facultăți, că acolo era și limbele străine, că de zis o
2: interesant. Aici la noi am învățat.
1: Aici la SEMA a terminat. Foarte bine terminat. După aceea el a avut o afacere destul de bună în domeniul energetic în România, internațional, a lucrat mult timp, dar viața le pune pe toate la locul lor.
2: S-a întors,
1: realizat acum aici la noi. Are o familie deosebită, Sofia și o nepoțică, avem Adriana la el. Știți că câteodată soacrele vorbesc în felul lor. De-aia n-am avut noroc să am fete, ea că numai băieți, dar eu nu-mi pare rău. Vă spun zice, eu am norori deosebite, sunt foarte nora de aici, apoi mai mult ca fiica, vă spun sincer. Eu în toate momentele și dacă n-am vorbit astăzi, asta e de asta. Nora de la
2: din Germania,
1: se înțelege că mai rar ne vedem, dar și e ocupat acum, dacă micuțul e asta e. Doi nepoței mari sunt acolo, 11 și 9 ani, care e destul, dar mă scuzați, vorbesc nemțește, în germană vorbesc și că mă fusticesc eu că și mă doare când vorbești soțul de la mine și deci când am să auzim română aici. Vorbesc română, dar puțin vorbesc, fiindcă soția e vorbitoare de limba rusă și de ce e mai mult în familie s-au vorbit. Sunt fericiți în felul lor, s-au aranjat bine, da, iată. Aici tot, dar nepoțica ce e mică, care de la băietul, de la Eugen, asta e o comoară. Ea ne cântă, ea ne dansa, dar știți, eu vă spun un lucru. Dă-i Dumnezeu cât mai mulți nepoți.
2: Exact.
1: Pentru asta noi rămânem tineri. Așa. Pentru asta noi rămânem energici, harnici, dornici,
2: de a face de viață.
1: De a face ceva mai mult ca să nu mai fie rușine de nepoți. Vă spun sincer. Mă îmbrăc corespunzător ca să nu să fie rușine la nepoți că eu arăt așa. Sau fac așa. Sau
2: este în
1: exemplu. În exemplu trebuie să fiu toată vremea și soțul fix tot așa. Vorbim foarte mult. E în fiecare sâmbătă, duminică, la noi. Noi am trecut peste COVID, am reușit să ieșim cu bine peste toată perioada COVID-ului datorită la copiii care sunt aici. Datorită lor, ei și nepoții și copiii. Ei au fost cei care ne-au susținut, ne-au întărit, ne-au îndemnat, ne-au hrănit în felul lor.
2: Dar cum ați făcut față?
1: Ați făcut, soțul a lucrat la pedagogic și Universitatea de Medicină era în activitate și online dumnealui lucra, dar eu toată perioada am lucrat. Toată perioada am fost în activitate. M-am îmbolnăvit, să vă spun sincer, la sfârșitul anului 2022, când...
2: Deja nu mai era COVID.
1: Nu mai era COVID, dar odată Dumnezeu numai decât să cadă și pe mine una asta. Asta eu am făcut-o cu... M-am degajat, era înainte de 8 martie și am sărutat pe toate doamnele și le-am felicitat. Am făcut-o cu o felicitare și ne-am pupat.
2: Așa.
1: Asta a fost. Și am făcut. Dar a fost o formă ușoară, fără de asta. Au fost mai greu în perioada COVID-ului pentru noi, pentru secția noastră. Eu mulțumesc până în ziua de azi colectivului care lucrează alături și acum lucrez. Dar atunci am fost după tratamentele din reanimare, câte o lună jumate, o lună, două săptămâni, cât stăteau acolo, îi primeau foarte multe antibiotici. Și s-a dezvoltat o infecție, se numește folosirii antibioticilor, infecții enterocolitele sau infecții cu clostridium dificile, un agresiv, asta e o infecție intestinală cu afectarea intestinului foarte serioasă, nu va potreda cu intoxicație, nu de ajuns că erau slăbiți după lupta cu COVID, cu infecția COVID, într același timp asociația asta ei aduceau de acolo într-o stare, Doamne, ce era infecție, nu va pot, asta 30 de ori, 40 de ori scaunul pe zi, curgeau dintre și tot, adică nu, să nu cunoașteți așa ceva, febră 38-39, e toți demenți la pat, dar am supraviețuit și am salvat pe toți absolut, nimeni n-a decis decedat între astea. A fost greu și din toate spitalurile veneau la noi, fiindcă de acum eram o leacă practic și colegii, dar infirmierile nu vreau să lucreze, obosiți toți dintre astea, dar ne-am mobilizat și mulțumesc la toți, am făcut față la toate. Asta a fost și mai greu ca COVID. COVID-ul era...
2: A fost un test foarte greu.
1: Extraordinar. Mai e și abaca arma biologică. Vă spun sincer, era într-adevăr o de astea. Dar nu vorbim de trist.
2: Da. Mergem la treabă. Haideți să mergem mai departe.
1: Mergem la treabă.
2: Iată că aveți 49 spre 50 de ani de activitate în domeniul gastroenterologiei la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă, iar timp de 28 de ani ați condus secția. Ați fost șefa secției pe care ați format-o chiar dumneavoastră. Cum a fost acest parcurs, chiar de la fondare până la consolidarea ei, așa ca una din cele mai importante din țară și care considera că sunt cele mai mari realizări?
1: Răspund de la ultima casă.
2: Ce
1: mai mare realizare este cea că s-a format un colectiv. Colectivul care este format, iată asta cea mai mare realizare. Într-adevăr, acum când vorbim post factum, dar știți cum e, dăm tătii ușor. Acum nu se mai discută, că, mă rog, asta e viața și a fost, a trecut și e ușor. Dar a fost greu, fiindcă era într-adevăr situații, acum noi avem la dispoziție tot aparatajul, toate și în secții, condiții și toate, dar atunci noi n-am avut. Atunci toate le formam săgurei.
2: Mai ales în anii 90.
1: Asta, dar nu, acum eu nu pot vorbi că asta a fost greu. Asta a fost o realizare, într-adevăr. Și dacă ai pus baza colectivului ăsta și, într-adevăr, și infirmierii, și surori, și medici care au lucrat, asta a fost catedra, toți am fost uniți și s-a făcut o echipă care cum spun, e frumos de vorbit acum, dar s-au trecut toate cele care au fost cu umbri, cu greutăți și așa mai departe. Cele au rămas în trecut. Acum, într-adevăr, este și se dezvoltă mai departe și eu mă mândresc, suntem. Dar am avut și un, o conducere administrativă destul de bună, care tot am fost susținut în toate și în momentul de față și chiar și în trecut, că eu am trecut cu toți medici.
2: Așa.
1: Cu toți, care au fost
2: director
1: de spitale, începând cu Timofei Vasilievici Moșneagă și iată, la momentul dat cu domnul Uncuț, toți am lucrat, a fost o colaborare foarte frumoasă și prin susținerea dumnealor au fost succesele noastre. Mm-hmm. Și în momentul de față fix tot același lucru este, prin susținerea directorului de instituție se face. S-au schimbat cu mult regulile profesionaliste și așa mai departe, dar rămânem aceiași specialiști și întotdeauna, să știți că la Spitalul Republican este cel mai greu contingent de bolnavi. Deci, încă o dată, mă repet, la Spitalul Republican se muncește, dar eu sunt mândră că muncesc acolo și fac o celulă mică din tot colectivul cela mare care face. Sunt minunat și deosebiți oameni în Spitalul Republican. Dacă cineva are discuții cu mine și vrea să spui ceva...
2: Să vă contrazică,
1: mergem la discuții adevărate care îl conving.
2: Așa.
1: Îl conving în
2: care. Nu e adevărat, ci are dreptate.
1: Nu, într-adevăr, acolo sunt oameni care muncesc și sunt profesionaliști cu litere mari. Știți fraza lui românului, scot pălăria în fața dumnealor, eu tot așa și mă închin la toți de sănătate.
2: Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumim mult! Doamna Tănase, să vorbim despre una dintre cele mai sensibile, dar și esențiale capitole ale sănătății noastre, echilibrul sistemului digestiv. Locul unde de multe ori începe sau se reflectă starea întregului organism. Cât de importantă este alimentația în prevenirea bolilor digestive?
1: Mă atingeți acolo unde mă doare. Unitatea viața, numai despre asta vorbim, da?
2: Măcar cât pe puțin că iată...
1: Eu am o frază. Am o frază care des le spun bolnavilor și vă spun și dumneavoastră ca să faceți și dumneavoastră o capitulare și un gând ca să vedeți și dumneavoastră. În gând întotdeauna trebuie să faceți. Să aveți întrebarea asta. Eu fac totul ca să fiu sănătos. Vă rog. Fiindcă toți așteptăm ca să mă duc la doctor și o să-mi deie. Dar ce ai implantat, Mata? Ce ai pus în organismul acela? Ce ai făcut? Mă scuzați, nu vorbesc de asta, că noi pe un etaj cu hepatologie suntem și eu văd, și nu văd, eu am lucrat acolo, mulți ani am lucrat în hepatologie. Patologie, la momentul de față, dacă spun niște date statistice, eu vă vorbesc. Înseamnă că pe primul plan, mortalitatea, este bolile cardiovasculare, pe două plan sunt tumorile sau bolile astea canceroase, a treilea plan este patologia tractului gastrointestinal, adică hepatitele, cirozele și așa mai departe. Mă scuzați, unul din factorii cei mai dăunători pentru ficatul nostru, cine este? Alcoolul. Bine, eu vorbesc și altfel, când se bea un alcool bun, să bea un
2: și cu măsură?
1: Cu măsură, atunci nu, am să avem beneficii dintre asta. Dar atunci când se bea fără limite și încă mai avem o bază care s-a pus fără ca mata să știi, ai trecut printr-o hepatită virală, ori B, ori C, ori Delta, care a fost pentru o infecție virală care a lăsat amprenta și a schimbat ficatul, structura ficatului, acela noi de acum nu mai putem. Dintr-un factorul ăsta toxic asupra, noi nu mai putem lupta cu toate astea. Da, asta e problema hepatologiei, nu cu problema hepatologiei, problema cu ficatul și asta. Așa. Noi în patologia tractului gastrointestinal, prima ce punem pe primul plan, asta este stilul de viață nostru, este starea imunitară a organismului nostru, este alimentația noastră de fiecare zi și cultul, cultura noastră de fiecare zi. O să mă întrebați ce înseamnă cultura cu asta. Da, cultura de a mânca, cultura de a alege din mâncare, cultura de a prelucra sau asta, asta tot este, ne pare că nu e nimic. În ultimul timp, noi în gastroenterologie am observat asta, frecvența mare a bolilor autoimune în gastroenterologie, adică colitele ulceroase, boala Crohn, adică bolile inflamatorii intestinale, care sunt destul de grave și încă este un moment, un minus în toată situația asta, fiindcă persoane tineri, 20, 22, 24, 29, 30, 33 și niște forme destul de grele, foarte greu trec și dintre asta. Da, succesele tratamentului este mare, se lucrează de astea. A doilea, după frecvență, sau ce aș spune eu, nu că după frecvență, dar după calitate, după gravitatea bolii care aș fi, este bolile pancreatice, care tot pancreasul nostru nu este de fier.
2: Așa.
1: Și dacă i-ai dat odată, el te-a răbdat, o tăcut, s-a realizat, s-a restabilit, dar ți-a dat de înțeles că ai grijă în viitor, că nu știi ce o să fie. Dacă mâncăm și chiar vrem să mâncăm ceva care știm că poate asta, luați în măsură, luați o puțin sau prelucrați altfel, tehnologia de pregătire a alimentelor sau, și cantitatea. La noi, dacă e pus în farfurie, tot o mâncat, el nu a lăsat nimic. Și grăsimile.
2: Doamna Raisa Tănase, iată că regia îmi spune că gata, Natalia, până aici a fost. Până aici a fost.
1: Hai să facem rămas, o frază la sfârșit, da, măcar.
2: Au rămas
1: măcar
2: foarte și foarte multe întrebări deja,
1: nu
2: ce ține de medicină.
1: Eu am vorbit mult, cred.
2: Nu, a fost foarte interesant. Asta înseamnă că mai veniți deja să continuăm. Veniți altă dată. La final, o foarte scurtă frază.
1: Asta
2: ce
1: este
2: mesaj le transmiteți telespectatorilor?
1: În primul rând, eu vă mulțumesc pentru invitația care este, pentru discuția noastră frumoasă, operatorilor și la toți mulțumesc mult. Dar o frază vreau să spun la toți. Țineți minte, oameni buni, cel mai frumos este omul sănătos. Prin sănătate este cel mai avut, cel mai bogat, cel mai sărguincios, cel mai profesionalist și cel mai realizat. De aceea, vă rog, să ne fiți sănătoși. Printre asta o să aveți toate bune, toate însele. Ați fi întotdeauna. Vă doresc realizări frumoase, vă doresc succes în toate și pace pe pământ.
2: Mulțumim foarte mult, într-adevăr, sănătatea este mai scumpă decât toată. Mulțumim, multă sănătate și dumneavoastră.
1: Mulțumim.
2: Multă putere, mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Mulțumim. Sunteți plină de viață și ne-ați transmis și ne-ați spus atâtea lucruri valoroase și importante, absolut începând de la familie,
1: dar
2: să știți că vă mai așteptăm.
1: Mulțumesc.
2: Și vă dorim numai bine și multă sănătate, domnule Adrian, și să-i transmiteți că îl invităm și îl așteptăm aici.
1: Eu și de afară.
2: Viață.
1: Eu și de afară, vă aștept.
2: Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbăta viitoare. Să aveți parte de multă, multă, multă sănătate.

0: Emisiune în reluare. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.
4: Foie!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Încă un incident soldat cu deces a avut loc într-o unitate militară din Cahul. Reprezentanții unor partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării. Care este reacția guvernului? Aflați în câteva minute. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. Peste 100 de pasageri din 23 de țări aflați pe nava de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus au fost repatriați cu zboruri speciale și plasați în carantină sau sub monitorizare medicală. Motorina va fi mai ieftină cu 23 de bani și va costa sub 30 de lei pentru prima dată în ultimele săptămâni. Totodată, benzina se ieftinește doar cu un ban. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru marți 12 mai. Astfel, un litru de motorină standard va costa cel mult 29 de lei și 77 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 30 de lei și 53 de bani. Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit în urma unui incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul. Medicii spun că viața militarului rănit este în afara oricărui pericol. Potrivit poliției, glontele a pătruns în corpul minorului, după care a rănit ostașul în termen. Cauza exactă a decesului adolescentului urmează a fi stabilită. Inspectoratul de poliție Cahul, sub conducerea procurorilor, au pornit o cauză penală pe faptul încălcării regulilor de mânuire a armei, care a cauzat din imprudență decesul unei persoane.
1: Potrivit informațiilor preliminare, totul s-ar fi întâmplat duminică în jurul orei 13:30 de minute după ce un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol. În urma unei împușcături, un militar în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, iar adolescentul în vârstă de 16 ani a decedat. Inițial, poliția a anunțat că minorul ar fi decedat din cauza unui stop cardiac. Ulterior, însă, medicii legiști au anunțat că glontele a trecut prin corpul adolescentului, după care a rănit ostașul. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști, iar arma implicată în incident a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizei. Dacă va fi găsit vinovat, ostașul riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. Totodată, Procuratura Generală a anunțat că urmează a fi recepționate concluziile experților privind cauza exactă a decesului minorului de 16 ani. De asemenea, vor fi verificate acțiunile medicilor care i-au acordat primul ajutor, dar și modul în care aceștia au sesizat organele de drept și au furnizat informații despre starea victimei. Mai mult, vor fi examinate acțiunile responsabililor din unitatea militară care au repartizat armamentul din dotare și ale responsabililor de respectarea regulamentelor și instrucțiunilor ce țin de evidența și folosirea armamentului din dotare. În legătură cu incidentele tot mai frecvente, soldate cu deces în Armata Națională, mai multe partide parlamentare de opoziție au cerut demisia ministrului apărării Anatolie Nosatăi. Solicitată de jurnaliști să comenteze situația, purtătoarea de cuvânt a guvernului a venit cu o reacție.
2: Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea.
1: A menționat Daniela Crudu. Ministrul apărării Anatolie Nosatăi însă nu a comentat cazul. Acesta nu este primul incident soldat cu deces în Armata Națională. Cele mai recente s-au produs pe 20 ianuarie și 12 februarie curent. În ambele cazuri era vorba despre autoîmpușcare. În luna ianuarie, tânărul de 24 de ani își făcea serviciul militar prin contract. Acesta a decedat după ce s-a rănit cu arma din dotare într-o unitate din garnizoana Florești. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul a fost transportat în stare gravă la spital, însă ulterior a murit. În cel de-al doilea caz din februarie era vorba despre un militar în termen în vârstă de 18 ani care a decedat la post.
0: Trei persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital cu diverse traumatisme în urma exploziilor unor rachete antigrindină. Primul caz s-a produs sâmbătă în satul Petrune, raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost răniți după ce au găsit un asemenea obiect și l-au luat în mâini. Racheta a explodat, iar copiii au fost transportați la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale. Totodată duminică, în satul Corlăteni, un băiat de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă după o explozie produsă în apropierea unei stâne de oi. La fața locului, polițiștii au găsit componenta unei rachete antigrindină. Victima a fost transportată la un spital din Chișinău. În acest context, Serviciul Special Antigrindină a instituit o comisie de anchetă care va analiza documentația tehnică aferentă lotului de rachete antigrindină. Comisia va convoca producătorul în calitate de entitate care a livrat lotul și a garantat prin certificatul de conformitate parametrii tehnice ai acestuia. Un fost deținut aflat la volan în stare de ebrietate a încercat să intre forțat cu mașina pe teritoriul penitenciarul numărul 18 din Brănești. Incidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 5:30. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, fostul deținut aflat la volanul unui autoturism a încercat să pătrundă prin porțile de acces ale instituției pentru a preveni intrarea neautorizată. Șeful de post al secției pază și escortă a intervenit și a tras două focuri de avertizare în plan vertical, reușind să oprească automobilul. În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că șoferul este un fost condamnat eliberat din detenție acum câteva luni. Mai mult, în timpul reținerii, acesta ar fi încercat să fugă de la fața locului, lovind mai multe automobile ale angajaților penitenciarului parcate în apropiere. La fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție prin intermediul serviciului 112, iar cazul este investigat de oamenii legii. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public raportul și programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Ministri ai Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. Evenimentul și la eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de ministri ai afacerilor externe. Reuniunea de la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
1: Potrivit Maiei, evenimentul va începe la Palatul Republicii cu întâmpinarea delegațiilor. Sesiunea ministerială va fi deschisă cu discursurile președintei Maia Sandu, al vicepremierului Mihai Popșoi și cu intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. În cadrul reuniunii, miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. De asemenea, vor fi reflectate prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției.
3: Vom promova agenda noastră, prioritățile noastre din cadrul Consiliului Europei, fie că e vorba de CEDO, consolidarea instituțională, fie că e vorba de promovarea drepturilor omului în general și drepturile copiilor și femeilor în particular. Este o oportunitate cu adevărat importantă pentru țara noastră, mai cu seamă că toate aceste reforme pe care le facem noi în contextul Consiliului Europei ne ajută foarte mult în procesul de integrare europeană.
1: Ministrul a precizat că la Chișinău sunt așteptate aproape 60 de delegații. La eveniment va participa și secretarul general al OSCE.
3: Deci vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând țările membre ale Uniunii Europene. Vom avea evenimente paralele, vom avea grupuri de lucru pe domenii importante care se află pe agenda Consiliului Europei acum, fie că e vorba de subiectul migrației, fie că e vorba de domeniul FIMI, interferența malignă și combaterea disinformării.
1: La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Menționăm că Republica Moldova găzduiește pentru a doua oară sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
0: Procesul de reintegrare a țării și integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă două procese distincte care evoluează în ritmuri și condiții diferite. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu acordat agenției Agerpres. Potrivit acestuia, autoritățile își doresc ca Republica Moldova să devină membra UE ca stat integru, însă reintegrarea țării este influențată de factori externi care nu depind doar de Chișinău.
4: De ce spun acest lucru? Integrarea în Uniunea Europeană este un proces la fel de complex, dar avem un calendar foarte clar, practic pe zi, ce trebuie să facem, cum facem, cine face. În cazul reintegrării țării, lucrurile sunt mai complicate, nu totul depinde de eforturile noastre, de eforturile guvernului Chișinău. Sunt factori externi foarte importanți care afectează acest proces. În primul rând vorbesc despre prezența ilegală a forțelor militare ruse pe teritoriul țării. Trebuie să ținem cont și de situația geopolitică regională, războiul din țara vecină, și trebuie să înțelegem că acordul de pace care este în discuții va afecta sau conturul acestui acord de pace, felul cum va fi negociat, va afecta foarte mult securitatea regională.
5: Referindu-se la costurile reintegrării, Valeriu Chiveri a subliniat că procesul va necesita resurse financiare importante, dar nu a putut preciza despre ce sume ar putea fi vorba.
4: Suntem într-o dinamică atât de mare că este foarte greu de făcut niște estimări foarte clare. Sunt estimări aproximative. N-aș dori acum să vin cu cifre pentru a nu atrage speculații și discuții inutile la acest subiect, dar trebuie să recunoaștem că reintegrarea costă. Și atunci când am gândit fondul de convergență, ne-am gândit și la faptul că o parte din sursele necesare pentru reintegrare vor veni din acest fond, inclusiv cu contribuția partenerilor europeni.
5: Cât privește rolul României, Chiveri a declarat că Bucureștiul a susținut constant Republica Moldova prin sprijinirea reformelor și consolidarea instituțiilor statului. El consideră că România poate contribui substanțial la crearea unei percepții corecte vis-a-vis de procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
0: Începând de astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai 2026, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cererile pot fi depuse până la 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, corespunzătoare zonei în care agricultorii își desfășoară activitatea. Ajutorul financiar este acordat în baza hotărârii Guvernului, prin care a fost aprobat regulamentul privind modul de compensare parțială a accizelor la motorină. Pentru acest mecanism au fost alocate 110 milioane de lei din fondul de intervenție al guvernului. De sprijin pot beneficia fermierii, precum și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură. Solicitanții sunt îndemnați să verifice din timp actele necesare pentru depunerea cererii și condițiile de eligibilitate. Porțiunea cu caldarâmde pe strada 31 august din capitală intră în reparație după 3 ani de dispute. Luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a anunțat că lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică.
6: După procedura de licitație, ieri, practic, a expirat perioada de depunere a contestațiilor, iar semnarea contractului este preconizată în perioada imediat următoare și urmează începerea lucrărilor în cel mai scurt timp.
1: Conform contractului, termenul de executare a lucrărilor este stabilit până la data de 31 decembrie 2026. Lucrările presupun reabilitarea integrală a pavajului și a structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru turiști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și mobilier urban. Toate aceste lucrări urmează a fi realizate pe terenul care aparține primăriei.
6: În această zonă sunt și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, adică guvernul, precum havuzurile de la Palatul Național. Iată, pe astfel de zone primăria nu poate interveni. Am făcut apel anterior către guvern să intervină și rog să faceți apel repetat.
1: În anul 2023, în timpul lucrărilor de reparație a străzii 31 august 1989 din Chișinău, muncitorii au descoperit o porțiune de pavaj veche de peste un secol. Potrivit istoricilor, caldarâmul ar data din perioada când primarul Chișinăului era Carol Schmidt. Imediat pe rețelele sociale, grupuri de tineri și istorici impresionați de descoperire au venit cu mai multe propuneri, printre care reabilitarea caldărâmului prin transformarea zonei în una pietonală sau să fie instituite restricții de circulație pentru mașini particulare.
0: Un tânăr de 19 ani a fost reținut la Chișinău în timp ce încerca să pună în circulație bancnote false de 500 de euro. Polițiștii au identificat și o tânără de 20 de ani, presupusă membra grupării. Potrivit oamenilor legii, suspecții identificau vânzători de bunuri prin intermediul apelurilor telefonice sau al aplicațiilor electronice. Aceștia acceptau rapid prețurile solicitate de comercianți și insistau asupra efectuării urgente a tranzacțiilor pentru a evita verificarea atentă a banilor primiți. Achitările erau efectuate în special în euro, existând suspiciuni că o parte dintre bancnote erau false. Polițiștii au ridicat 500 de euro și telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională. Suspecții și-au recunoscut vina, iar cercetările continuă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Percheziție la Spitalul Raional Florești. Mai mulți angajați ai instituției medicale sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori într-un dosar de corupție și trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit bani de la pacienți și alți beneficiari în schimbul eliberării unor documente medicale. Este vorba despre îndreptări urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, dar și acte necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Oamenii legii au desfășurat percheziții în cadrul cauzei penale, iar acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea faptelor investigate. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Publicitate.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.
4: Radio Vocea Basarabiei. În unire ne împlinim destinul.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Patoua, doamna Alexandra Barbă Neagră, rector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Doamna rector, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Cu drag. Cum sunteți, doamna rector?
1: Foarte bine. Suntem plini în activități, sfârșit de an. Ne pregătim acum de săptămâna educației, care va fi la sfârșit de an. Suntem într-o pregătire chiar de pe final de admiterea 2026, așa că suntem așa într-un final de forță.
0: Multe lucruri, da?
1: Multe lucruri.
0: Haideți, povestim doar pe parcurs despre toate aceste lucruri, toate activitățile de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Haideți de la început, doamna rector. Dumneavoastră conduceți universitatea de când?
1: Haideți să zicem, eu conduc în calitate de rector al universității. Acum sunt la al șaselea an. Am trecut acum în luna decembrie, am trecut concursul și sunt la al doilea mandat de rector. Dar spuneam că am crescut în universitate.
0: Da, discutam noi înainte de a începe această emisiune că ați fost studentă la universitate. Ați
1: predat. Studentă, am fost lăsată de colegii mei de la universitate. Am fost cadru didactic, am făcut cu doctoratul, apoi 14 ani decan de facultate, facultate de filologie, 10 ani de prorector pentru activitate didactică și uite, acum sunt la al doilea mandat în calitate de rector.
0: Frumos, ați trecut toate etapele până la această funcție de rector. Doamna rector, probabil astăzi ne privesc sau ne ascultă la radio mulți profesori, absolvenții de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Am văzut pe internet, am văzut cu toții, toamna trecută universitatea a marcat 85 de ani de la fondare, dar haideți pentru cei care au absolvit, pentru cei care ne ascultă și ne privesc la televizor, să facem astăzi o mică totalizare la această oră, câți studenți are Universitatea Pedagogică?
1: Bine, Universitatea a crescut mult în acest an, dacă mă întrebați acum după numărul de studenți, deja ne apropiem, suntem la 7.000, peste 7.000 de studenți, grație ultimelor activități care au fost întreprinse în universitate, dar și cu susținerea Ministerului Educației, iar și aceste programe care au fost realizate în Republica Moldova, Investim în Profesor sau Învață în Moldova. Dacă luăm să vedem anual creșterea numărului de studenți, este aproximativ 15-17% anuală creștere
0: studenței. Un număr
1: foarte mare și ne bucurăm foarte mult. Evident, este și cu susținerea Ministerului Educației, că spuneam, grație acestor campanii care au loc în Republica Moldova.
0: Deci chiar ajută aceste campanii, exact, dacă privim aceste cifre pe care dumneavoastră ne le dați?
1: Exact. Nu înseamnă că doar Ministerul Educației, evident, și universitatea depune foarte multe eforturi în acest sens, dar dacă o făcea doar universitatea, fără să aibă și un sprijin mare din partea Ministerului, dar aici s-au conectat și Direcția Generală de Învățământ și școlile, pentru că aceste campanii au un atu foarte important. Dacă până acum noi mergeam în instituție de învățământ și le spuneam, veniți la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă sau la altă universitate, acestea sunt oportunitățile. Campaniile acestea oferă posibilitate viitorilor candidați la studii să vină în universitate.
0: Pe parcursul anului.
1: Nu numai pe parcursul anului. Avem zile concrete când, mai ales în vacanțe, când elevii pot veni la universitate. Uh-huh. Pot participa la olimpiade, pot participa la zilele ușilor deschise, pot vizita universitățile, vin organizat, așa, din Universitatea Creangă, de exemplu, aceia pleacă la altă universitate. Okay. Și atunci noi știm că avem un program stabilit împreună cu Ministerul Educației, unde adică viitorii candidați la studii vizitează universitățile.
0: Deci este mai eficient atunci când studenții vin
1: categoric
0: la universitate, decât ar merge universitate într-un liceu de undeva.
1: În primul rând că vin la universitate, văd schimbările care au loc la universitate, discută cu cadrele didactice, discută cu studenții, realizează diferite activități, am zis training-uri, mese rotunde și așa mai departe, și văd pe viu oportunitățile pe care le oferă universitățile, dar văd pe viu universitate din Republica Moldova.
0: Da, frumos. Deci ne dăm bine seama că este mult mai eficient când vine studentul decât să merge, nu știu, la Căușeni sau la Bălți ca să-i duce broșură cu universitatea.
1: Exact. Și noi facem acest, în afară că vin aici și noi mergem în teritoriu, încercăm să vedem, să-i convingem, să le arătăm oportunitățile, dar și schimbările care au loc în sistemul de învățământ, la capitolul programe de studii, am deschis programe de studii nu doar în limba română, dar și în limba de circulație internațională, vorbim despre oportunitățile care le oferă mobilitățile academice, academice, schimb de profesori, avem profesori invitați și multe altele.
0: Dar dacă vorbiți, doamna rector, de acești programe de studii în limbile, de

0: circulație internațională, învață studenții noștri sau noi vorbim de studenți străini care vin?
1: Da, adică ele sunt deschise pentru toate categoriile. Noi avem programe, evident, cu predare în limbele străine și atunci zicem programe care sunt la limbi și literaturi străine sau la filologie, român, englez, român, francez, germana sau istorie și englez sau clasele primare. Dar am deschis programe care toate disciplinele sunt în limba străină.
0: Okay.
1: Și atunci, la aceste programe, evident, ele sunt deschise pentru cei care studiați străini, ca asta întreabă. Dar în ce limbă oferiți studiile? Oferiți doar în limba română sau și în limbi de circulație internațional? Dar au acces și studențe din Republica Moldova care vor să învețe într-o limbă străină.
0: Doamna rector, până ajunge la acele întrebări tradiționale, care sunt cele mai solicitate facultăți și tot așa, haideți un pic, dacă ați vorbit despre absolvenții, despre liceeni sau cei de la colegii care vin la universitate pe parcursul anului, haideți vorbim un pic cât de pregătiți sunt cei de ai 12, din clasa 12, atunci când vin în anul întâi de studiu.
1: Zicem diferit, sunt pregătiți diferit. De ce? Contează la care profil vin, așa, dacă zicem, vin mare majoritate care vin la noi la universitate, vin din științe socio-umane, așa, profil socio-umane, pregătirea este bună, evident, mai rămâne și pe seama universității, poate mai slab sunt pregătiri care vin la matematică, fizică, chimie, biologie, pentru că uneori aceste programe nu sunt atât de atractive și nu totdeauna avem cei mai pregătiți studenți pe care ne-am dori. Dacă luăm, hai să zicem, cerințele Ministerului Educației, în dorința de a aduce în sistemul educațional cei mai buni absolvenți de liceu, s-a stabilit și o minim de medie, așa, este 6,5. La domeniul știință educației nu poți aplica dacă ai o medie mai joasă.
0: Așa, de la minim
1: 6,5. Și atunci acest minimum trebuie să-l atingi ca să accezi la domeniul științele educației. Mai sunt și domenii care nu sunt pe domeniul științele educației, atunci media poate să fie și mai joasă, așa că ne-am dorit mai o medie mai bună și o pregătire mai consistentă.
0: Vedem că acum totuși Ministerul investește în acele licee regionale din sate, din localități, nu neapărat doar în municipiul Chișinău. Acum se vede această diferență dintre absolvenții de licee de la oraș cu cei din mediul rural, probabil se vede, dar nu știu dacă atât de accentuată.
1: Bine, acum nu o vedem încă accentuată, pentru că acum merge această reformă, este consolidarea acestor școli. Încă nu vedem n-am văzut cei care vin din școlile model, de exemplu, și să spunem, mai sunt din școlile model, nu avem așa o statistică. Poate în cel mai scurt timp o să avem această statistică care vine dintr-o școală model, o școală bine echipată și din alte tipuri de școli. Dar ne-am dorit și noi această evidență să vedem și atunci...
0: Dacă este eficient.
1: Exact, dacă este eficient, noi ne dorim și credem că este eficient, dar să avem și niște cifre palpabile.
0: Ok, doamna rector, haideți dar să începem cu ce avem astăzi la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, ce facultăți, ce specialități pentru, nu știu, un tânăr absolvent din anul acesta de liceu care ne ascultă acum și vrea să vină la Creangă. Ce are în față?
1: Da. În primul rând, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă vine cu o ofertă generoasă la cele 8 facultăți. 8 facultăți ale universității, este vorba de 2 facultate de filologie și istorie, limbi și literaturi străine, arte vizuale și design, fizică, matematică și tehnologie informaționale, biologie și chimie, științele educației, psihologie și psihopedagogie specială. Când zic, vine cu o ofertă generoasă, cu toate că avem în titulatură Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și marea majoritatea programelor vin pe domeniul științele educației, peste 75% din programe pe domeniul științele educației.
0: Așa,
1: avem și alte tipuri de programe, așa, de exemplu, facultate de arte plastice, arte vizuale și design. Am deschis programe care se numesc animație, game design, pe care le propunem în română și în engleză. Anul acesta deschidem programă care se numește design grafic, pe lângă ce e programă care avem grafică. Avem design interior, design vestimentar, arte plastică, educație tehnologică.
0: Programe noi de tot, vorbim
1: exact,
0: în ultimii ani, da?
1: Exact, în ultimii ani. Animație, game design, în română și în engleză.
0: Cine se gândea că cândva la Creangă se va învăța animație și game design?
1: Da, tot timpul este o problemă astea. Am deschis programe noi și la facultatea de psihologie și psihopedagogie specială. Pe lângă programele care sunt la licență și master, am deschis psihologia. care este și în română și în engleză și avem și în rusă, așa că avem asistență socială, psihologie, programe tradiționale, limbi moderne care sunt pe duble specialități, majoritatea este limba engleză și o limbă străină, franceză, germană, italiană, spaniolă, am redeschis spaniola, sau la filologie, română și limba română și franceză, română engleză, română italiană, română rusă, română pentru alolingvi, istorie și geografie, istorie, biologie, spuneam fizică, matematică, toate, mare majoritate sunt duble, nu mai spun de științele educație, unde vine pedagogia învățământului primar. Și preșcolară, preșcolară. O noutate este deja al treilea an pentru universitate. Sunt programe care sunt destinate pentru absolvenții de colegiu.
0: Okay.
1: Pentru absolvenții de colegiu și atunci ei învață cu un an mai puțin, pentru că se iau în calcul un an de zile, 60 de credite din cele credite pe care le-au studiat în colegiu. Și atunci un absolvent de colegiu nu va studia, de exemplu, 4 ani o specialitate dublă sau la frecvență, dar va studia doar 3 ani de zile. Plus aceasta, Ministerul Educației oferă și oportunitatea să vină la buget, chiar dacă este la frecvență redusă, pentru absolvenții de colegiu au mult mai mare număr de locuri care oferă Ministerul Educației.
0: Dar ați menționat dumneavoastră la început că la această oră universitatea are în jur de 7.000 de studenți.
1: Da.
0: Cam cât la sută în fiecare an când punem la dispoziție locurile sunt ocupate?
1: Bine, haideți să zicem peste 93% procente din locuri, procente din locuri sunt ocupate.
0: Asta în cifre cât înseamnă?
1: Bine, nu pot să zic în cifre pentru că avem locuri la, hai să zicem, locuri speciale pentru licență, locuri zi, licență, frecvență redusă, locuri la master pe care le avem noi, avem locuri pentru cetățenii străini. Dar, evident, următoarea întrebare care o să mi-o puneți, care sunt programele care nu sunt atât de atractive? Și atunci procentul ăsta care spuneam că nu sunt ocupate toate locurile...
0: Merg la alea mai solicitate?
1: Da. Dacă ne adresăm la Ministerul Educației și solicităm că, uite, au rămas locuri la domeniul științei educației și atunci avem atractivitate pe niște programe, Ministerul ne oferă această oportunitate să transferăm. Sper, regret, nu le putem transfera pe toate și o problemă rămâne și sperăm, noi foarte mult lucrăm și Ministerul ne ține și sper eu că o să, din an în an totuși o să crească atractivitatea, dar asta este problema noastră, este a aduce la studii studenți care vin la fizică, matematică,
0: dumneavoastră vorbiți acum despre cele mai puțin solicitate?
1: Nu sunt atractive.
0: Care este motivul după atâția ani?
1: Motivul interesul studenților, interesul viitorilor, bine, interesul elevilor care este în școală, mă gândesc eu, pentru aceste discipline, fizică, matematică, sunt niște discipline dificile, nu totdeauna poate au profesori în școală și poate și problema aceasta este, dar punctul nostru vulnerabil sunt aceste programe.
0: Și cele mai solicitate, doamna rector?
1: Nu, cele mai solicitate, evident, dacă zicem pe domeniul științei, educație, sunt programele care sunt la limbi străine, programele care sunt pe clasele primare, programele care sunt programele duble, de regulă, care sunt la domeniul științei, educație. Dacă zicem de alte domenii, ultimul timp sunt foarte atractive domeniul arte, domeniul arte, animație, game design, design interior, design grafic. Foarte atractive sunt programele care țin de psihologie. Sunt atractive și știm, este mai ales la
0: psihologie fiind promovată acum pe rețele
1: și foarte promovată și mai ales acum. Foarte atractive sunt programele la master, de exemplu, logopedie. Logopedie, pentru că logopedie este nu numai, adică este acum un program care este foarte atractiv și îl deschidem și în română și îl deschidem, avem și în română și în rusă, intenționăm pe viitor să-l deschidem și în engleză. Chiar acum colegii noștri sunt la o școală de vară pe logopedie. Este atractiv pentru că logopedia nu este un domeniu și un program doar pentru copiii care au nevoi speciale, dar și pentru oamenii care au trecut prin diferite probleme de sănătate, ictus și așa mai departe și au nevoie să-i regleze comunicarea.
0: Dar dacă vorbim noi despre topuri, despre cele mai solicitate, evident, tendința diferă de la an la an?
1: diferă de la an la an, ne gândim să schimbă poate și piața muncii, să schimbă cererea care este. Câțiva ani în urmă nu am avut, am avut programul și l-am închis, era vorba de programul pe spaniolă. Ultimul timp a venit foarte atractivă spaniola și noi, de exemplu, la, când suntem la admitere, la admitere lucrează, bine, admiterea e online, dar în universitate, în vară, lucrează și comisia de ghidare și consiliere în carieră. Și atunci, care poate ghida, consilia candidatul la admitere, dar totodată vedem și solicitările care sunt. Grație acestor solicitări care vin de pe piața muncii, încercăm să reconfigurăm oferta educațională. Am înțeles că sunt foarte multe, vă spuneam de spaniolă, sunt foarte multe cerințe pe învățământ la distanță. Și atunci universitatea a deschis programe cu învățământ la distanță și atunci aceste programe de învățământ la distanță oferă oportunități nu doar celor care sunt în Republica Moldova, de exemplu, lucrează la nord sau la sud și mai departe, dar pentru cei care sunt din diasporă.
0: Ok.
1: Exact.
0: Și probabil atunci, mulți fiind la a doua facultate,
1: exact,
0: a treia.
1: Poate să fie la a doua facultate sau chiar la prima facultate, dar are oportunitate de a învăța în regim propriu. Mm-hmm. Asta oferă învățământul la distanță. Am văzut interesul și chiar și, hai să zicem, strategie pe care o adoptă Ministerul Educației privind internaționalizarea studiilor în Republica Moldova și atunci am încercat să reconfigurăm programele și am deschis programe în limbi de circulație internațională.
0: Totuși, care este cea mai solicitată limbă de circulație internațională?
1: Evident, limba engleză.
0: Engleză și a doua vine spaniola sau care?
1: Bine, engleza vine, ultimul timp este atractivă și germana, sunt și franceză, dar în mod special engleza.
0: Evident, fiind cea mai vorbit limbă. Doamna rector, dar cam cât la sută din locuri pe care noi le punem la dispoziție vara pentru studenți, pentru elevi care vin, sunt bugetate și cât sunt la contract?
1: Bine, Ministerul Educației are o strategie, privind alocarea locurilor bugetare în dependență de solicitarea specialiștilor pe piața muncii, se fac calcule speciale și Ministerul oferă acestea. Universitatea are mai multe libertate de a oferi locuri cu taxă în dependență de capacitatea universității. De aceea, pentru noi este libertatea aceasta, o avem la locurile cu taxă, doar că trebuie să ținem cont de posibilitățile universității și condițiile pe care le oferi. De exemplu, sunt programe la care am putea oferi mult mai multe locuri cu taxă. Bine, nu suntem legați de tehnologii, strategii, care este. Este mult mai problematic să oferim locuri cu taxă, de exemplu, cei care vin la animație, game design, design grafic, pentru că ești legat de calculatoare performante, dotări, tehnologii, pentru că trebuie să le pui la dispoziție.
0: Ai costuri mai mari.
1: Categoric. Categoric.
0: Ok. Dar, doamna rector, atunci când statul nou ne oferă pentru un student acei bani bugetari, bugetat fiind acel loc, ne acoperă 100% cheltuielile sau universitatea trebuie să mai scoată bani din buzunar?
1: Întrebare bună. Vreau să zic că ministerul ne alocă bani pentru un student. Fiecare student are cota lui cât cântărește un student. Evident, în formulă ideală ar fi ca taxa pentru studii să se apropie de taxa care ne oferă ministerul. Spre regret, nu poate să se apropie pentru că atunci, adică capacitatea de plată a candidaților noștri la admitere este, ea nu este atât de mare. Uh-huh. Și de atunci, da, noi creștem taxele din an în an, dar dacă pui o taxă exagerată, nu vine. Și atunci nu vine candidatul, mai ales în domeniul științei educației. Da, noi putem ridica taxa care vine la animație, game design, psihologie, unde este atractiv, unde este concurența mare și așa mai departe.
0: Și mergi din start la niște salarii mari după absolvire.
1: Exact. Ele toate sunt legate una cu alta.
0: Interesante lucruri. Mi-ați făcut atâta publicitate aici, cred că mai fac o facultate.
1: Veniți, cu mare drag. Venim, apropo, când spuneam că avem numărul de studenți, avem cele trei cicluri, licență, master, doctorat, urmărim acest traseu de încadrare în câmpul muncii, pentru că asta ne oferă, este formarea profesională a specialistului.
0: Dar, apropo, doamna rector, haideți vorbim și despre rata de absolvire a studenților. Cât la sută finalizează din cei înscriși? Care este trendul în ultima perioadă?
1: Haideți să zicem așa, când zicem creștem rata de absolvire la program, ea este legată de mai multe componente. Componenta este că el poate nu a finalizat la zi, dar s-a transferat la frecvență redusă. Uh-huh. A fost, de exemplu, și a luat un an concediu academic și a revenit în casă. În principiu, noi ne încadrăm în cerințele care sunt înaintate și de Ministerul Educației, dar în mod special de ANACEC atunci când trecem acreditarea, pentru că avem și rata de absolvire și rata de angajare în câmpul muncii și asta este un lucru interesant.
0: Deci odată la 5 ani trebuie să mergem pregătiți de tot la ANACEC.
1: Da, exact, da, exact. Așa. Cu toate. Unde s-au dus ministerul ăsta, ANACEC-ul interesează nu doar rata de absolvire, dar rata și de angajabilitate. Uh-huh. Unde merge, unde se încadrează, dacă se angajează la specialitate sau nu. Și încă un lucru important, ceea ce a făcut ministerul ultimii ani, deja responsabil de angajarea în câmpul muncii este, nu este doar a universității. Ministerul oferă un concurs.
0: Așa.
1: Pentru absolvenții la domeniul științei educației. Și dacă absolventul domeniul științei educației vrea să meargă să profeseze și vrea să mai ia cei 200.000 de lei, el se înscrie la concurs. Ia concursul și atunci are angajament să lucreze 5 ani de zile pe perioada aceasta. Și vreau să zic că interesul pentru această sumă, pentru a profesa, dar mai beneficiază și de multe formări absolvenței care tineri specialiști. Așa că este o oportunitate extraordinar de mare, care ne-am dorit, apropo, și pentru tineri specialiști din universitate.
0: Doamna rector, mergem la publicitate, revenim să discutăm despre piața muncii, despre prețul contractelor. Tot am vorbit despre sume, dar n-am dat subiecte. Probabil cei care ne privesc și ne ascultă așteaptă.
1: Vă zicem.
0: Fiindcă imediat se apropie și admiterea în universități, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Eu sunt cetățean european.
3: Și eu.
2: Și tu?
3: Și eu.
2: Împărtășim aceleași ideale, aceleași valori.
4: Marcate de libertate și democrație.
2: De dreptate și demnitate.
5: De bunăstare și progres.
2: Suntem europeni.
5: Ne pasă.
2: Ne implicăm. Suntem solidari.
4: E vocea noastră.
2: E vocea Basarabiei.
6: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre învățământul superior din Republica Moldova cu invitata noastră în această seară, doamna Alexandra Barbă Neagră, rector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Așa, deci continuăm, doamna rector. Am vorbit în prima parte despre Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Continuăm tot cu acest subiect. Haideți un pic mai multe detalii tehnice. Tot am vorbit despre sume în prima parte. Pentru cei care ne privesc la televizor, pentru cei care ne ascultă la radio, pentru părinți și pentru viitorii studenți, viitorii boboci din această toamnă, haideți să vorbim un pic despre prețul contractelor din acest an.
1: Eu aș începe cu un preambul aici.
0: Vă rog.
1: Taxele sunt bune, taxele există, ne vrem studenți la taxă, dar să nu uităm că studentul care depune actele la admitere are trei opțiuni.
0: Așa.
1: Are trei opțiuni în cadrul universității și trei opțiuni în cadrul altor instituții de învățământ trei. Adică el poate să vadă, să-și vadă norocul și în alte instituții să-și vadă, să-și ia. Și atunci...
0: Deci poate aplica la trei instituții...
1: Exact. Poate aplica la trei instituții în același timp și la trei programe în același timp.
0: Okay.
1: Și atunci are această ofertă de concurență, că poate îi cade și un loc la buget. Adică nu ne grăbim...
0: Pentru că la una din instituții poți să fie admis la buget, iar la alta cu taxă.
1: Exact.
0: Și evident alegi...
1: Exact. Poate fi, de exemplu, și atunci în ordinea preferințelor. Vreau la acest program, în primul rând, într-al doilea rând și așa mai departe. Adică să ținem cont și de acest lucru, că poate participa și poate să-și încerce norocul să ia un loc la buget, să nu ne grăbim. În caz că nu-i surâi de norocul sau a trecut la buget la un program care nu este, hai să zicem, interesul lui de viitoare profesie, el poate aplica la studii prin contract. Dar... Și aici, înainte de a vă spune suma, că uneori, atunci când ești acceptat la contract, gata, am trecut la contract, adică este și un deranj atât a candidatului, cât și a părinților, cât a surâs norocul. Nu. Ești admis la contract doar pe un singur an. La fiecare sfârșit de an are loc concursul. Și dacă depune efort în procesul studiilor, la sfârșit de an tu poți trece la buget. Concursul acesta este anual realizat la sfârșitul an de studii, locuri bugetare și contract. Asta e în primul rând. Și mă gândesc câte lucruri trebuie să le cunoască. Și viitori candidați la studii, și părinții, și rudele și așa mai departe. Și acum ne uităm la taxele. Taxele sunt în acord cu piața muncii, să zicem așa, cu cele schimbări care au loc, hai să zicem, în sursele energetice și mai departe. Ținem cont și de acele investiții pe care universitatea le-a făcut în dotarea spațiilor de studii, în dotarea cu tehnologii, mijloace și așa mai departe. Adică atunci când plătești taxa,
0: plătești tu, pentru ceva.
1: Exact, plătești pentru ceva. Câțiva ani în urmă, când am vrut să mărim taxa, o colegă mi-a zis, da, noi vrem să mărim taxa, dar ce îi oferim candidatului? Pentru că asta o să ne întrebe. Tu oferi. Dar ce oferi? Și atunci asta este un lucru foarte important și atunci când încheie un contract să vei, tu știi că la pachet vine un pachet de servicii care îți oferă universitate pentru această sumă.
0: Haideți să pornim de la cel mai mic contract.
1: Așa, cel mai mic contract la momentul actual sunt, deja am stabilit taxele pentru anul 2026, așa, sunt 9-10.000, cea mai mare taxă este la animație game design, 16.000.
0: Așa, dar 90.000 la ce facultăți?
1: Sunt la facultăți pe domeniul științei educației, pe domeniul științei educației sunt, dacă e monospecialitate, e 9.000, dacă sunt specialități duble, sunt 10.000.
0: Ok, deci cam 10.000, de aici pornește un contract de studiu.
1: Da, din contract.
0: Dar
1: exact.
0: Acest lucru nu înseamnă că a doilea an nu poți să treci.
1: Nu, categoric, categoric.
0: Da.
1: Este. Și de aceea zicem, beneficiem și de burse, apropo. Și asta lucru trebuie să-l ținem.
0: Da.
1: Să-l ținem în cont. Pentru că uneori, când dacă vorbim acum de contract, lumea se etichetează, eu sunt la contract, nu mai am bursă. Nu este adevărat. Anul întâi nu aveți bursă. Nu aveți dreptul la bursă, așa e regulamentul, dar în rest, tu poți să fii la contract și să beneficiezi de bursă.
0: Cât este astăzi o bursă în Republica Moldova?
1: Bursa depinde de, este gradul 1, gradul 2, gradul 3, în jur la 2700-2800 de lei.
0: Cea maximă.
1: Exact, depinde de astea, dar sunt și burse de merit, sunt burse care studențe pot aplica și la diferite tipuri de bursă, pot aplica la diferite tipuri de granturi. Adică foarte mult, pentru că sunt burse gradul 1, gradul 2, gradul 3, sunt burse pentru domeniul științei educației. Dar sunt burse care nu sunt pe domeniul științele educației. Și de aici este, unii studenți care învață la universitate pot avea două tipuri de bursă. Pot avea bursă de studii, așa, care a câștigat întâi, doi sau trei, și pot avea și bursă socială. În caz că au o situație vulnerabilă, o situație precară, oferă, adică prezintă un șir de acte și atunci îi se oferă și această bursă socială.
0: Dar apropo, doamna rector, ce vârstă are cel mai în vârstă student?
1: În primul rând trebuie să zicem că universitate și numai universitate, noi promovăm învățarea pe parcursul vieții.
0: Okay.
1: De ce? Nu este o jenă să ai o vârstă și să faci studii. La momentul actual avem studenți care vin la două facultate și învață. De exemplu, nu s-au regăsit la prima specialitate. Îmi place foarte mult să zic că niciodată nu m-am gândit că am să fiu pedagog sau să merg în pedagogie. Și uite că pedagogia m-a ajuns din urmă. Și îmi place încă și fraza, niciodată nu m-am gândit că o să-mi placă și am să mă regăsesc în aceasta. Avem diferite vârste și îmi place foarte mult că mai și televiziunile mai dau pe post așa că e de 60, 62, 63 de ani.
0: Acest lucru îi motivează.
1: Exact, lucru motivează. Mai este și un lucru foarte interesant când la studii intră și mama și feciorul. De exemplu, mama este la noi, feciorul este la altă universitate. Și au pus un pariu cine o să aibă medie mai mare.
0: Bine, erau cazul ăsta vine mama ca să-l păzească pe feciorul.
1: Nu. El e la altă universitate, ea e la pedagogie și a făcut. Și este o concurență frumoasă. Eu tot timpul susțin acești candidați la studii, pentru că vin și mă zic, da, ca mine, luați la studii? Și eu am zis, nu, pe toți îi luăm. Și atunci sunt foarte sârguincios, le place ce fac. Și atunci, ca și copilul mic, el vede altfel lucrurile. Când era student de pe băncile universității, când vine un om deja care știe bine ce vrea. Și o paranteză aici fac. Îmi place ce zice colegii noștri, ce zic. Studenții de astăzi sunt altfel decât cei de odinioară. Mulți, din moment ce vin din domeniul din mediul de afaceri sau vin și n-au studii, vin și zic, îi știu concret ce vor. Și vin la decan și de asta o să avem, dar arătați în planul de studii. Dar de ce e doi este? Aici nu se face față. Asta se repetă. Și atunci trebuie să fim foarte flexibili și să comunicăm, pentru că sunt alți studenți decât odinioară.
0: Comparativ cu anul trecut, am fost nevoiți să majorăm taxele?
1: Da, noi în fiecare an majorăm taxele, vă spuneam, taxele care ne, adică suma care ne oferă Ministerul Educației și suma care o plătesc candidații pentru, adică studențe la taxă, este mult mai mică, dar ținem cont și de schimbările care au loc pe piață, creșterea cum carburanțelor, energiei și așa mai departe. Suntem nevoiți să schimbăm plata care este. Dar, încă un lucru important să-l specificăm aici. Conform regulamentelor naționale, dacă ai intrat, de exemplu, ai intrat la studii cu taxa, de exemplu, de 8.000 de lei, nu de exemplu,
0: așa.
1: Taxa aceasta este până la sfârșitul studiilor.
0: Deci
1: ea nu se schimbă.
0: Clar pentru toată lumea.
1: Asta este foarte important. Taxa este pentru anul de admit. Pentru anul acesta a intrat, gata, e pentru 3 sau 4 ani de studii.
0: Chiar dacă rămâi la taxă 3-4 ani, ea nu
1: dacă
0: se
1: dacă rămâi. Dar dacă depui un efort, e posibil să treci la buget.
0: Haideți, doamna rector, despre piața muncii. Cum avem noi grijă ca după 3, 4, 5 ani de studii la creangă, studentul, viitorul absolvent, licențiat, masterat, ca să fie pregătit pentru piața muncii?
1: Haideți să zicem așa. Pregătirea unui specialist nu este doar responsabilitatea unei universități. Este o responsabilitate socială. Când zic acest lucru, zic că are și responsabilitatea Ministerului Educației, unde creează politici de susținere a tinerilor specialiști. Politici care susțin specialiștii care sunt încadrați cu salarii, cu acum avem în sistemul de învățământ debirocratizare sistemului de învățământ și așa mai departe. Cum să-i faci ca să nu fie acea ardere profesională și așa mai departe. Este un lucru foarte important, trebuie să-l facă și direcțiile generale de învățământ care ghidează această activitate în regiune. Directorii de școli, pentru că acolo se duce specialiștii care sunt însăși în instituția de învățământ, pentru că asta facem, mentoratul care este așa de inserție profesională, pentru că toată lumea își, hai să zice, vine cu o contribuție, ca acest tânăr specialist sau specialistul care este în școală să se simtă comod, să se simtă că este, hai să zicem, echipa lui, că nu este străin în această echipă.
0: Deci, să fie integrat în acel colectiv.
1: Categoric. Plus la ceas și Ministerul Educației a venit cu niște contribuții care zicem noi cursuri de formare pentru, atât pentru tineri specialiști și atunci avem și programe care le oferă și INEL în acest sens de susținere, dar și programe de formare continuă și recalificare, reconversie profesională gratuite și programe de digitalizare a specialiștilor din sistemul de învățământ general și programe de formare profesională, etc., etc. Adică este o suită întreagă de oferte educaționale pe care Ministerul Educației le oferă cadrelor didactice gratuit.
0: Dar pe parcursul anilor de studii, unde merg studenții ca să facă practică?
1: Exact. Mergând...
0: caută ei sau caută universitatea, le pune la dispoziție?
1: Nu, avem o metodologie întreagă de organizarea stagiilor de practică. Universitatea are școli pilot, școli cu care a încheiat contract de colaborare, așa, sau dacă școala nu are încheiat, de exemplu, școala dată nu are încheiat un contract de colaborare, dar se solicită practica într-o școală, încheiem un contract punctual cu această școală. Așa. Școala...
0: Dacă merge un singur student...
1: Exact, merge un singur student
0: acolo,
1: atunci
0: merge în satul de Baștină, se face...
1: Atunci noi încheiem contractul universitate cu această școală, încheiem contract pentru pregătirea practică acestui student. De ce merg la școală, în școală? În acest sens, avem o colaborare foarte frumoasă cu școlile pilot, așa, și avem identificați concret profesorii la care merg studenții.
0: Dar ce înseamnă, doamna rector, școală pilot?
1: Școală pilot sunt școlile pe care universitatea le-a identificat. Drept cele mai bune școli, școli care avem cele mai bani, multe, cele mai frumoase performanțe au în activitate profesională, școlile care universitatea colaborează, școlile care universitatea are stabilite niște activități comune în formare profesională. Și atunci noi știm concret în ce școală merge, care sunt condiții în această școală, ce poate oferi școala acestui candidat, pentru că școala de multe ori asta contează. Când mergi la practică, nu mergi în general, tu mergi în școală, dar mergi la profesorul concret. Profesorul care te ghidează, care este alături de tine, care îți oferă consilierea, mentoratul în această perioadă de realizare a practicii. Și atunci el este ghidat atât de cadrul didactic din universitate, cât și de cadrul didactic din școală.
0: Dar avem așa cazuri, doamna rector, merge un student la practică într-o școală și zice, gata, nu mai vreau să fiu profesor.
1: Perfect.
0: Este o generație de copii acum, gata, nu mai vreau.
1: Este, de acord. O întrebare foarte bună. De ce la momentul actual, da, adică ca să închei între subiecte, să întrebe, sunt situații când merg în școală și zic că nu mai vreau, pentru că nu a găsit limbaj comun cu profesorul, nu a fost profesor, nu i-a acordat acea atenție necesară și este din contra, merge niciodată n-am vrut să fiu profesor, dar felul cum am fost primit, cum am fost ghidat în această practică, am zis, perfect, eu vreau să fiu profesor. Din această perspectivă, și mă bucur că mi-ați pus această întrebare, Ministerul Educației, la momentul actual, vine cu reconceptualizarea învățământului pedagogic în Republica Moldova și se discută acum pe această dimensiune cum am face ca studentul de la domeniul științei educației să fie cât mai bine pregătit de practică. În acest sens am studiat și am mai fost în diferite, am studiat experiența altor țări, Am fost în deplasări în Austria, în Estonia, avem experiența bună celor din Zurich, doamne setea pedagogică din Zurich. Am studiat această experiență pe care o au colegii noștri din aceste țări și încercăm să venim cu, să vedem modelele pe care ei le-au adoptat, așa, și să încercăm să ne elaborăm modelul nostru, așa, de a pregăti cât mai bine studentul pentru practica pedagogică.
0: Ca să-l trecem de la teorie la practică, exact. Să fie pregătit cu realitate.
1: Exact. Că dacă până acum avem practica, de exemplu, și era de 2 ori pe perioada studiilor sau de 3 ori perioada studiilor, am văzut în alte țări europene unde practica este integrată pe tot parcursul studiilor, în fiecare semestru. De exemplu, din semestru 2, 3, 4, 5 și atunci, pregătirea lui practică vine etapizată pe tot parcursul învățării. Ne-a plăcut enorm de mult experiența colegilor noștri din Austria, unde în acest proces sunt încadrați și sunt încadrați pedagogii de practică, așa îi numesc eu, și când studentul merge la profesorul de practică, el îl ghidează și pentru aceasta este salarizat acolo și se scoate și din norma didactică. Adică este alt concept. Și acum asta se discută. Cum să facem ca pregătirea viitorilor pedagogi să fie cât mai aplicativă?
0: Deci mereu trebuie să inovăm, exact, ceva, să aducem...
1: Acum asta vreau să zic, că Ministerul Educației și noi nu stăm pe loc, dar încercăm să venim cu altă abordare a pregătirii viitorului specialist.
0: Menționați, doamna rector, că atunci când mergeți la ANACEC, la acreditare, odată la 5 ani, vă întreabă cât la sută din cei din absolvenți, de fapt, merg ca să profeseze mai departe, ca să
1: adică
0: lucreze
1: angajabilitatea, asta interesează, angajabilitatea.
0: Cât la sută avem noi?
1: Bine, în dependență de program și așa mai departe, noi ne avem în jur la, în dependență de program, iarăși vă spun, este în jur la 70%, poate să fie la alte programe mai jos, poate să fie în dependență de atractivitatea programului, necesitatea pe piața muncii. Sunt și programe care trebuie să se mai lucreze la capitolul să găsim locuri de muncă, pentru de asta și este în universitate creat și un centru de ghidare și consiliere în carieră. Pentru noi este foarte important nu doar să atragem în universitate, dar să susținem studenții noștri, așa, întru a se angaja în câmpul muncii. De asta și chiar de 3 sau 4 ani pe an organizăm târguri de angajare în câmpul muncii și invităm piața muncii.
0: Okay.
1: Și atunci vin angajatorii și ne oferă oferte de muncă și așa mai departe. Adică asta înseamnă pentru noi foarte important, să-l ajutăm pe student să-și găsească loc de muncă.
0: Probabil asta e cel mai important.
1: Sigur că da.
0: Pe lângă numărul, fiind toată lumea, evident, tinde ca să aibă un număr cât mai mare, da, de studenți, dar ne interesează ce se întâmplă după aia,
1: după
0: când statul investește 3 sau 4, 5 ani.
1: De acord.
0: Doamna rector, mai avem 2 minute până, da, la drag, publicitate. Profesori, avem la creangă? Dacă tot creștem profesori.
1: Avem, dar ne dorim mai mult. În mod special lucrăm acum o problemă, care este atragerea tinerilor în universitate. Spre regret, la momentul actual, uneori a fi profesor într-un sistem de învățământ universitar nu este atât de atractiv, pentru că salariul nu este atât de mare. Și de aceea Ministerul Educației face niște pași concreți pentru a oferi și tinerilor specialiști din universități niște programe similare celor din învățământul general.
0: Okay.
1: Și acum este Ministerul Educației pe punctul de a elabora un regulament pentru tinerii specialiști din sistemul de învățământ universitar.
0: Vorbim inclusiv și despre cele sume de bani
1: pe
0: care le primim.
1: Da, da.
0: Ok.
1: Și atunci ar fi extraordinar. Pentru că dacă mă întreabă acum și vreau să iau un tânăr specialist și zic, nu vă supărați, mă duc la școală, că acolo mi se dau bani aici. Mm-hmm. Și salariul este altul. Și...
0: Care este media de vârstă la un profesor de la creangă?
1: Este peste 50 de ani. Mm-hmm. Adică ne dorim, avem o problemă aici care este, vrem să atragem cât mai mulți tineri, avem și o strategie în cadrul universității care din an în an să atragem la fiecare catedră să avem tineri specialiști, dar este o problemă.
0: Unde avem noi lipsă de profesori la creangă?
1: Peste tot.
0: Ok, doamna rector, iarăși a trecut timpul. Mergem la publicitate, revenim de la publicitate cu apelurile telefonice de la cei care ne privește și ne ascultă la radio. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre învățământul superior. În platou, doamna Alexandra Barbă Neagră, rector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitata noastră în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? Da, bună seara! Vă ascultăm!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm!
1: Alo!
0: Da, bună seara, sunteți în direct!
1: Da, vă ascultăm! Alo! Bună seara, sunteți în direct!
0: Vă rog să deconectați radio sau televizorul! Bună seara, vă ascultăm! S-a pierdut. Regie, vă rog frumos. Vă rog tare mult, cei care ne sunați, să deconectați televizorul sau radioul ca să ne putem auzi. Regie, avem următorul apel? Până se conectează, doamna rector, haideți să continuăm discuția. Toate bune și frumoase, dar n-am vorbit noi despre cazare.
2: A, super.
0: Probabil un element foarte important.
2: Un element foarte important la ceea ce ne lucrăm noi în universitate. Pentru, în afară de ceea ce am vorbit, este atractivitatea studiilor, trebuie să fie și atractivitatea locurilor de cazare. De ce lucrăm mult la crearea condițiilor de cazare în căminele studențești? Reconceptualizat și zicem, am reparat spațiile de studii în căminul 3B, în alte cămini ale universității.
0: Să pornim la faptul, doamna rector, noi avem capacitate de a caza toate cererile.
2: Da, avem. Noi, la moment, avem 100% de cereri acoperite de cazare. Mm-hmm. Problema este alta. Ce oferi tu pentru aceasta? Pentru că uneori oferim cazarea, iar cazarea nu corespunde standardelor. Grație proiectului Băncii Mondiale, la momentul actual suntem pe finalizare a unui cămin de tip apartament, așa, de 1.800.000 de euro, căminul numărul 5 de la strada Suceava, care va fi dotat după ultimele, hai să zicem, cerințe ale tehnicii și ale, hai să zicem, designului, așa, unde vor fi camere de două persoane, camere de trei persoane, de o persoană, care vor avea separat bucătărie, WC-ul și așa mai departe.
0: Este un cămin vechi pe care îl reparăm,
2: exact,
0: corect?
2: Exact, un cămin vechi pe care îl reparăm. Uh-huh. La momentul actual am făcut eficiența energetică la două cămine și acoperișușa. Lucrăm acum pe, hai să zicem, reparația în interiorul căminelor. O facem lucrurile acestea etapizat, dar asta este o prioritate a universității.
0: Regie, avem următorul apel? Vă rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Ce capacitate în total de cazare avem la Creangă? Câte locuri?
2: În general, dacă avem de cazare, sunt în jur la 2000 și ceva de locuri avem de cazare.
0: Ok. Important să menționăm toate condițiile, fiindcă nu este suficient doar să acoperi.
2: Categoric.
0: Așa cum ați menționat, doamna rector. Costuri? Cât ne costă?
2: Costul este diferit. Costul este în jur la 700 de lei pe lună. În dependență este la buget, este cost pentru contract. Avem trei categorii de cămine, trei categorii de locuri.
0: Așa.
2: Avem locuri categoria 1, categoria 2, categoria 3. Categoria care are totul, baie, WC și așa mai departe, este 1200. Cei care au mobilier și bun și așa mai departe, dar poate nu atâta reparație, de exemplu, este în jur la 700-800 de lei. Și cei care nu au reparație, are alt cost.
0: Cam câte persoane într-o odaie?
2: Bine, sunt două, trei persoane în odaie. Poate să fie și de o persoană. La momentul actual, în universitate, are loc înscrierea în cămine. E vorba de solicitări. Este pe online chestionarul, ai intrat, ai completat așa și atunci vedem solicitările care sunt. Fiecare își alege căminul, își alege categoria care vrea, categoria 1, 2, 3, fiecare decide de suma de care dispune și așa mai departe. Pe final facem analiză și atunci fiecare știe la sfârșit de an în ce cămin, în ce cameră fi cazat.
0: Da, regia, aveam apel?
1: Alo?
0: Da, bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm.
3: Mă numesc Ion Telemann Iucen Nisporin.
0: Da, domn Ion, vă rog.
3: Să rămână doamnă rector Barbaroșie.
0: Barba Neagră, da.
2: Da, vă salut.
3: Barba Neagră, scuzați, vă rog.
2: Nicio problemă.
3: Bună seara, domnule Furculiță. Am o întrebare pentru doamna rector.
0: Vă rog.
3: Doamna rector, de ce Universitatea Creangă finanțează grupele ruse, ați spus acolo la locopedii sau și altele, pentru a absolvi, pentru a da diplome unor tineri care vor pleca în Rusia? Deci noi pregătim cadre pentru alt stat, Rusia în cazul ăsta. Și atunci nu este acest fapt o încălcare a normelor, nu numai financiare, dar și morale, că noi suntem încă, înseamnă că suntem încă colonie. Plătim. În ce țară, doamnă rector, în ce țară, în Franța, Italia, etc., etc., străinii din bugetul țării respective sunt plătiți pentru ca să obțină studiile respective? În ce țară? Numai la noi.
0: Da.
3: De ce?
0: Am înțeles, domnul Ion. Haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seara frumos.
2: Mulțumesc mult de întrebare. În universitate sunt grupe și cu predare în limba rusă. Nu sunt atât de multe. Grupele sunt formate în dependență de solicitare. La momentul actual, de exemplu, să vă zic, avem rusă-engleză, unde sunt formați specialiști de predare limbii ruse. Așa, limbi ruse. Avem la psihologie grupă rusă. Avem grupă rusă la frecvență redusă la clasele primare și la arte plastice. Dar să nu uităm că suntem un stat multinațional, avem și ruși, și bulgari, și ucraineni și așa mai departe, adică pregătim și nu doar pentru țările străine, pregătim pentru
0: cei care predau,
2: locuiesc în Republica Moldova și le oferim oportunitățile acestea. Adică grupele nu se deschid de dragul grupelor, dar în dependență de solicitări, pentru că dacă sunt mai puțin de 12-13 oameni în grupă, noi nu deschidem aceste grupe. Adică este un număr limitat de aceste grupe, doar la solicitare. Dar pregătim pentru conaționalii noștri din Republica Moldova. Nu înseamnă că dacă noi pregătim, de exemplu, în limba engleză, pregătim pentru Occident. Iar își oferim niște oportunități.
0: Ca să finalizăm cu cămilii, domnul rector, și trecem mai departe, cât la sută din aceste cămini sunt reparate bine de tot și cât la sută mai necesită reparații? Sau când vom ajunge noi ca să fie
2: totul? Vom ajunge, dar lucrăm, vreau să zic, bine, nu toate căminile încă au necesarul, așa, bine, hai să zicem un 60 ceva de procente îl avem reparat, dar mai acum am câștigat iar un proiect, am câștigat în Banca Mondială pe renovarea altui cămin.
0: Deci totul este cu susținerea partenerilor de dezvoltare.
2: Exact. Cu cont propriu
0: îmi dăm seama că e cam greu.
2: Cu cont propriu greu, mai avem susținere și din partea Ministerului Educației prin finanțarea complementară, dar și susținerea universității din surse proprie. Dar este dificil.
0: Deci se lucrează.
2: Se lucrează.
0: Doamna rector, văd o întrebare aici pe Facebook.
2: Da, ziceți.
0: Suntem live și pe Facebook. Bună seara, felicitări pentru emisiune. Așa, întrebare. Peste cât timp va fi respectată prevederea europeană prin care funcția decanilor durează până se încheie al 10-lea an? În prezent există decani la Universitatea Pedagogică Ion Creangă cu durată de 16 ani. Așa, un exemplu în acest sens este și facultatea FMTI. Nu mai știu cum
2: da,
0: se trează asta. Deci se vede că ne-a scris un profesor universitar aici această întrebare.
2: Da. Este vorba, au fost alegerile decanelor, s-au oferit această oportunitate de alegere în dependență de perioada în care a fost astea. În anul 2022, universitatea a trecut printr-o reorganizare prin fuziune, așa, și noi ne-am reorganizat, am absorbit încă 3 entități. Universitatea a absorbit Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Știință Educație și Institutul de Formare Continuă. Și atunci colegii noștri au considerat că reorganizarea aceasta prin fuziune, schimbarea structurii universității, facultății, schimbarea structurii și a facultății, în general, pentru că s-au format mai multe catedre, s-au comasat unele catedre și comisia de concurs a considerat că oportun că poate permite, pentru că este altă structură, altă, de a permite decanului să concureze la încă un mandat.
0: Ok, sper că domnul care a pus întrebarea a primit răspunsul. Trecem mai departe. Noi tot vorbim de câțiva ani, ați menționat și dumneavoastră, avem admiterea... Da, avem apel?
4: Alo!
0: Da, bună seara!
4: Bună seara!
0: Bună seara, nu strigați, vă auzim.
4: Păi nu știu!
0: Regie, deconectați dacă... Sau dați volum mai încet.
2: Felește.
0: Ok, trecem mai departe. Vă rog tare mult cei care ne sunați, nu strigați, fiindcă aici ne auzim și ne vedem foarte bine. Vorbim de câți ani de această admitere online.
2: Da.
0: Fiindcă imediat începe, în acest an când începe campania de admitere. Important
2: campania începe în luna iulie. Începe în iulie. Două jumătate a lunii iulie.
0: Deci nu mai avem mult. Deja putem să le urăm succes la BAC pentru viitorii absolvenți. Începe în luna iulie. Noi deja vorbim de o admitere în totalitate online?
2: Exact. Exact.
0: Inclusiv la Crean.
2: Da, totalmente.
0: Noi deja avem o platformă unde...
2: Exact, este o platformă e-admitere, o platformă care gestionează Ministerul Educației. Dacă 2 ani în urmă am făcut o pilotare și am mers pe licență, anul trecut am mers și licență și master și deja din anul acesta, deja intrăm, adică următorul an, unde intrăm și pe licență și pe master, intrăm pe admiterea online, doar studenții străini vin la universitate și aduc dosarele, pentru că e nevoie de a verifica diplomele, de a le recunoaște. Și avem un centru de recunoaștere a diplomelor.
0: Este mult mai eficient această admitere online?
2: În primul rând că fiecare poate să depună actele regim propriu, de acasă, de unde se află, are semnătură electronică. Din experiența care am avut-o al doilea an, de exemplu, de admitere online, primul an a fost mai stresant. Ce înseamnă? Cum înseamnă? Mm-hmm. La moment lucrurile s-au normalizat. Foarte ușor se trag din sistem, se trag din toate sistemele și se verifică diplomele, actele. De exemplu, diploma e falsă, nu e falsă, e corect, nu e corect. Anexele, certificatele de care ai nevoie. Dar important aici este să menționăm că în perioada de admitere în universitate lucrează și comisia de admitere și în caz că persoana nu știe cum să aplice sau are nevoie de o consiliere, poate veni la universitate și okay. Colegii noștri, noi avem speciale calculatoare.
0: Deci, ca să fie clar, pentru probabil ne ascultă, nu știu, viitorii candidați sau părinții care au copii din clasa 12, dacă chiar
2: aveți o problemă, nu
0: online.
2: Știți cum, puteți veni cu, poate din candidatul admite, puteți veni cu el, avem calculatoare special amenajate, avem consilier și vă oferim această... Exact, și atunci pe loc se introduce, răjutăm tot se introduc atunci, adică ca să fie toate întrebările acestea scoase, tensiuni,
0: acum, viitorul, gata, asta exact, înseamnă și este, probabil în câțiva ani toată lumea va...
2: Categoric. S-au mai făcut niște schimbări, de exemplu, regulament, deja este aprobat și regulamentul de admitere. De exemplu, anul trecut, de exemplu, dacă nu ai bifat că vrei la contract și s-a eliberat un loc la contract, trebuie să depui încă o dată. Acum poți să bifezi și ni se permite acest lucru, dar s-au mai făcut niște ajustări la acest program.
0: Ați menționat, doamna rector, despre studenții străini. Nu am vorbit despre acest lucru. Ce învață studenții străini la Creangă? Care sunt cele mai solicitate facultăți de către cei străini?
2: Da, dacă zicem după număr de studenți străini, bine, cei mai mari studenți străini, bine, zicem cei care vin din România, cu toate că nu sunt de Republica Moldova, dar numărul cel mai mare de studenți pe care are Universitatea Creangă, de peste hotarele Republicii Moldova.
0: Pe bune, vin mulți din România?
2: Exact, din România, în mod special vin la frecvență redusă, în mod special vin la programele de master.
0: Okay.
2: Pentru că masterul a devenit și program obligatoriu și în România.
0: Aha.
2: Așa și vin la programe de master, avem o ofertă generoasă de programe de master, programe de licență, cei ce n-au colegii noștri din România și atunci aceste programe sunt foarte atractive, dar vin și la alte programe, vin la programe la distanță, vin la programe, spuneam, la game design, animație, și din alte categorii.
0: Cam câți studenți străini avem la Creangă?
2: Bine, dacă să luăm studenți străini la Creangă, sunt peste 700.
0: Peste 700.
2: Dar vă spun, sunt sumă cu cei din România.
0: Aha, ok. 700 din 7.000, cam 10% avem studenți străini. Și numărul lor este în creștere.
2: Da.
0: Da?
2: Ne dorim foarte mult. Anul ăsta, de exemplu, am fost la câteva târguri în România, și peste hotare. Am fost la Iași, am fost... acum s-au întors colegii noștri de la Târgu Mureș, s-au întors, venim și în alte târguri educaționale în care încercăm să convingem să aleagă Universitatea Pedagogică de Stat. Eu în creangă.
0: Interesant, fiindcă în fiecare an la Chișinău avem târgul universităților din România, iar noi deja mergem ca
2: dar
0: să...
2: Dar de ce aducem... nu? Păi dacă am spus, una din strategiile pe care le-a luat Universitatea, Ministerul Educației, este internaționalizarea procesului de studii în Republica Moldova, de ce să nu facem? Dacă avem cu cine mândri și avem programe foarte bune.
0: Dar dacă vorbim despre internaționalizare, vorbim despre România, cu ce universități avem noi parteneriate foarte bune?
2: Bine, noi avem parteneriate cu foarte multe universități din România, nu mai spun că parteneriatele sunt și pe diplome duble, pe care am deschis cu diplome duble, programe care avem proiecte internaționale, avem diferite contracte care de mobilități academice, practic toate universitățile care sunt de profil sau care avem programe similare în România. Avem un... adică un partener foarte bun cu universitățile în România.
0: Aveam apel, da, bună seara.
4: Alo.
0: Da, vă ascultăm.
4: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
4: Domnule Furculiță, Valerian Grosu sunt.
0: Da, domn Grosu, vă salut.
4: O salut și pe doamna Alexandra Barbăneagă, din câte am înțeles, rectorul Universității Ion Creangă.
0: Da, așa este.

0: ce măsură nomenclatorul acestor profesii în instituțiile de învățământ sunt corelate cu necesitățile timpului, cu piața muncii și, cum spuneam, mai ales cu tendințele acestei de astăzi. Pentru că dacă 50 de ani în urmă lucrurile erau așa mai mult sau mai puțin statice, nu se schimbau de la un an sau la altul așa de repede sau de la, chiar de la un deceniu la altul. Acum accelerația este foarte mare în privința aceasta și în ce măsură, cum ziceam, este corelată necesitatea. Sau știu când se aranjează cu Ministerul Învățământului profesiile care urmează să fie studiate pentru ca să facă față necesităților. Asta e prima întrebare. Și a doua este un pic specială, un pic altfel. O să deranjeze puțin, dar vă rog să-mi răspundeți. În perioada COVID-ului, copiii, elevii din învățământul preuniversitar au făcut, în marea lor majoritate a cazurilor, lecțiile online. Eu sunt profesor de arhitectură și de arte și am observat, am ascultat, am privit mai multe emisii, lecții care s-au făcut atunci pentru clasele gimnaziale, spre exemplu, și am constatat niște nereguli care m-au deranjat. Ca să nu fiu, să o spun concret. Spre exemplu, terminologia artelor și arhitecturii deseori era încurcată și nu era corect spusă. Se încurcau în arhitectură metopele cu frizele, cu porticurile, cu stilurile, respectiv ordinele clasice. Era un genere acolo. Avem impresia că profesorul sau profesoara, după caz, ori nu se orienta, ori a încurcat ceva. Pentru că atunci când vorbești despre un ordin toscan, doric sau ionic sau corintic sau compozit și așa mai departe, fiecare are caracteristica lui și deseori au observat lucrurile astea. În afară de aceasta, în arte plastică, până și accentele se puneau greșit. În loc de hașuri se puneau hașuri, ceea ce înseamnă complet altceva. În loc de folii se spunea folii, ceea ce înseamnă complet altceva. Așa, dacă ne uităm la dicționar, folie, spre exemplu, înseamnă un fel de dezordine, haos. Și se mai comiteau greșeli la numele de localități și persoane. Nu se spunea de la Croade, se spunea de la Croi, aproape. Nu Gainsborough, dar Gainsborough. Până și la stilul acesta, pointilism, s-a spus pointilism. Este inadmisibil, pentru că în felul acesta noi creăm așa o atitudine sau formăm, o punem într-o lumină, nu prea frumoasă clasa pedagogică sau cum se spune, de domeniul pedagogic. Astea au fost întrebările ale mele, aceste două. Scuzați-mă că v-am pus așa, v-am ținut un pic la a doua întrebare mai mult, dar trebuie să dau niște exemple ca să nu fiu doar, știți, cu vorba. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare, dar răspundeți-mi în ce măsură cine a făcut selectarea aceasta a profesorilor, că majoritatea erau cu grade didactice superioare chiar și nu înțelegeam de ce. Bine, mulțumesc, da. Și la revedere.
1: Mulțumim tare mult, domnul Grosu, seară frumoasă. Doamna rector.
2: Da. Mulțumesc mult de întrebare. Într-adevăr, ceea ce fac universitățile acum încearcă din totdeauna să se realieze cu cerințele pieței muncii. Schimbările care au fost realizate de Ministerul Educației la nivel de reglementări a ne oferit posibilitatea ca aceste modificări așa să fie făcute mult mai ușor, din perspectiva că dacă universitatea are deschis, de exemplu, acreditat un program la un domeniu, înseamnă că celălalt program pe care vrea să-l deschidă, să-l modifice, nu e nevoie să ne ducem la ANACEC să cerem solicitare de acreditare provizorie, o putem o face prin Senatul Universității. Noi suntem legați de nomenclaturi de specialități la nivelul licență. Așa, avem nomenclatorul de specialități, dar asta nu înseamnă că noi nu putem să facem modificări în planul de studii și asta, lucrurile astea o facem anual, la sfârșitul anului, la începutul anului de studii, redactăm planurile, schimbăm, ținând cont de schimbările care au loc pe piața muncii, facem ajustări în planurile de învățământ. Dacă vorbim de programe de master, nu suntem legați

0: de nomenclaturi și aici iarăși avem o libertate de fie deschidere, fie închidere a programelor scadente. Noi, de exemplu, anul ăsta am închis un șir de programe care le-am văzut că nu sunt atractive, nu sunt programe solicitate pe piața muncii. Vedem că sunt scadente, le-am închis, am reconceptualizat unele programe și avem această libertate să o facem grație acestor documente normative care ne oferă această posibilitate, fie să aprobăm prin Senat așa aceste programe, le aprobăm și le avizăm la Ministerul Educației și dacă vedem că programul este bun, programul funcționează, este atractiv pe piața muncii, trecem la o dată la 5 ani de zile, trecem la ANACEC. Cât privește a doua întrebare, evident, în perioada COVID-ului, COVID-ul ne-a luat prin surprindere toată lumea. Nimeni nu știa ce înseamnă cum trebuie să duci un curs online. Evident că au fost foarte multe greșeli, nu sunt din domeniul arhitecturii, nu pot să mă pronunț, dar sunt sigur că au fost realizate multe și greșeli și forma de comunicare între profesori, ele, problemele care au apărut în familie. Asta nu înseamnă că formula aceasta de învățare online, ea nu, sau de învățare online, sau de organizarea unor cursuri online, poate fi realizată. Avem un coleg care lucrează în Estonia și în Estonia, în școală, o dată în lună, se simulează ore online. Și atunci, de exemplu, și copiii știu că în ziua aceasta noi lucrăm
1: online.
0: Deci
1: ne adaptăm la noile realități.
0: Exact. Ne adaptăm la noile realități. Capitolul managementul riscurilor. Asta nu înseamnă că nu poate să se repete. Să avem o situație. Sau, de exemplu, am avut polei, am avut o problemă foarte mare. Și de moment ce noi știm cum să lucrăm online, avem platforme, programe, foarte ușor în aceste două zile, am reconceptualizat programul.
1: Deja având această practică.
0: Exact. Având această experiență pe care o avem. Dar trebuie să ținem cont și de aceste schimbări care au loc în piața muncii.
1: Doamna rector, mai avem vreo 10 minute. Haideți să încercăm câteva subiecte.
0: Haideți.
1: Scurt. Regi, aveam apel?
2: Scuzați-mă!
1: Da, bună seara!
2: Sunt de răspuns. Care erau înainte cu clasa 4, era mai deștepți decât aici, care cu 12 clase. Vreau să îmi dea răspuns.
1: Da, mulțumim frumos, stimate domn. Nu știu de unde ne sunați, de unde această părere, dar nu știu dacă ne oprim la această întrebare. Studiile niciodată nu încurc la nimeni. Asta este clar la toată lumea. Și deodată cei care ne sună să vede câte clase au. Trecem mai departe. Doamna rector, știrile din ultimele zile scriu așa: Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor la licență și masterat, softul va veni din România. Da. Referitor la această știre, ne trebuie nouă, nu ne trebuie?
0: În primul rând vreau să zic că universitățile, toate universitățile până acum au avut softuri, fie softuri personale, elaborate în cadrul universităților, fie softuri pe care le-au le-au contractat din România.
1: Okay.
0: Dacă luăm softul care am lucrat, noi am avut un soft elaborat de colegii noștri de tehnologie informaționale, și o parte din teză, de exemplu, tezele de an sau tezele de licență, le treceam prin aceste soft elaborat la nivel de universitate. Deja de câțiva ani, universitatea cumpără din România, cumpără softul, așa, îl contractează pe un an de zile și atunci tezele de licență, tezele de master, tezele de doctorat trec prin acest soft.
1: Așa se întâmpla ceva până acum, tradițional.
0: Exact. Acum Ministerul Educației și-a asumat această responsabilitate. Așa și a cumpărat, n-a cumpărat, a contractat, a făcut un concurs, a realizat un concurs și a câștigat o echipă din România, așa, și toate universitățile, așa, vor trece tezele lor prin acest soft oferit de acest program.
1: Aici să înțelegem că e un soft pentru toate universitățile.
0: Exact. Unul singur pentru toate universitățile din Republica Moldova. Dacă până acum fiecare universitate își aranja, adică avea cumpărat softuri, spuneam, intern sau extern, acum toate universitățile și de stat și private se vor folosi de acest soft pe care l-a contractat Ministerul Educației prin concurs.
1: Deci, într-un fel, a ușurat munca universității.
0: I-a ușurat munca, dar și responsabilitatea.
1: Din acele costuri, nu?
0: Exact, a scos din acele costuri.
1: Ok, următoarea întrebare vreau să o pun, dar mai întâi să pornesc de la un comentariu de aici, de pe Facebook, de la un student. Așa, multe comentarii astăzi. Ne scrie studentul Victor, mândru să fiu student la Universitatea Pedagogică Ioan Creangă. Ne bucurăm din suflet că noi, studenții, avem toată libertatea de a ne implica și a ne simți parte din procesele decizionale. Și de ce vreau să vă întreb, doamna rector, eu fiind student la Oradea, fiind membru în Senatul Universității, noi chiar eram parte sau chiar luam decizii în ceea ce se întâmpla la universitate. Profesorii, senatul profesorilor ținea cont de părerile noastre. Cum sunt implicați acum studenții în Republica Moldova, la Creangă? Vă rog frumos.
0: Vreau să zic că ținem foarte mult la organizațiile de autoguvernanță și susținem organizațiile de autoguvernanță care sunt în Universitatea Pedagogică. Au libertatea. Vreau să zic că anul trecut a fost concursul de alegere a membrilor senatului studențesc. Și toată lumea mă întreba ce se întâmplă la Creangă? Iar aveți alegeri. Eu zic, nu, studențe.
1: De data asta nu rectorul, da?
0: Nu rectorul, da, și aleg studențe. Okay. Vreau să zic că sunt foarte activi. Le oferim aceste oportunități prin susțineri. E vorba de diferite concursuri care universitatea contribuie așa la organizarea diferitor activități, spunem finanțarea diferită. De exemplu, avem gala absolvenților sau gala performanțelor sau avem cel mai bun student a universității sau cel mai bun cămin și așa mai departe. Ne susțin în acest sens și partenerii noștri din mediul de afaceri, care iarăși ne vin. Ne bucurăm enorm de mult că al doilea an la rând Ministerul Educației organizează concurs pentru organizațiile de autoguvernanță studențești. Și anul trecut am câștigat 270 ceva de mii de lei. Au câștigat organizațiile de autoguvernanță din universitate. Okay. Grație acestor, hai să zicem, acestei contribuții, au organizat diferite activități. Acum am depus iarăși proiectul, așteptăm să câștigăm proiectul. Dar vreau să zic că o comunicare foarte bună cu organizația de autoguvernanță, avem ședințe comune, schimb de experiență. Vreau să zic că membrii organizațiilor de autoguvernanță și studenții sunt membri în Senatul Universității, sunt membri în consilii facultății, sunt membri în comitetele Consiliului de Asigurare a Calității, concursuri care fac numai decât trebuie să fie și membri studenți. Vreau să zic că și avem și dialoguri împreună. Rectorul în dialog cu studenții universității.
1: Deci sunt implicați la maxim tinerii,
0: da,
1: studenții.
0: Da, numai să vrei să facă și să fie activ. Vreau să zic că în toate activitățile care acum, zicem, învață Moldova, fii student, fii prof, fii profesor, sunt implicați în toate aceste activități și studenții universității.
1: Domnul rector, ajungem la final, mai avem 2 minute. Haideți un mesaj pentru cei din clasa 12 care ne privesc acum sau pentru cei care vor să facă 2 facultate, ori pentru părinți care încă nu știu unde să-și dea copiii.
0: Dacă nu știți unde să faceți, evident că vă facem o invitație să veniți la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Ce veți găsi aici? Veți găsi programe atractive, programe care sunt ajustate la cerințele pieții muncii, veți găsi profesori calificați, veți găsi un climat psihologic, la ceea ce ținem foarte mult, un climat psihologic când vă veți simți ca acasă și veți avea o echipă extraordinar de frumoasă de profesori, de studenți cu care veți forma o familie. Noi tot timpul zicem, veniți la universitate pentru că veniți la Universitatea Creangă, veniți în mare și frumoasă familie a studenților creangeni.
1: Frumos. Doamna rector, mulțumim tare mult.
0: Mare drag.
1: Nu știu ce se urează la un rector. Cât sunt mai mulți studenți.
0: Da, cât mai mulți studenți. Da?
1: Ne vedem la toamnă, ca să nu mărăm boboci. Da?
0: Haideți să facem totalurile.
1: Să facem totalurile. Da, dacă tot astăzi am făcut publicitate.
0: Exact. Cu mare drag și mulțumesc enorm de mult.
1: Cu drag, doamna rector. Mult succes și tuturor profesorilor.
0: Și vă invităm la Creangă să vedeți ce schimbări am făcut.
1: Ok. Ajungem și la Creangă, nu tare departe, Chișinău nu e atât de mare, ajungem și la Creangă. Mult succes și până data viitoare.
0: Eu mulțumesc foarte mult să fie într-un ceas bun și dumneavoastră mult succes. Vă urmărim cu drag.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Aman. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi, principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, țăie, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culioc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a osetat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fii serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejați sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special a ales fii prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

cireșile amare. Ce dulci erau cu tine, cireșile amare.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași ideale, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Încă un incident soldat cu deces a avut loc într-o unitate militară din Cahul. Reprezentanții unor partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării. Care este reacția guvernului? Aflați în câteva minute. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. Peste 100 de pasageri din 23 de țări aflați pe nava de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus au fost repatriați cu zboruri speciale și plasați în carantină sau sub monitorizare medicală. Motorina va fi mai ieftină cu 23 de bani și va costa sub 30 de lei pentru prima dată în ultimele săptămâni. Totodată, benzina se ieftinește doar cu un ban. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru marți 12 mai. Astfel, un litru de motorină standard va costa cel mult 29 de lei și 77 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 30 de lei și 53 de bani. Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit în urma unui incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul. Medicii spun că viața militarului rănit este în afara oricărui pericol. Potrivit poliției, gluntele a pătruns în corpul minorului, după care a rănit ostașul în termen. Cauza exactă a decesului adolescentului urmează a fi stabilită. Inspectoratul de poliție Cahul, sub conducerea procurorilor, au pornit o cauză penală pe faptul încălcării regulilor de mânuire a armei, care a cauzat din imprudență decesul unei persoane.
1: Potrivit informațiilor preliminare, totul s-ar fi întâmplat duminică în jurul orei 13:30 de minute după ce un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol. În urma unei împușcături, un militar în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, iar adolescentul în vârstă de 16 ani a decedat. Inițial, poliția a anunțat că minorul ar fi decedat din cauza unui stop cardiac. Ulterior, însă, medicii legiști au anunțat că gluntele a trecut prin corpul adolescentului, după care a rănit ostașul. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști, iar arma implicată în incident a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizei. Dacă va fi găsit vinovat, ostașul riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. Totodată, Procuratura Generală a anunțat că urmează a fi recepționate concluziile experților privind cauza exactă a decesului minorului de 16 ani. De asemenea, vor fi verificate acțiunile medicilor care i-au acordat primul ajutor, dar și modul în care aceștia au sesizat organele de drept și au furnizat informații despre starea victimei. Mai mult, vor fi examinate acțiunile responsabililor din unitatea militară care au repartizat armamentul din dotare și ale responsabililor de respectarea regulamentelor și instrucțiunilor ce țin de evidența și folosirea armamentului din dotare. În legătură cu incidentele tot mai frecvente, soldate cu deces în Armata Națională, mai multe partide parlamentare de opoziție au cerut demisia ministrului apărării Anatolie Nosatăi. Solicitată de jurnaliști să comenteze situația, purtătoarea de cuvânt a guvernului a venit cu o reacție.
2: Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea.
1: A menționat Daniela Crudu. Ministrul apărării Anatolie Nosatăi însă nu a comentat cazul. Acesta nu este primul incident soldat cu deces în Armata Națională. Cele mai recente s-au produs pe 20 ianuarie și 12 februarie curent. În ambele cazuri era vorba despre autoîmpușcare. În luna ianuarie, tânărul de 24 de ani își făcea serviciul militar prin contract. Acesta a decedat după ce s-a rănit cu arma din dotare într-o unitate din garnizoana Florești. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul a fost transportat în stare gravă la spital, însă ulterior a murit. În cel de-al doilea caz din februarie era vorba despre un militar în termen în vârstă de 18 ani care a decedat la post.
0: Trei persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital cu diverse traumatisme în urma exploziilor unor rachete antigrindină. Primul caz s-a produs sâmbătă în satul Petrune, raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost răniți după ce au găsit un asemenea obiect și l-au luat în mâini. Racheta a explodat, iar copiii au fost transportați la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale. Totodată, duminică, în satul Corlăteni, un băiat de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă după o explozie produsă în apropierea unei stâne de oi. La fața locului, polițiștii au găsit componenta unei rachete antigrindină. Victima a fost transportată la un spital din Chișinău. În acest context, Serviciul Special Antigrindină a instituit o comisie de anchetă care va analiza documentația tehnică aferentă lotului de rachete antigrindină. Comisia va convoca producătorul în calitate de entitate care a livrat lotul și a garantat prin certificatul de conformitate parametrii tehnice ai acestuia. Un fost deținut aflat la volan în stare de ebrietate a încercat să intre forțat cu mașina pe teritoriul penitenciarul numărul 18 din Brănești. Incidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 5 și 30 de minute. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, fostul deținut aflat la volanul unui autoturism a încercat să pătrundă prin porțile de acces ale instituției pentru a preveni intrarea neautorizată. Șeful de post al secției pază și escortă a intervenit și a tras două focuri de avertizare în plan vertical, reușind să oprească automobilul. În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că șoferul este un fost condamnat eliberat din detenție acum câteva luni. Mai mult, în timpul reținerii, acesta ar fi încercat să fugă de la fața locului, lovind mai multe automobile ale angajaților penitenciarului parcate în apropiere. La fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție prin intermediul serviciului 112, iar cazul este investigat de oamenii legii. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public raportul și programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Ministri ai Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. Evenimentul și la eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de ministri ai afacerilor externe. Reuniunea de la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
1: Potrivit Maiei, evenimentul va începe la Palatul Republicii cu întâmpinarea delegațiilor. Sesiunea ministerială va fi deschisă cu discursurile președintei Maia Sandu, al vicepremierului Mihai Popșoi și cu intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. În cadrul reuniunii, miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. De asemenea, vor fi reflectate prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției.
3: Vom promova agenda noastră, prioritățile noastre din cadrul Consiliului Europei, fie că e vorba de CEDO, consolidarea instituțională, fie că e vorba de promovarea drepturilor omului în general și drepturile copiilor și femeilor în particular. Este o oportunitate cu adevărat importantă pentru țara noastră, mai cu seamă că toate aceste reforme pe care le facem noi în contextul Consiliului Europei ne ajută foarte mult în procesul de integrare europeană.
1: Ministrul a precizat că la Chișinău sunt așteptate aproape 60 de delegații. La eveniment va participa și secretarul general al OSCE.
3: Deci vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând țările membre ale Uniunii Europene, vom avea evenimente paralele, vom avea grupuri de lucru pe domenii importante care se află pe agenda Consiliului Europei acum, fie că e vorba de domeniul subiectul migrației, fie că e vorba de domeniul FIMI, da, interferența malignă și combaterea disinformării.
1: La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Menționăm că Republica Moldova găzduiește pentru a doua oară sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
0: Procesul de reintegrare a țării și integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă două procese distincte care evoluează în ritmuri și condiții diferite. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu acordat agenției Agerpres. Potrivit acestuia, autoritățile își doresc ca Republica Moldova să devină membra UE ca stat integru, însă reintegrarea țării este influențată de factori externi care nu depind doar de Chișinău.
4: De ce spun acest lucru? Integrarea în Uniunea Europeană este un proces la fel de complex, dar avem un calendar foarte clar, practic pe zi, ce trebuie să facem, cum facem, cine face. În cazul reintegrării țării, lucrurile sunt mai complicate, nu totul depinde de eforturile noastre, de eforturile guvernului Chișinău. Sunt factori externi foarte importanți care afectează acest proces. În primul rând vorbesc despre prezența ilegală a forțelor militare ruse pe teritoriul țării. Trebuie să ținem cont și de situația geopolitică regională, război din țara vecină, și trebuie să înțelegem că acordul de pace care este în discuții va afecta sau conturul acestui acord de pace, felul cum va fi negociat, va afecta foarte mult securitatea regională.
5: Referindu-se la costurile reintegrării, Valeriu Chiveri a subliniat că procesul va necesita resurse financiare importante, dar nu a putut preciza despre ce sume ar putea fi vorba.
4: Suntem într-o dinamică atât de mare că este foarte greu de făcut niște estimări foarte clare. Sunt estimări aproximative. N-aș dori acum să vin cu cifre pentru a nu atrage speculații și discuții inutile la acest subiect, dar trebuie să recunoaștem că reintegrarea costă. Și atunci când am gândit fondul de convergență, ne-am gândit și la faptul că o parte din sursele necesare pentru reintegrare vor veni din acest fond, inclusiv cu contribuția partenerilor europeni.
5: Cât privește rolul României, Chiveri a declarat că Bucureștiul a susținut constant Republica Moldova prin sprijinirea reformelor și consolidarea instituțiilor statului. El consideră că România poate contribui substanțial la crearea unei percepții corecte vis-a-vis de procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
0: Începând de astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai 2026, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cererile pot fi depuse până la 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, corespunzătoare zonei în care agricultorii își desfășoară activitatea. Ajutorul financiar este acordat în baza hotărârii Guvernului, prin care a fost aprobat regulamentul privind modul de compensare parțială a accizelor la motorină. Pentru acest mecanism au fost alocate 110 milioane de lei din fondul de intervenție al guvernului. De sprijin pot beneficia fermierii, precum și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură. Solicitanții sunt îndemnați să verifice din timp actele necesare pentru depunerea cererii și condițiile de eligibilitate. Porțiunea cu caldarâm de pe strada 31 August din capitală intră în reparație după 3 ani de dispute. Luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a anunțat că lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică.
6: După procedura de licitație, ieri, practic, a expirat perioada de depunere a contestațiilor, iar semnarea contractului este preconizată în perioada imediat următoare și urmează începerea lucrărilor în cel mai scurt timp.
1: Conform contractului, termenul de executare a lucrărilor este stabilit până la data de 31 decembrie 2026. Lucrările presupun reabilitarea integrală a pavajului și a structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru turiști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și mobilier urban. Toate aceste lucrări urmează a fi realizate pe terenul care aparține primăriei.
6: În această zonă sunt și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, adică guvernul, precum havuzurile de la Palatul Național. Iată, pe astfel de zone primăria nu poate interveni. Am făcut apel anterior către guvern să intervină și rog să faceți apel repetat.
1: În anul 2023, în timpul lucrărilor de reparație a străzii 31 august 1989 din Chișinău, muncitorii au descoperit o porțiune de pavaj veche de peste un secol. Potrivit istoricilor, caldarâmul ar data din perioada când primarul Chișinăului era Carol Schmidt. Imediat pe rețelele sociale, grupuri de tineri și istorici impresionați de descoperire au venit cu mai multe propuneri, printre care reabilitarea caldărâmului prin transformarea zonei în una pietonală sau să fie instituite restricții de circulație pentru mașini particulare.
0: Un tânăr de 19 ani a fost reținut la Chișinău în timp ce încerca să pună în circulație bancnote false de 500 de euro. Polițiștii au identificat și o tânără de 20 de ani, presupusă membra a grupării. Potrivit oamenilor legii, suspecții identificau vânzători de bunuri prin intermediul apelurilor telefonice sau al aplicațiilor electronice. Aceștia acceptau rapid prețurile solicitate de comercianți și insistau asupra efectuării urgente a tranzacțiilor pentru a evita verificarea atentă a banilor primiți. Achitările erau efectuate în special în euro, existând suspiciuni că o parte dintre bancnote erau false. Polițiștii au ridicat 500 de euro și telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională. Suspecții și-au recunoscut vina, iar cercetările continuă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Precheziție la Spitalul Raional Florești. Mai mulți angajați ai instituției medicale sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori într-un dosar de corupție și trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit bani de la pacienți și alți beneficiari în schimbul eliberării unor documente medicale. Este vorba despre îndreptări urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, dar și acte necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Oamenii legii au desfășurat percheziții în cadrul cauzei penale, iar acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea faptelor investigate. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Mergea în orașul cel mare, n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

e în criză mare. Istoria e de vânzare. Politica intră în altare. Limba zdreanță a ajuns. Pe șapte a fost la cer strigare. Nemor feciorii cu tricolor pe frunte.

Nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

Mi se pare că te-am auzit strigând, ți se pare că m-ai auzit venind, dar lumea-i pentru toți, ai putea să o tragi la sus.